اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهایی وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر شما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایترو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، نه اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودتون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت از دسترسمون خارج بود. اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاصه کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود. حالا یه سری رسانه هایی که تک و توک کار میکردن تو بخش شهرستان، تهران که رسانه ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل میشدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار میداد و اینترنت ما قطع میشد. من یه بار ویتوره زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که انقدر دسترسی داشتن و انقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود. و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعاً بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن بخوام توضیح بدم، خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم بخوام صحبت کنم، ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط می‌گرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، قسمت از کار را مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما یا مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن. و تو این مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورد بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان، حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن، تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیکم هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیکای خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حسادت جبران ناپذیر به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن، از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدهای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخشی که کلان از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی برحال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن یه پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن، یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر اینکه شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسی که تو اون حوزه فعالیت می‌کردن، متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت وصل. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب، به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که جد میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن، یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه، اون زنجیره هم قطع شد در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بده قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت. مثلا یکی از خانم‌هایی که می‌دونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد. و اینطوری بود که من همیشه اینستاگرامم رو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارم برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یه هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و این اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه این نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهریه وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌ای که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن، همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی یه بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیما که خیلی زود حکم اعدامشون اجرا شد، شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا می‌کرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدما کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیر اتفاقی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهای وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام‌های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: هرچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توضیح در ایران جنسیتی هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه
4: مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهای وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام‌های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند سال 1404 است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده. دونالد ترامپ پیش از این دیدار گفت ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 6 مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
4: I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal. Right.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
5: بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت‌های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد، زیرا از راه ماهواره‌های فضایی ایالات متحده کاملاً از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می‌دهد اطلاع دارد.
4: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
3: رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد، این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
4: I know exactly what's going on at Pickax. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out Pickax if we don't make a deal.
3: دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد، همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
4: The problem is they'll never be able to, I think about 91 million people without power, without bridges, where they have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
3: رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگه هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند، نه ایران. و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
4: Through, get through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
3: همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگه هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش های به کار رفته برای به دست آمدن توافق هایی به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
5: با آمریکا نداریم، مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعا می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کالتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و حدود 90 دقیقه به طول انجامیده و محور اصلی اون ایران بوده. دونالد ترامپ پیش از دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید از انتشار جزئیات مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره برخی مسائل مربوط به ایران به نوعی انتقاد کرده بود. با این حال دو رهبر با وجود اختلاف بر سر زمانبندی و شدت عملیات نظامی علیه ایران میکوشند بر همسویی راهبردی خود تاکید کنند. درباره اهمیت این دور از ملاقات رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
6: ببینید آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصاً برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده، قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین ماموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این ماموریت آقای نتانیاهو ماموریت سخت‌تری بوده.
7: آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
6: سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا اینگونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران، اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
7: آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده تر میکنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت‌ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
6: خب این موضوعیه که پیچیدگی‌های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه‌های آمریکا هم بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم اینه که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد در واقع وزارت خزانه‌داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این در واقع موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهم‌نامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک در واقع پرونده حقوقی داشته باشه. با این شناخته که من فکر میکنم که این موضوع در مذاکرات مورد در واقع توجه خواهد بود و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده تر بخواد بکنه.
7: آقای قائدی، وزیر دفاع اسرائیل هم اذعان کرده که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. با توجه به اینکه ایران هم از این موضوع آگاه هست، چرا هنوز به اسرائیل واکنش نشون نداده؟
6: خب آقای کاتس در صحبتی که داشت یه نکته بسیار مهم دیگه هم میگه که من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شماست. میگه که ما میخوایم که زیرساخت‌های انرژی در ایران رو بهش حمله کنیم و آمریکا جلوی ما رو گرفته. اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ای هستن برای اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار بگیرن و در پاسخ به اون در واقع حمله ایران زیرساخت‌های انرژی ایران رو بزنن و شرایط ایران شرایط بسیار آشفته از نظر ناترازی‌های انرژی. 230 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران کم شده، ایران در واقع تولید نفتش به شدت کاهش پیدا کرده و نگران اینه که اگر زیرساخت‌های انرژی توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، این باعث این بشه که نارضایتی‌های اجتماعی دوباره اوج بگیره و یه اتفاقات مشابه 18 و 19 در واقع دی ماه در ایران اتفاق بیفته. و اسرائیل هم با توجه به این بازدارندگی فعلی که ایران ایجاد کرده محدود نمیشه برای حمله به ایران جز به خواست آمریکا، یعنی ایران در قبال حملات آمریکا تهدید میکنه که زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی رو مورد حمله قرار بده و به تنگه در واقع هرمز فشار بیاره. این دو موضوع موضوعاتی نیست که بازدارندگی برای اسرائیل ایجاد کنه و تنها به خواست آمریکاست که اسرائیل حمله نمیکنه. با توجه به این محدودیت ایرانی‌ها تصمیم میگیرن که در حال حاضر اسرائیل رو مورد این در واقع جنگ نکنن برای اینکه زیرساختاشون حفظ بشه.
2: صدای محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع آگاه، پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراهه و بر اساس اون ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی رو در دست نخواهد داشت. مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
8: مسلماً ببینید، در حقیقت عمان می‌خواد نمونه مشابه تنگه ملکا رو مطرح بکنه. تنگه ملکا ضمن این که بر اساس قوانین دریانوردی بین‌المللی عمل می‌کنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات، کشتی هایی که از ملکا عبور می کنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت می کنن. یعنی یک مبلغ مشخصی وجود نداره، بسی که به این داره که اون شرکت چقدر می خواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک، جمهوری اسلامی ایران را رد میکنه و نمیپذیره و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگه هرمز نیست. مسئله اصلی تبدیل برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش‌هایی برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
9: آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
8: ببینید، در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. ما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتی‌هاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتی‌هاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما میدونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین‌المللی هست.
9: آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران می‌خواهد موافق نیست و از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کنه. با این حساب تا چند احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
8: پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین مقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همینطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگی هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگ‌های قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگی هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیار از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
9: آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
8: ببینید، افت کاهش نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
2: صدای مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی رو شنیدید. اما سحرگاه سه‌شنبه دو جوان به نام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان همزمان با اذان صبح اعدام شدند. به این ترتیب از 12 متهم پرونده میدان علی خایی در ملکشهر اصفهان تا کنون 4 نفر اعدام شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در گفتگو با همکارم الهه رمانشاد از نبود استانداردهای دادرسی عادلانه در این دست پرونده ها میگوید.
10: دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشن بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
9: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
10: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره مردم به شدت از این اعدام ها نگران این ادامه هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردن هیچ وجه اعدام در ملای عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه، و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست، پرشماری اعدام، اعدام کودکان. خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه، و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنای است که اساسا مجازات اعدام نباشه، و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه، ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها تربیه که رعایت نشد.
9: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج، و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
10: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای حال همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده، که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز، و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولیکن روندها برخلاف خواست اون هست و همجور که گفتم سعی میکنه اینا داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما

0: جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرام‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
1: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت‌های خودسران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکاته. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع‌گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش‌ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست، تو همین هفته باز موضع‌گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست. و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولیکن کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع عملاً آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم، و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
2: صحبت‌های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید. اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه های داخل ایران همچون خبر آنلاین در این روزها و به وضوح به آن میپردازند. همزمان با این گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان و رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم ما میآورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
3: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی‌اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
4: متاسفانه هر موج گرانی که

0: میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
1: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
2: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
1: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
3: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
1: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
4: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکلگیری آنچه محور آشوب خوانده می شود یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا، می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگ نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می‌دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن این گفتگو.
5: من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می‌کنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می‌کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار می‌بریم کم اثرتر می‌کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می کنند.
6: ولادیمیر پوتین از این شراکت ها چه چیزی به دست می آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
5: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
6: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
5: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت‌ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیف‌تر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک می‌کنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور می‌کنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
6: از آنجا که این مجموعه به جای ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می‌کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
5: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
6: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
5: Yeah, I think, you know, that's that to me is again. این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هرچند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های به روز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
6: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
5: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکوه، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting
7: Russia. برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
4: اوکراین چند روز پیش به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزارت امور خارجه ایران هم کاردار موقت اوکراین در تهران رو احضا کرد. با این حال نیت سوانسون مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
4: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: ساعت 7 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملاتی هدفمند علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق انجام دادند. گروه‌هایی که ریاض آنها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌داند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد این عملیات در پی بیش از 30 حمله پهپادی طی 72 ساعت گذشته انجام شده. حملاتی که به گفته سنتکام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت کرده بود. وزارت دفاع عربستان گفت این حملات گروه‌هایی در عراق را هدف قرار داد که به حمله به تأسیسات نفتی در استان شرقیه عربستان متهم هستند. این وزارتخانه افزود ریاض به دنبال تشدید تنش نیست، اما به هر گونه تجاوز پاسخ خواهد داد. ایران دست داشتن در حملات به اهداف سعودی را رد کرد. یک مقام نظامی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت دادن حملات به منافع آمریکا در منطقه به ایران را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواند. سنتکام همچنین بامداد چهارشنبه به وقت ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت در ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. این پیام افزود همه این موشک‌های ایران با موفقیت رهگیری شدند. ساعتی بعد سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد این حمله تلافی جویانه بوده و تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد این حملات متوقف نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با نتانیاهو و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را بسیار خوب توصیف کرد. او در شبکه تروث سوشال نوشت بدیهی است که درباره موضوعات مهم بسیاری گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که دیداری عالی با دونالد ترامپ در کاخ سفید داشته است. او افزود که در این دیدار درباره هدف مشترک دو طرف یعنی اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند گفتگو شده است. این نخستین دیدار حضوری نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران در اسفند سال گذشته بود. این دیدار بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته برگزار شد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده است. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران درباره این طرح مدعی شد که طرف عمانی پیشنهاد داده که مسیری طراحی شود که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان، که به گفته آقای غریب‌آبادی این موضوع رفع کننده نگرانی های ایران نیست. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه داده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. سنای آمریکا با 86 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف طرحی را به مرحله بعد فرستاد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه تحریم‌های مرتبط با ایران را تا سال 2031 تمدید می‌کند. این طرح که به نام لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده هنوز باید در رأی گیری نهایی سنا تصویب و سپس در مجلس نمایندگان بررسی شود. شلدون وایت هاوس سناتور دموکرات و از حامیان این طرح به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اضافه شدن ایران به بسته تحریمی به ویژه در میان جمهوری خواهان شانس تبدیل شدن آن به قانون را افزایش داده است. بخش اصلی مصوبه روسیه را هدف قرار می‌دهد و به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بر خریداران بزرگ نفت و گاز روسیه تعرفه وضع کند و تحریم‌ها علیه نهادهای مالی، مقام‌ها و ناوگان سایه این کشور را گسترش دهد. و با این خبر به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. به به، این قطعه سلام صبحگاهی اثر حسن کسایی رو که میشنوم یاد لهجه شیرین اصفهانیش میافتم که انگار توی خود ملودی این قطعه حسش میکنین. حس میکنم مرحوم کسایی میگه سلام علیکم سلام علیکم با اون لهجه شیرین اصفهانی.

یادش گرامی، روز چهارشنبه هست و با یه برنامه دیگه صبحنگار با شما هستم. در صبحنگار تلاش میکنیم که در این حال که از آخرین اتفاقات مهم سیاسی جهان شما رو مطلع کنیم، کمی خودمونی تر تلاش کنیم صبحتون با انرژی شروع بشه. اما قبل از این که روزتون رو شروع کنیم، بذارین اول با هم ببینیم وضعیت آب و هوا چجوریه.

0: اساس اطلاعاتی که سازمان هواشناسی منتشر کرده، اگر امروز در تهران هستین، روزی گرم رو در پیش دارین. آسمون صاف و دمای هوا ممکنه تا 36 درجه هم بالا بره. لباس خنک و آب رو فراموش نکنین. در بیشتر نقاط کشور هم سازمان هواشناسی گفته هوا پایداره، اما در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان بعد از ظهر احتمالاً همراه خواهد بود با رگبار، رعد و برق و وزش باد. در شمال شرق، شرق و بخشهایی از مرکز کشور هم وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. از طرف دیگه سواحل شمالی و مناطق شمال غربی کشور تا پایان هفته کمی خنک‌تر میشن و دریای خزر و شرق دریای عمان هم همچنان مواج خواهند بود. یه ورقی هم در تقویم تاریخ بزنیم. به روال همیشه روز 29 ژوئیه یعنی هفتم مرداد ماه در سال 1921 میلادی آدولف هیتلر تونست کنترل کامل حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یعنی نازی رو به دست بگیره و اعضای حزب رو وادار کرد اختیاراتی تقریبا دیکتاتور مآبانه بهش بدن. جالبه بدونین هیتلر بنیانگذار حزب نازی نبود. این حزب پیشتر با نام حزب کارگران آلمان و به رهبری آنتون درکسلر تشکیل شده بود. هیتلر بعداً در سال 1933 میلادی صدر اعظم آلمان شد و آغازگر جنگی ویرانگر یعنی جنگ جهانی دوم شد. در این جنگ میلیون ها نفر جان خودشون را از دست دادن. اما بریم سراغ مهمترین تحولات در جهان. اما به گفته کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه در واشنگتن به خوبی انجام شد. ترامپ پیش از این دیدار از اینکه بعضی از مواضع نتانیاهو درباره ایران رسانه‌ای شده بود، انتقاد کرده بود. درباره اهمیت این دیدار، همکارم رضا جمالی با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کرده.
1: آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید، مشخصا برای گرفتن وقت این قرار هفته ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساسا این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصا من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش هم این بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم است و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده.
2: آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
1: سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران، اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
2: آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده‌تر می‌کنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت‌ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
1: خب این موضوع موضوعیه که پیچیدگی‌های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه‌های آمریکا بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم اینه که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد وزارت خزانه‌داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهم نامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعی که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه، که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک پرونده حقوقی داشته باشه و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده‌تر بخواد بکنه.
0: صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. همزمان با ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه معترضان دی ماه 1404، آمریکا و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران انتقاد کردند و خواستار توقف اعدام ها شدند. همکارم الهه روانشاد با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش گفتگوی انجام داده و در ابتدا پرسیده آیا این پرونده ها با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی دارند؟
3: دادرسی عادلانه اساساً صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساساً وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره در این ارتباط. اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیراً خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره.
4: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
3: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو، و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران، این اعدام ها هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز. و خب جمهوری اسلامی مسائلی رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که دارای معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتوان کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اصلا مجازات اعدام نباشه، و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشود.
4: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج، و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
3: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام می انجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده، که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست. امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز. مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن.
0: صدای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: امروز هفتم مرداد، روزی که در ایران باستان به اسم امردادگان شناخته میشه، روزی که برای گرامی داشت طبیعت جشن گرفته میشد. اما درست همزمان با این روز آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده. ما هم در این رابطه با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست که در تورین ایتالیا زندگی می‌کنه، گفتگو کردیم. با هم صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
6: مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دوره‌های خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع و گسترش آتش سوزی ها. اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتاً امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول که بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم. در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه. مسئله آلودگی هوا هم به نظر من بسیار موضوع مهمیه برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه و در میان مدت و اون سرمایه‌گذاری‌ها رو به سرعت هدر بده. عملاً
0: اعظم بهرامی بود، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا.
7: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: خیلی ها فکر میکنن موبایل فقط روی تمرکز و ذهن اثر میذاره، اما تحقیقات جدید نشون میده استفاده طولانی مدت از وسایل دیجیتال میتونه به گردن، چشمها، پوست و حتی عضلات دست هم آسیب بزنه. آیا میشه از این آسیبها پیشگیری کرد؟ در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نسرین افشار.
8: گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه از پژوهش‌های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
9: عدد گوشی هم زیاد میگیره دستش.
10: باید بگیر نگاه کن تو اون. خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه؟
8: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه‌های اجتماعی است.
11: این ویژگی بچه‌ای که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو؟ دقیقاً مشخصه فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه. چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل داشته باشه. هم پشتش خوز شده، هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره.
8: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری، تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمیشود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می شود و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. هانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان، میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. صفحه نمایش‌ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست.
0: گزارش نسرین افشار رو شنیدیم. راستی صحبت از موبایل شد، جالب بدونین که سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، گفته مدتی به تیک تاک معتاد شده بوده، شبکه اجتماعی تیک تاک که خیلی هم پرطرف داره، و برای اینکه ساعت‌ها درگیر دیدن ویدیوهای کوتاه نشه در این شبکه، این اپلیکیشن رو از گوشیش پاک کرده بود. اگه آدم حواسش نباشه، ساعت‌ها میتونه درگیر این ریلز های شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تیک تاک و حتی فیسبوک بشه. راستی شما صبحاتون رو چجوری شروع میکنین؟ با یه فنجون چای یا قهوه، ورزش یا یه عادت خاص؟ خیلی از کارشناسا معتقدن همین عادت‌های ساده میتونه روی انرژی و آمادگی ذهن و بدن در طول روز تاثیر بذاره. جالبه که بعضیا حتی برای داشتن یه صبح بهتر برنامه‌های ویژه‌ای دارن. من هم یه بار در لندن توی یه برنامه شرکت کردم که مردم قبل از رفتن سر کار با موسیقی و رقص روزشون رو شروع می‌کردن تا هم ورزش کنن و هم با انرژی بیشتری روزشون آغاز بشه. با این نکته که اشاره کردم به آخر یک صبحنگار دیگه هم رسیدیم. خیلی ممنونم که در این 25 دقیقه همراه من بودید. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون آرزو می‌کنم روزی پر از انرژی، آرامش و موفقیت داشته باشید. تا صبحنگاری دیگه، بدرود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 8 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملاتی هدفمند علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق انجام دادند. گروه‌هایی که ریاض آنها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌داند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد این عملیات در پی بیش از 30 حمله پهپادی طی 72 ساعت گذشته انجام شده. حملاتی که به گفته سنتکام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت کرده بود. وزارت دفاع عربستان گفت این حملات گروه‌هایی در عراق را هدف قرار داد که به حمله به تأسیسات نفتی در استان شرقی عربستان متهم هستند. این وزارتخانه افزود ریاض به دنبال تشدید تنش نیست، اما به هر گونه تجاوز پاسخ خواهد داد. ایران دست داشتن در حملات به اهداف سعودی را رد کرد. یک مقام نظامی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت دادن حملات به منافع آمریکا در منطقه به ایران را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواند. سنتکام همچنین بامداد چهارشنبه به وقت ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت در ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. این پیام افزود همه این موشک های ایران با موفقیت رهگیری شدند. ساعتی بعد سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد این حمله تلافی جویانه بوده و تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد این حملات متوقف نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با نتانیاهو و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را بسیار خوب توصیف کرد. او در شبکه تروث سوشال نوشت بدیهی است که درباره موضوعات مهم بسیاری گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که دیداری عالی با دونالد ترامپ در کاخ سفید داشته است. او افزود که در این دیدار درباره هدف مشترک دو طرف یعنی اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند گفتگو شده است. این نخستین دیدار حضوری نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران در اسفند سال گذشته بود. این دیدار بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته برگزار شد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده است. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران درباره این طرح مدعی شد که طرف عمانی پیشنهاد داده که مسیری طراحی شود که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان، که به گفته آقای غریب‌آبادی این موضوع رفع کننده نگرانی های ایران نیست. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه داده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. سنای آمریکا با 86 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف طرحی را به مرحله بعد فرستاد که در کنار تشدید فشار اقتصادی بر روسیه تحریم‌های مرتبط با ایران را تا سال 2031 تمدید می‌کند. این طرح که به نام لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده هنوز باید در رأی‌گیری نهایی سنا تصویب و سپس در مجلس نمایندگان بررسی شود. شلدون وایت هاوس سناتور دموکرات و از حامیان این طرح به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اضافه شدن ایران به بسته تحریمی به ویژه در میان جمهوری خواهان شانس تبدیل شدن آن به قانون را افزایش داده است. بخش اصلی مصوبه روسیه را هدف قرار می‌دهد و به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بر خریداران بزرگ نفت و گاز روسیه تعرفه وضع کند و تحریم‌ها علیه نهادهای مالی، مقام‌ها و ناوگان سایه این کشور را گسترش دهد. و با این خبر به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. به به، این قطعه سلام صبحگاهی اثر حسن کسایی رو که میشنوم یاد لهجه شیرین اصفهانیش میافتم که انگار توی خود ملودی این قطعه حسش میکنین. حس میکنم مرحوم کسایی میگه سلام علیکم سلام علیکم با اون لهجه شیرین اصفهانی.

یادش گرامی، روز چهارشنبه هست و با یه برنامه دیگه صبحنگار با شما هستم. در صبحنگار تلاش میکنیم که در این حال که از آخرین اتفاقات مهم سیاسی جهان شما رو مطلع کنیم، کمی خودمونی تر تلاش کنیم صبحتون با انرژی شروع بشه. اما قبل از این که روزتون رو شروع کنیم، بذارین اول با هم ببینیم وضعیت آب و هوا چجوریه.

0: اساس اطلاعاتی که سازمان هواشناسی منتشر کرده، اگر امروز در تهران هستین، روزی گرم رو در پیش دارین. آسمون صاف و دمای هوا ممکنه تا 36 درجه هم بالا بره. لباس خنک و آب رو فراموش نکنید. در بیشتر نقاط کشور هم سازمان هواشناسی گفته هوا پایداره، اما در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان بعد از ظهر احتمالاً همراه خواهد بود با رگبار، رعد و برق و وزش باد. در شمال شرق، شرق و بخشهایی از مرکز کشور هم وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. از طرف دیگه سواحل شمالی و مناطق شمال غربی کشور تا پایان هفته کمی خنک‌تر میشن و دریای خزر و شرق دریای عمان هم همچنان مواج خواهند بود. یه ورقی هم در تقویم تاریخ بزنیم. به روال همیشه روز 29 ژوئیه یعنی هفتم مرداد ماه در سال 1921 میلادی آدولف هیتلر تونست کنترل کامل حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یعنی نازی رو به دست بگیره و اعضای حزب رو وادار کرد اختیاراتی تقریبا دیکتاتور مآبانه بهش بدن. جالبه بدونین هیتلر بنیانگذار حزب نازی نبود. این حزب پیشتر با نام حزب کارگران آلمان و به رهبری آنتون درکسلر تشکیل شده بود. هیتلر بعداً در سال 1933 میلادی صدر اعظم آلمان شد و آغازگر جنگی ویرانگر یعنی جنگ جهانی دوم شد. در این جنگ میلیون ها نفر جان خودشون را از دست دادن. اما بریم سراغ مهمترین تحولات در جهان. اما به گفته کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه در واشنگتن به خوبی انجام شد. ترامپ پیش از این دیدار از اینکه بعضی از مواضع نتانیاهو درباره ایران رسانه‌ای شده بود، انتقاد کرده بود. درباره اهمیت این دیدار، همکارم رضا جمالی با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کرده.
1: آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید، مشخصا برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساسا این دیدار انجام نشه، اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصا من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده‌تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده.
2: آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
1: سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران، اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
2: آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده‌تر می‌کنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت‌ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
1: خب این موضوع موضوعیه که پیچیدگی‌های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه‌های آمریکا بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم میده که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد وزارت خزانه‌داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهمنامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه، که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک پرونده حقوقی داشته باشه و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده‌تر بخواد بکنه.
0: صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. همزمان با ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه معترضان دیماه 1404، آمریکا و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران انتقاد کردند و خواستار توقف اعدام ها شدند. همکارم الهه روانشاد با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش گفتگوی انجام داده و در ابتدا پرسیده آیا این پرونده ها با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی دارند؟
3: دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره در این ارتباط. اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط قضایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره.
4: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
3: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو، و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران، این اعدام ها هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز. و خب جمهوری اسلامی مسائلی رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که دارای معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اصلا مجازات اعدام نباشه، و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها تربیه که رعایت نشد.
4: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج، و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
3: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همین چنین شرایطی رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام می انجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده، که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز. مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن.
0: صدای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: امروز هفتم مرداد، روزی که در ایران باستان به اسم امردادگان شناخته میشه، روزی که برای گرامی داشت طبیعت جشن گرفته میشد. اما درست همزمان با این روز آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده. ما هم در این رابطه با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست که در تورین ایتالیا زندگی می‌کنه، گفتگو کردیم. با هم صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
6: مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا. علیرغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع و گسترش آتش سوزی ها. اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتاً امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه‌ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول که بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم. در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه و در میان مدت و اون سرمایه‌گذاری‌ها رو به سرعت هدر بده. عملاً
0: اعظم بهرامی بود، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا.
7: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: خیلی‌ها فکر می‌کنن موبایل فقط روی تمرکز و ذهن اثر می‌ذاره، اما تحقیقات جدید نشون میده استفاده طولانی مدت از وسایل دیجیتال می‌تونه به گردن، چشم‌ها، پوست و حتی عضلات دست هم آسیب بزنه. آیا میشه از این آسیب‌ها پیشگیری کرد؟ در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نسرین افشار.
8: گزارشی که سرویس جهانی BBC منتشر کرده به مجموعه از پژوهش‌های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
9: عدد گوشی هم زیاد میگیره دستش.
10: باید بگیر نگاه کن پر آرام. خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه؟
8: یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
11: این ویژگی بچه یه که توی گوشی باشه. میبینین این رو؟ دقیقا مشخص فوروارد الان تو گوشی بعد پشیمون میشه. چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه. علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه. هم پشتش خوز شده، هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره.
8: راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین می تواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد، اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمتر این است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می شود و این کار باعث آسیب به سلولهای چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالمتر چشم کمک می کند. بنابراین شاید یکی از ساده ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه ها می توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان می گوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. صفحه نمایش‌ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست.
0: گزارش نسرین افشار رو شنیدیم. راستی صحبت از موبایل شد، جالبه بدونین که سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، گفته مدتی به تیک تاک معتاد شده بوده، شبکه اجتماعی تیک تاک که خیلی هم پرطرفداره، و برای اینکه ساعت‌ها درگیر دیدن ویدیوهای کوتاه نشه در این شبکه، این اپلیکیشن رو از گوشیش پاک کرده بود. اگه آدم حواسش نباشه ساعت‌ها میتونه درگیر این ریلز های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تیک تاک و حتی فیسبوک بشه. راستی شما صبحاتون رو چجوری شروع میکنین؟ با یه فنجون چای یا قهوه، ورزش یا عادت خاص؟ خیلی از کارشناسا معتقدن همین عادت‌های ساده میتونه روی انرژی و آمادگی ذهن و بدن در طول روز تاثیر بذاره. جالبه که بعضیا حتی برای داشتن یه صبح بهتر برنامه‌های ویژه‌ای دارن. من هم یه بار در لندن توی یه برنامه شرکت کردم که مردم قبل از رفتن سر کار با موسیقی و رقص روزشون رو شروع می‌کردن تا هم ورزش کنن و هم با انرژی بیشتری روزشون آغاز بشن. با این نکته که اشاره کردم به آخر یک صبحنگار دیگه هم رسیدیم. خیلی ممنونم که در این 25 دقیقه همراه من بودید. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون آرزو می‌کنم روزی پر از انرژی، آرامش و موفقیت داشته باشید. تا صبحنگاری دیگه، بدرود.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا و عربستان مراکز شبه نظامیان هوادار ایران در شرق عراق را هدف قرار دادند. بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران 3 نفتکش در تنگه هرمز را هدف حملات خود قرار داد. و کاخ سفید میگوید دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. آمریکا و عربستان سعودی در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در شرق عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان، این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. هشت و شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته و مجروح شدن عده‌ای از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات در استان نینوا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکان هم اعلام کرده که این عملیات در بیش از 30 حمله پهپادی طی 3 روز گذشته انجام شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی گفته است این عملیات گروه‌هایی در عراق را هدف قرار داد که در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور دست داشتند. در 2 روز گذشته پدافند هوایی عربستان چندین پهپاد پرتاب شده از عراق را رهگیری و منهدم کرده است. عربستان تأکید کرده که به دنبال تشدید تنش نیست، اما به هر گونه تجاوز پاسخ خواهد داد. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مراکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 3 نفتکش را که به اخطارهای آن توجه نکرده بودند هدف حملات خود قرار داده است. به ادعای سپاه این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از مسیر ناامن و غیرقانونی در حرکت بودند و در پی حملات ایران متوقف شدند. چندی پیش عمان مسیر موقتی را برای تردد کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد و 10 کشتی توانستند با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند. ایران این مسیر را ناامن و غیرقانونی می‌داند و گفته است از تردد شناورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. در روزهای گذشته برخی مقامات جمهوری اسلامی طرح جدید عمان برای اداره مشترک تردد از تنگه هرمز را رد کردند و بر پذیرش شرایط ایران و عبور از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران تأکید می‌کنند. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بود و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده شده در اختیار دونالد ترامپ قرار داده است. همزمان آقای ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد که آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلند، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود، اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط کرد. و وزارت نیرو در ایران اعلام کرد خاموشی مشترکان خانگی برق همچنان ادامه خواهد داشت. این وزارتخانه همزمان از کاهش محدودیت برق 48 شهرک صنعتی بزرگ کشور از 2 روز به 1 روز در هفته خبر داد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و رویدادهای مرتبط با ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 90 و 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده. ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمد‌های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و همکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما رو با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش‌ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر مواضع و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش ها همونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تأکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در واقع در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساسا امکان دستیابی به سلاح هسته ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تاثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم.
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه اون نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای پیش بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم، در این مدت ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفاً داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به اینکه کنترل ایران، کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه. به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در کوسه تفاهم نامه افتاد، وقتی در این تفاهم نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه‌ای که میخواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست، آیا همچنان آقای نتانیاهو رو تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره، چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه. اینا ها ما دقیقا نمیدونیم،
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسندفرم، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده، برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاوی، و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت. آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
1: در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که، یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانهای، یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته، و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه هم این وسط بسیار مهمه، که صرفا اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این روایت به واکنش روسیه بستگی داره.
0: روسیه ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین، که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست که به عنوان یک شریک، حالا اگر راهبردی جمهوری اسلامی ازش نام میبره، وارد ماجرا بشه؟
1: نه، به نظر من که ببینید روسیه هم چنانچه که من میدارم سکوت کرده در مورد این مسئله. این سکوت مسئله سازه، برای اینکه یک بار دیگه داره به جهان این مسئله رو یادآور میشه که اتحادی که بین روسیه و در واقع ایران وجود داره صرفا یک در واقع یک شریک تاکتیکی از روسیه برای جمهوری اسلامی، نه اینکه بیاد در قالب یک سری استراتژی هایی بخواد امنیت ایران رو تضمین بکنه، یعنی امنیت جمهوری اسلامی رو بخواد تضمین بکنه. یعنی روسیه تا زمانی خودش رو در مسئله جنگ در خاورمیانه دخیل میکنه که نخواد هزینه مستقیمی داشته باشه براش، با اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه. و به نظر میرسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دره خزر بدون پاسخ میذاره. بله، اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنانچه که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
0: آقای فرمان، شما تا چند فکر میکنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی‌ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه‌ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
2: من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه. اینکه ایران به روسیه پهپاد فروخته و از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده شده موضوع تازه‌ای نیست، از اون اول جنگ اوکراین موضوع مطرح بود، ولی چرا الان میاد و اوکراین به کشتی ایرانی حمله میکنه؟
0: آیا میشه اصلا این رو هم به عنوان یک جرم تلقی کرد، یعنی فروش این پهپادها به روسیه، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که بسیاری از کشورها تسلیحات خودشون رو به فروش میرسونن به کشورهای دیگه، آیا این رو میتونیم به عنوان یک جرم تلقی کنیم، یا این صرفاً به دلیل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللیه که تبدیل شده به یک موضوعی که بسیار حساسیت برانگیزه؟
2: خب من تا جایی که میدونم اصولا کنوانسیون‌های بین‌المللی فروش سلاح به کشور در حال جنگ رو منع می‌کنند و ایران خب از سوی دیگه اساساً تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساساً قرارداد فروش پهپاد مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ خب از در حقوق بین الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین الملل و حتی نوع حملاتی که انجام دادن، مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملله.
0: اما ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
2: بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یه اراده‌ای وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه، ولی اگر که این صرفا بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتا اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برایش این کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک، حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیله.
0: خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده، حالا من ادامه میدم با خانم صداتون رو داریم. بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
2: بله داشتم اینجا اگر که بخواد این زد و خوردی میان ادامه داری میان ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی بکنه بخاطر اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازه‌ای برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه به نشانه‌های بیشتری نیاز داره و اراده‌های بیشتری. و این خب احتمالاً طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی‌ها رو بیاره وسط، که اروپایی‌ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه، چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه، این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفاً اینطور نیست که ایران صرفاً درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان یک این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترتر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما میدونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقمند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسی نه از طریق نظامی.
0: خانم خرسنفر، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدن. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی. اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته، کشورهای دیگه چه واکنش نشون خواهند داد؟ ببینید کشورهای منطقه، همین ترکیه‌ای که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم میبینیم مثلا در منطقه، نگرانی هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
1: ببین، در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون ابتدای ارمی در فکر کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات، که تصمیم گرفتش که یک نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز. و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشستای ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً بر اساس این گزاره‌هایی که ما در روابط بین‌الملل براش پیش بینی می‌کنیم، بخواد تن به اون ترتیباتی بده که حتی غیر نظامی هستن و در قالب دفاعی داره خودشون نشون میده. جمهوری اسلامی هر
0: می‌تونیم به این کدوم گزاره‌ها که دقیقاً شنونده‌های ما هم آشنا بشن که چه گزاره‌هایی هست که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه، باید اونها رو قبول می‌کرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره، مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج. یعنی هر گونه حمله ای، هر گونه مقابله ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خطر قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه، اون رو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه. و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه، برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست. بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو، مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی اونو تعبیر می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگویی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساساً در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین رویکردو داشت، در پاسخ به بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقها، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مفتنی برای این که علارغم این که تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم به این، با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگ تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه، یعنی ایدش و استراتژیش اینکه چقدر به موفقیت برسه اون گزاره‌ایه که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیم‌تری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 2023 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که در تا این لحظه اون نقش میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش ها و این درگیری های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
0: آقای فرمانده شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خرسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش. آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره، جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
2: من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتند، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیمتر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفاً کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
0: روی چه چیزی واقعا داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد.

0: الان تصویری که ساخته میشه این هستش که یک عده تندروی به خصوص بعد از نقض آتش بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این هستش که یک عده تندروی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف، و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه، حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن، اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست، و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بیستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه، به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن، لزوما راهبرد جنگیشون رو پیش نمیبره و به اهدافشون نمیرسونه، بلکه بیشتر این در واقع این باتلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویرسازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه، مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مقدار تو فضای اجتماعی هم داره سختگیری هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در اینو بذارین در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، این هم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
1: خیلی خیلی پیام های دوگانه ایه دیگه. مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه. در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله ای از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
0: من دقیقا فکر میکنم اتفاقا همین ها هم کمک میکنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن، و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک گروه چریکی رفتار میکنه در این جنگ. یعنی یک جنگ نامتقارن رو به اصطلاحی که خودشون ساختند پیش برده تا به حال و از این به بعدم به این شکل داره عمل میکنه. ولی در این حال میدونه که این جنگ راه حل نظامی نخواهد داشت و راه حلش باید راه حل سیاسی باشه، در این حال که اجازه میده که دیپلماسی همراه خودش رو بره، از این ور هم این فضاسازی تندروانه رو انجام میده چه در داخل و چه در خارج، ولی یک دریچه رو باز میگذاره از کنار که بله میتونید از راه دیپلماسی هم وارد بشید اما با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر و میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر میکنم که یک نوع برنامه‌ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
1: خانم خورسنفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود. یعنی اگر خاطرتون باشه اونا هم یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دوچار اون وضعیت بشه همون مسئله ایه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
2: ببین مسئله تنگی

0: هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل‌آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت در واقع میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه ای هم که امضا شد درش یک در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر این که گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگر رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشتیرانی اتفاق بیفته درش و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشتیرانی و ترتیباتش در اون ساز و کار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی ابهام باید فراتر بره، سازوکارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. سازوکارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر یک ایدئولوژی پیشرفته، سازوکارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون سازوکارها در نهایت منطق و سرشت جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل این که اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تاکنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده، که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی یعنی از مقام‌های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام‌ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات اخیر در تنگه هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده، اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود قاعدتا ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگه بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا میکرد، ولی میبینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمیدونه و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه نشست ناتو که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین وابسته است، مرز داره با چین، چین در واقع میان در مذاکرات شش جانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
1: من از این جهت گفتم خانم خورسندفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمباران‌های آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
0: بعد ببینید بس شمالی به ذهنیت، یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی. کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله، یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره، اما مهار کننده چین رو داره. قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هسته‌ایش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگی به عنوان یک کشور در واقع ایدئولوژیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز و مستقیمی مثل چین باهاش، مشکلات در واقع اون ذهنیتی که در مورد واشنگتن در مورد نظام سیاسی ایران رو ایجاد کرده مساوی با ذهنیتی که راجع به کره شمالی داره نیست. حتی ترکیه به عنوان کشور دوست و مسلمان هم نمیتونه حتی میزانی از تاثیرپذیری که کره شمالی با چین رو داره بر روی ایران داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مهارش متکی به مداخله کشورهای هممرز و دست برداشتن از ایدئولوژیش نیست، چنان که میبینیم در همین جنگ حوثی ها رو چنان بر در نقطه عطف ماجرا قرار داده که مسئله تقویت نیابتی ها از طریق بازارای نیابتی ها رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق حوثی ها برای اینکه تنگه هرمز رو تأثیرش رو کاهش بده انتقاد در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگه هرمز به مساوی یک برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. برای این سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
1: آقای فرمت، صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
2: نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایده‌ای که داشتم رو طرح کردم و فکر می‌کنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده‌ای تندرو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله‌ای که من چیدم نمی‌کنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این هستش که همین عده‌ای تندرو یک راهبرد کور رو دنبال نمی‌کنند. اینها می‌دونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
1: خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
2: من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که این تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای، یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تأمین بشه. تفاهمنامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا به غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهمنامه رو اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفاً یه عده‌ای تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر می‌کنم یک بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفاً یک حرکت خودسرانه. و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
1: یعنی ما باید بپذیریم که البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در اصل تنگه هرمزه، هیچ راه حل سیاسی دیگه‌ای هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
2: به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور، نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره و در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه، طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ، این و این خودش هم باز
1: فکر
2: همین
1: چرا این آتشه وجود داره اتفاقا فرمند که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
2: من فکر میکنم این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هند، و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به هر حال اون حد اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ، وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهم‌نامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمینی کافی در دست داشته باشن که تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش بس هم به گمان من همین بوده و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله‌ای میگیریم و برمیگردیم.

0: شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خورسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
1: من به هر حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برش اثر بگذاره و همشو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریم رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونن از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونن هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند در اونقدر نفوذ و در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزن به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونن بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
0: سپاسگزارم از شما. خانم خورسندفر، از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسلح میتونه برای مدتها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاهد همین درگیری های پراکنده باشیم.
2: ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته، در مخصوصاً در خاورمیانه، که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخرجت و باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و مترادف باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدئولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها، بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنا رو بر این بگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کرد، یعنی بخاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت و فکر می‌کرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا می‌کنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق می‌افته. ولی می‌بینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود. و در نتیجه همین گزاره، علارغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش می‌بره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز. بله. که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویا فروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میرونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که ساز و کار تنگی هرمز از استراتژی ابهام بیرون بیاد و کاملا مشخص و قابل اجرا باشه در مسئله تفاهم نامه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا و عربستان مراکز شبه نظامیان هوادار ایران در شرق عراق را هدف قرار دادند. بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران 3 نفتکش در تنگه هرمز را هدف حملات خود قرار داد. و تعداد کشتی‌هایی که توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند افزایش یافت. آمریکا و عربستان در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در شرق عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان، این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضع در عراق انجام دادند. هشت شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هواداری ایران با صدور بیانیه از کشته و مجروح شدن تعدادی از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات در استان نینوا خبر داده است. ایران دست داشتن در حملات به اهداف سعودی را رد کرد. یک مقام نظامی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت دادن حملات به منافع آمریکا در منطقه به ایران را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواند. همزمان شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سنتکام نیز رهگیری موشک‌ها را تایید کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 3 نفتکش را که به اخطارهای نهاد توجه نکرده بودند هدف حملات خود قرار داده است. به ادعای سپاه، این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از مسیر ناامن و غیرقانونی در حرکت بودند و در پی حملات ایران متوقف شدند. چندی پیش عمان مسیر موقتی را برای تردد کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد و ده ها کشتی توانستند با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند. ایران این مسیر را ناامن و غیرقانونی می‌داند و گفته است از تردد شناورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. در روزهای گذشته تهران طرح جدید عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده و بر پذیرش شرایط ایران و عبور از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران تأکید می‌کند. همزمان به گزارش کپلر، مؤسسه رادیویی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. به دنبال حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به تانکرهای نفتی عربستان و تغییر مسیر چندین کشتی، تردد در این تنگه حیاتی به شدت کاهش یافت. حوثی‌ها که پیشتر اعلام کرده بودند تنگه باب‌المندب تنها بر روی عبور و مرور شناورهای عربستان مسدود است، در روز سه‌شنبه یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. عربستان هنوز به این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، عربستان نقل و انتقال نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داد و تا 2 هفته پیش حجم صادرات نفت عربستان از این مسیر به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود. و بنابر اعلام کاخ سفید، دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده ارزیابی شده و در نشست‌ها وزرای خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. آمریکا و عربستان مراکز شبه نظامیان هوادار ایران در شرق عراق را هدف قرار دادند. بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران 3 نفتکش در تنگه هرمز را هدف حملات خود قرار داد. و وزارت نیرو اعلام کرد برای جبران کسری برق صنایع برنامه قطع برق خانگی ادامه می‌یابد. آمریکا و عربستان در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در شرق عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان، این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضعی در عراق انجام دادند. هشت و شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته و مجروح شدن تعدادی از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. ایران دست داشتن در حملات به اهداف سعودی را رد کرد. یک مقام نظامی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت دادن حملات به منافع آمریکا در منطقه به ایران را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواند. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندی موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن هم اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سنتکام نیز رهگیری موشک‌ها را تایید کرد. سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 3 نفتکش را که به اخطارهای این نهاد توجه نکرده بودند هدف حملات خود قرار داده است. به ادعای سپاه این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از مسیر ناامن و غیرقانونی در حرکت بودند و در پی حملات ایران متوقف شدند. چندی پیش عمان مسیر موقتی را برای تردد کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد و ده‌ها کشتی توانستند با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند. ایران این مسیر را ناامن و غیرقانونی می‌داند و گفته است از تردد شناورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. در روزهای گذشته تهران طرح جدید عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده و بر پذیرش شرایط ایران و عبور از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران تاکید می‌کند. همزمان به گزارش کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. به دنبال حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به تانکرهای نفتی عربستان و تغییر مسیر چندین کشتی، تردد در این تنگه حیاتی به شدت کاهش یافت. حوثی‌ها که پیشتر اعلام کرده بودند تنگه باب المندب تنها بر روی عبور و مرور شناورهای عربستان مسدود است، در روز سه‌شنبه یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. عربستان هنوز به این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، عربستان نقل و انتقال نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و تا 2 هفته پیش حجم صادرات نفت عربستان از این مسیر به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود. و وزارت نیرو اعلام کرد خاموشی مشترکان خانگی در ایران همچنان ادامه خواهد داشت. این وزارتخانه همزمان از کاهش محدودیت برق 48 شهرک صنعتی بزرگ کشور از 2 روز به 1 روز در هفته خبر داد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و تحولات مربوط به ایران و جهان با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم. توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه، سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سامان نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود. اما خب این سری خیلی متفاوت بود. خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود، نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند. کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت. حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد اعتماد کنم، نه پولشو بشنم، نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم انکار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید، پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر این به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت ها دسترسیمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود، حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو باز کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید تولید و تشدید میشن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعاً بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدم‌ها به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو را مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلن اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما میرن مغازه دارن، اونا بیشتر ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن و خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرر کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان، حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن، تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک‌های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حضرت جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بودن، خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچ چی نداشتن. یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن یه سری درآمدهای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت، یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال‌ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم‌هایی که با ساختن پیج‌های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک‌های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید، امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسایی که تو حوزه فعالیت می‌کردن، متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد، چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت بس. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش می‌دادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه می‌کردن، کتاب می‌خوندن، مقایسه می‌کردن، تمرین می‌کردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد. و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که جد میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است. مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت. مثلا یکی از خانم‌هایی که می‌دونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد. و اینطوری بود که من همیشه اینستاگراممو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌ها می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیست که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود منه، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه، من میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه، از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیماه که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا میکرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدم‌ها کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیم بند و محدود و چه گزارش‌های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمی‌خورن. دیگه اینا پایه‌ای‌ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردمی که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه‌ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیر اتفاقی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین. Shut up, what's up?

0: part of a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 12 ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم. در چهارشنبه هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی که برابر میشه با 29مین روز از ماه ژوئیه 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و تحولات، از جمله حمله آمریکا و عربستان به نیروهای هشت شعبی و همچنین حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران به اردن که درباره اون قطعاً با شما بسیار خواهیم گفت. سفر همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در محور توجه قرار داره با توجه به اینکه مسئله ایران هم مطرح شده. اما پیش از اینکه شنیدنی ها رو با شما قسمت کنیم و شنوندش باشید، اجازه بدید که فاصله ای بگیریم و با جمشید زند همراه بشیم تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
1: با سلام. آمریکا و عربستان سعودی در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان، این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضعی در عراق انجام دادند. حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع نیروهای هشت شعبی در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله انجام شد و خسارات مادی به تأسیسات و تجهیزات نظامی نیروهای هشت شعبی وارد کرد. هشت شعبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته و مجروح شدن دست کم 50 نفر از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. ایران دست داشتن در حملات به اهداف سعودی را رد کرده است. یک مقام نظامی که نامش فاش نشده روز چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت دادن حملات به منافع آمریکا در منطقه به ایران را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواند. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 3 نفتکش را که به اخطارهای این نهاد توجه نکرده بودند هدف حملات خود قرار داده است. به ادعای سپاه این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از مسیر ناامن و غیرقانونی در حرکت بودند و در پی حملات ایران متوقف شدند. چندی پیش عمان مسیر موقتی را برای تردد کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد و ده‌ها کشتی توانستند با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند. ایران این مسیر را ناامن و غیرقانونی می‌داند و گفته است از تردد شناورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. و مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. دو روز پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت نرخ تورم در تیر ماه در مقایسه با ماه قبل از آن نصف شده و آن را نشانه ای از عزم دولت برای کنترل نرخ تورم توصیف کرد.
2: الان خوشحال هستم اعلام کنم که علی رغم اینکه خیلی نگران بودند در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده.
1: در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% می‌تواند نشانه‌ای از پیدایش ابر تورم باشد.
0: جمشید زند و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه بمونید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این ساعت و نگاهی به آنچه که در چند ساعت گذشته رخ داد، از جمله حملاتی که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا مشترکاً به نیروهای هشت شعبی، نیروهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، وارد کردند. و در دیگر سو شاهد این بودیم که ایران هم حملاتی رو داشت به اردن. اینکه این حملات رو چگونه باید ارزیابی کرد و چگونه ارزیابی شده در خبرها رو بگذارید که از ایلیا جزائری، همکارم که در استودیو حضور داره و خبرها رو دنبال کرده، جویا بشم. ایلیا، از تو بشنویم که اصولا چگونه نگاه شده، آیا اصلا مشخص هست که چه کسی اول اقدام کرده و اقدام جمهوری اسلامی ایران اقدام پاسخی بوده یا اقدامی بوده پیشتر از اینکه بخواد اتفاقات، یعنی حمله‌های آمریکا و عربستان صورت بگیره؟
4: محمد، اول حملات ایران بوده، سپاه پاسداران بوده به اردن، اینطور که طی ساعت‌هایی که مثلا ما داریم می‌بینیم حدود یک ساعت تفاوت داشته، اول سپاه پاسداران و نیروی هوافضای سپاه حملات رو انجام داد به اردن که میگه پایگاه‌های آمریکا رو در اونجا هدف قرار داده، که البته مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه بیانیه صادر کرد کوتاه، گفته این حمله به مقر نیروهای آمریکایی در اردن رو تایید کرد و گفته این حمله پاسخی بود به اون چه اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا توصیف کرد، گفته این حمله پاسخی به اون بود، اما مشخص نکرد که آیا منظورش پاسخ به یک اتفاق خاص هست یا پاسخ به کل اتفاقاتی است که طی روزهای گذشته، طی ماه‌های گذشته داشت می‌افتاد. در این زمینه هنوز اطلاعاتی وجود نداره که این حمله منظورش پاسخ به چه اقدام مشخصی است. اما خب حدود یک ساعت بعد آمریکا و عربستان سعودی و به طور مشخص فرمانده مرکز آمریکا سنتکام و نیروهای مسلح عربستان سعودی حمله انجام دادن به چند استان در عراق و مقرهای ائتلاف هشت شعبی رو هدف قرار دادن، ائتلافی که متشکل است از گروه‌های عمدتاً شیعه که البته این گروه‌ها بخششون پایگاه‌های سیاسی دارن، یعنی شاخه‌های سیاسی دارن، و نیروهای شبه نظامی که این ائتلافی تشکیل میشه به اسم هشت شعبی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست. اینطور که در بیانیه که سنتکام منتشر کرده اومده که این حملاتی که صورت گرفته در واکنش به حملات نیروهای هشت شعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی به مقر نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی بوده، حملاتی که سه روز پیش، یعنی طی سه روز گذشته داشت اتفاق می‌افتاد، چون که چند بار گزارش‌هایی از شلیک موشک و پهپاد از سوی عراق به زیرساخت‌های نفتی در عربستان سعودی منتشر شد که عربستان سعودی میگه با اونها مقابله کرده. تا اینجای کار دست کم 20 نفر بنابر اعلام رسمی هشت شعبی کشته شدن، از نیروهاش 32 نفر زخمی شدن، علاوه بر آسیبایی که به تجهیزات نظامیش رسید در این حملات. خب محمد، این حملات خب برای اولین بار هست که عربستان سعودی اعلام میکنه دست کم مشارکتش رو در حملاتی از این دست. وزارت خارجه عربستان سعودی میگه این اقدامی که انجام دادیم به خاطر این بوده که این هشت شعبی وقتی دست به حملات به عربستان سعودی زد که ریاض داشت تلاش میکرد برای آرامش، بازگرداندن آرامش در منطقه بیان
0: جنگ. عنوان هم کرده که هدف در اصل بالا بردن سطح تنش ها نیست و یک پاسخ متناسب به اقدامی که هشت شعبی انجام داده.
4: وزارت دفاع عربستان سعودی گفته این اقدام بر پای قوانین بین المللی هست، برای دفاع از خود بوده، برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود بوده، برای همین و تاکید کرده که اگر این حملات ادامه پیدا کنه از سوی هشت شعبی بار دیگر پاسخ خواهد داد. با این وجود، با وجود این حملاتی که صورت گرفته و با وجود این بیانیه‌ای که منتشر شد محمد، در ساعت‌های صبح عربستان سعودی اعلام کرد که با یک حمله پهپادی از عراق به زیرساخت‌های نفتیش مقابله کرده.
0: ما صحبت‌های دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس رو هم داشتیم که گفته که حمله گروه‌های مورد حمایت ایران به عربستان محکومه. آیا اقدامی بیش از این شورای همکاری خلیج فارس میتونه انجام بده یا میتونه به هر حال وضعیت تازه‌ای رو رقم بزنه با توجه به اینکه الان عربستان سعودی هم به نوعی با ورود به این ماجرا میتونه درگیر این جنگ بشه؟
4: تا اینجا کار محمد چیزی که اینا انجام دادن موضع‌گیری‌های سیاسی بوده، هم کویت بیانیه داده، هم بحرین، هم بحرین برای حمایت از عربستان سعودی اقدامی که انجام داده. حالا اقداماتی که میتونه انجام بده علاوه بر اقدامات سیاسی و تماسایی که میگیرن با سازمان‌های بین‌المللی، اقدامی که اگر اینها بخوان به طور مجموع انجام بدن، به صورت یک گروه انجام بدن، شورای همکاری خلیج فارس نیروهایی داره نظام به اسم سپر جزیره. اینها تا اینجای کار این ائتلاف وارد عملیاتی نشده در ارتباط با ایران. اگر بخوان به طور گسترده‌تر عمل کنن، شاید این ائتلاف رو بتونن فعال کنن برای ایجاد یک سپر دفاع مشترک میان این کشورها.
0: و اگر بخوایم یک نگاهی هم بکنیم، ما شاهد تحرکاتی هم بودیم در لبنان، به هر حال بار دیگه از به ویژه در قسمت نبتیه اگر اشتباه نکنم. آیا میشه اینها رو در کنار هم قرار داد و به این فکر کرد که محور مقاومت بار دیگه هدف قرار گرفته؟
4: ما خب این اگر بخوایم بریم وارد فاز تحلیل میشیم که آیا این اقدامی که را انجام داده در پاسخ به اقدامی بوده که مثلا در اسرائیل در لبنان انجام داد، چون دیروز امروز به پایگاه‌های متعلق به حزب الله رو اسرائیل هدف قرار داد در لبنان. نمیدونیم که چون آقای موسوی در بیانیه که منتشر کرده مشخص نکرد که پاسخی به کدام اقدام بوده، چون آنچه در لبنان پیش میاد کار اسرائیل هست نه کار آمریکا ده. ولی خب جمهوری اسلامی اینها رو یک جبهه متحد میدونه. باید به کدام سمت پیش میره، چون تا اینجای کار آمریکا اعلام نکرده که آیا قصد داره پاسخی به حمله موشکی جمهوری اسلامی بده یا نه.
0: سپاسگزارم ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به چند خبر مرتبط با اتفاقاتی که در چند ساعت گذشته شاهدش بودیم. اما به ترکیه میریم و همراه میشیم با میثم بادامچی، کارشناس سیاسی در ترکیه. آقای بادامچی بهتون سلام میکنم. ابتدا اصلا این سوال رو بپرسیم که خب با توجه به این که مشخصا ایران اقدامی رو که انجام داده پیشتر از حمله ای بوده که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا مشترکاً متوجه اهدافی در عراق کردن، به ویژه در ارتباط با گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی کتائب، آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در پی این هست که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره، یا جمهوری اسلامی میخواد یک سیگنال دیگه و یا یک نشانی دیگه ای رو به ایالات متحده آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه بفرسته؟
5: با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هستی سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
0: ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باری که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجهی میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
5: ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه. یعنی شما ببینید، از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده، این اتفاقات جدیدیه، یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کاملا ربط داره به شاید بیرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که کشته شد داشت، یعنی فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدید رو در مورد تحریم‌های روسیه که به هر صورت یه جورای شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن که این قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی دون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
0: اون قانون هم این رو بگیم که شنوندهمون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
5: بله بله، و ممنونم از این. و اینم که ببینید، ایران مسئله‌ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، منتها بعدش بعد از اون وساطت قطر می‌بخشید رو چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم
0: یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راهبرد میدونید در شرایط فعلی.
5: بله،
0: در ادامه‌ی
5: بله،
0: جنگ
5: ایران چون که الان یک حالت ملوک و طوایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضاخانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن. این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد، ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی. یک گفتمان اینا هست، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا بازم تو حاشیه رفتن.
0: خب پس باید نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم بله نداره در ارتباط با جنگ؟ آقای بادامچی، ارتباط ما با آقای بادامچی احتمالاً قطع شده. همکارانم تلاش میکنن اگر ارتباط برقرار شد بار دیگه با آقای بادامچی همراه بشیم. ما صحبت میکردیم در ارتباط با اتفاقاتی که شب گذشته رخ داد، و در این ارتباط همونطوری که پیشتر هم از همکارانم شنیدید ایلیا جزائری در استودیو حضور داشت و عنوان شد، حمله هایی رو ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به صورت مشترک متوجه گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاک عربستان، در خاک عراق کردند، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران هم حملاتی رو متوجه اردن کرد. در مورد همزمانی این حملات، آنچه که همکاران من حالا با توجه به زمان انجام حملات متوجه شدن که ایران حملاتش رو زودتر از اتفاقی که در عراق افتاد انجام داده بود. اما همچنان با شما همراه هستیم، اگر که ارتباط ما برقرار بشه قطعا به آقای بادامچی باز خواهیم گشت، ولی بریم و به یک موضوع دیگر نگاهی داشته باشیم و در اینجا همراه بشیم با محمد قائدی که رضا جمالی همکارم گفتگوی رو داشته. کاخ سفید اعلام کرده که دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده. این دیدار حدود 90 دقیقه طول کشید و ایران یکی از محورهای اصلی این گفتگوها بوده. دونالد ترامپ پیش از این دیدار از مواضع بنیامین نتانیاهو درباره برخی مسائل مربوط به ایران به نوعی انتقاد کرده. با این حال دو رهبر با وجود اختلاف بر سر زمانبندی و شدت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند که همسویی راهبردی خودشون رو به نوعی نشون بدن و بهش تاکید کنند. بشنویم صحبت‌های محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو، در گفتگویی که همکارم رضا جمالی با او داشته.
6: ببینید، آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصاً برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده، و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، اینکه با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده، و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته. و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه، یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد، آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره. و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده.
7: آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران، تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
6: سوال بسیار مهمیه که میپرسی، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم، ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
7: آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده تر میکنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت‌ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
6: خب این موضوعیه که پیچیدگی‌های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه‌های آمریکا هم بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم اینه که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد در واقع وزارت خزانه‌داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این در واقع موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهمنامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها، من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه، که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال می‌کنن، ایران هم یک در واقع پرونده حقوقی داشته باشه. با این شناخته که من فکر میکنم که این موضوع در مذاکرات مورد در واقع توجه خواهد بود و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده تر بخواد بکنه.
7: آقای قائدی، وزیر دفاع اسرائیل هم اذعان کرده که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. با توجه به اینکه ایران هم از این موضوع آگاه هست، چرا هنوز به اسرائیل واکنش نشون نداده؟
6: خب آقای کاتس در صحبتی که داشت یه نکته بسیار مهم دیگه هم میگه که من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شماست. میگه که ما میخوایم که زیرساخت‌های انرژی در ایران رو بهش حمله کنیم و آمریکا جلوی ما رو گرفته. اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ای هستن برای اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار بگیرن و در پاسخ به اون در واقع حمله ایران زیرساخت‌های انرژی ایران رو بزنن و شرایط ایران شرایط بسیار آشفته از نظر ناترازی‌های انرژی. 230 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران کم شده، ایران در واقع تولید نفتش به شدت کاهش پیدا کرده و نگران اینه که اگر زیرساخت‌های انرژی توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، این باعث این بشه که نارضایتی‌های اجتماعی دوباره اوج بگیره و یه اتفاقات مشابه 18 و 19 در واقع دی ماه در ایران اتفاق بیفته و اسرائیل هم با توجه به این بازدارندگی فعلی که ایران ایجاد کرده محدود نمیشه برای حمله به ایران جز به خواست آمریکا. یعنی ایران در قبال حملات آمریکا تهدید میکنه که زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی رو مورد حمله قرار بده و به تنگه در واقع هرمز فشار بیاره. این دو موضوع موضوعاتی نیست که بازدارندگی برای اسرائیل ایجاد کنه و تنها به خواست آمریکاست که اسرائیل حمله نمیکنه. با توجه به این محدودیت ایرانی‌ها تصمیم میگیرن که در حال حاضر اسرائیل رو مورد این در واقع جنگ نکنن برای اینکه زیرساختاشون حفظ بشه.
0: محمد قائدی بود در واشنگتن که با ما گفتگو میکرد. اما بار دیگه با میثم بادامچی کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه همراه هستیم. ارتباط ما قطع شده بود. آقای بادامچی، از همون جایی شروع بکنیم که به هر حال ارتباط قطع شد و سوال ناتموم موند، پاسخش از جانب شما در خصوص اینکه در شرایط کنونی با توجه به اتفاقی که داره رخ میده و تصویری که شما ارائه دادید، تا چه اندازه محتمل میدونید که جمهوری اسلامی میخواد از مرحله پاسخ تلافی جویانه فراتر بره؟
5: مجدد عذرخواهی بابت مشکلی که پیش اومد. ببینید، من داشتم میگفتم که ایران فاقد یک راه برده، یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه و بعد از فوت آقای خامنه‌ای، چون به هر صورت آقای خامنه‌ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه معتبر بگم، تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه، آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه و الان همین جور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم. یعنی توی اگر همین یک دو هفته و یک دو ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا هم با تاخیر هر اتفاقی میفته، یه هفته بعدش حالا ایشون یه هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا یعنی پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به تعریض مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامایی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق رو تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام.
0: از یه طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید، چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه، ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که در اصل یک اقدام تهاجمیه؟
5: ببینید، تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش رو چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو تدافعی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم. ولی ببینید، مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید، همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن، ولی ظاهرا تو نقش انتخاب ایشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه ای. ولی ببینید، من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه ای هم نشون داد که یه عده تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن، و همینایی هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم، با عربستان و دوباره ایران عربستان رو وارد درگیری کردن. خب عربستان هم حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید شخصیتای دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده، این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه، انگار موضع نظامه. درسته که مثلا بحث اینه که آقای مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخره شون میکردن، که ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیرحسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
0: بله.
5: این وضعیتی که ما
0: پس شما برایند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید.
5: نبود راهبرد برای پایان جنگ بیشتر بگیم. ببینید ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره، و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه. یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
0: سپاسگزارم میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، که با ما همراه بودید. همچنان با شما همراه هستیم با این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا. اما در ادامه اجازه بدید که نگاهی بکنیم به ماجرای اوکراین. حتما شما هم شاهد این بودید که در چند روز پیش به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله شد. وزیر خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست که اوکراین رو برای این حمله پاسخگو کنه. بعد وزرای خارجه اوکراین و جمهوری اسلامی ایران با هم گفتگویی داشتند. سپس ما شاهد این بودیم که وزیر خارجه اوکراین موضع تندتری رو گرفت در خصوص این ماجرا به نوعی، و از طرف دیگه سفر ولادیمیر زلنسکی به ایالات متحده آمریکا رو هم باید از نظر دور نداشت، جایی که همزمانی سفرش با بنیامین نتانیاهو بسیاری مسائل رو با خودش به دنبال آورده بود، اما در جایی گفته شد که دو طرف ملاقاتی با هم نداشتن جز در مراسم خاکسپاری لینسی گراهام، و اونجا یک در اصل صحبت کوتاهی بین دو طرف رد و بدل شده. اما وزرای خارجه دو کشور با هم گفتگو کردن، یعنی اسرائیل و اوکراین، و گفته شد که مسئله ایران رو هم بهش تاکید کرده بوده وزیر خارجه اوکراین، و میشه گفت به طور مشخص پررنگش کرده بوده، و صحبت از این هست که وزیر خارجه اوکراین سفری هم به اسرائیل داشته باشه. اما همه این ماجراها رو میریم پی بگیریم با گلناز اسفندیاری.
8: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه میگوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین دو کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زرنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران

0: ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود، از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
1: گلناز اسفندیاری بود. ایران اوکراین جبهه تازه یا تنها یک سوء برداشت و سوء تفاهم؟ میتونید در این باره هم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم.
2: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: اما عفو بین‌الملل بیانیه‌ای رو منتشر کرده با توجه به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در ملأ عام و در بیانیه خودش خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. همراه هستیم با کارشناس سازمان عفو بین الملل رها بحرینی که از لندن ما رو همراهی می‌کنه. خانم بحرینی بهتون سلام می‌کنم. اول بپردازیم به آنچه که اتفاق افتاد. به هر حال تا پیش از این ما کسانی که بازداشت می‌شدند با اتهام‌های سیاسی روبرو بودن یا در اعتراضات مشارکت داشتند رو اصولاً در ملأ عام ندیده بودیم. این شاید اولین مورد باشه از زمانی که این اعدام‌ها آغاز شده که در ملأ عام داره صورت می‌گیره. انجام این اعدام در ملأ عام اصولاً به نظر شما چه پیامی می‌خواد بده و آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه این تیغ تیز اعدام ها رو تندترش کرده به نسبت گذشته موفق بوده در ارسال این پیام به جامعه و جامعه مخاطبش این پیام رو دریافت کردن؟
3: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. این اعدام های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در

0: رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده، تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده، فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دی ماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
1: خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
0: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین‌الملل گفته که همین اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثل مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
1: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
0: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن
1: و شاید نیاز هم باشه که شما هم این صدای کنن. مخالفت در داخل رو بتونید به نوعی منعکس کنید برای جامعه جهانی. سپاسگزارم از شما خانم بحرینی، فرصت ما کم هستش که با ما همراه بودید در لندن. و اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه، یک رفت و برگشتی همکارانم گذاشتن، اون رو میریم برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
1: در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته میشه، تلاش میکنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. بریم بشنویم از مسرور مکارمی و شیوه شرابسازی او در گزارش همکارم مصطفی خلجی.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش، یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون رو زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بود. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه میدارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدی و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

از شراب ایرانی شنیدید، بد نیست که چاشنی شراب ایرانی شعر رو هم بکنیم. در حال و هوای زادروز شهریار قنبری به سر میبریم، یکی از ترانه سرایان بزرگ ایران که در موج نوی ترانه سرایی ایران سهم بسزایی داره. شهریار قنبری همیشه یار بوده، کسی که سروده بود از مهتابی خانه من تا آفتابی خانه تو یک دست فاصله است، دستت را دراز کن تا مهتابی آفتابی شود. شهریار قنبری که در ترانه اتاق من برای وطن به زیبایی سرود و گوگوش هم به زیبایی اجرا کرد بر روی ملودی مهرداد آسمانی. به سفرهای درازی رفتم، تا شب خستگی تاج محل، تا شب ساکت شیوا رفتم، سفره شام پر از نان غزل. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. این برنامه رو با یادی از زادروز این ترانه سرای بزرگ شهریار قنبری به پایان میبریم. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. بازگشت ما با ساعت 14 خواهد بود.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا و عربستان مراکز شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف قرار دادند. بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران 3 نفتکش در تنگه هرمز را هدف حملات خود قرار داد. و تعداد قربانیان زمین لرزه ژاپن به 13 نفر رسید. آمریکا و عربستان در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان، این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضع در عراق انجام دادند. حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع نیروهای هشت و شبی در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله انجام شد و خسارات مادی به تأسیسات و تجهیزات نظامی نیروهای هشت و شبی وارد کرد. هشت و شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه‌ای از کشته و مجروح شدن دست کم 50 نفر از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 3 نفتکش را که به اخطارهای این نهاد توجه نکرده بودند هدف حملات خود قرار داده است. به ادعای سپاه، این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز از مسیر ناامن و غیرقانونی در حرکت بودند و در پی حملات ایران متوقف شدند. چندی پیش عمان مسیر موقتی را برای تردد کشتی‌های تجاری در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد و ده‌ها کشتی توانستند با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند. ایران این مسیر را ناامن و غیرقانونی می‌داند و گفته است از تردد شناورهایی که از این مسیر استفاده می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. در روزهای گذشته تهران طرح جدید عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده و بر پذیرش شرایط ایران و عبور از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران تأکید می‌کند. تعداد قربانیان زمین لرزه 7.1 درجه‌ای ژاپن به 13 نفر رسید و 10 نفر همچنان مفقود هستند. این زمین لرزه که در منطقه کوماموتو در جنوب ژاپن روی داد، سبب قطع برق، گاز، تخریب جاده‌ها و یک مرکز خرید بزرگ شد. شرکت خودروسازی تویوتا، شرکت سونی و چندین شرکت تولید کننده تراشه و قطعات یارانه و دستگاه‌های الکترونیکی که بخش بزرگی از تأسیسات تولیدی آنها در این منطقه قرار دارد، فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. در زمان وقوع زمین لرزه 100 نفر در مرکز خریدی که 2 سال پیش بازسازی شده بود حضور داشتند و هنوز معلوم نیست چه تعداد از آنها توانستند جان سالم به در ببرند. ژاپن یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان است و در این حال قوانین سختگیرانه ساخت و ساز آن را به یکی از مقاومترین کشورها در مقابل زلزله‌های قوی تبدیل کرده است. و روز سه‌شنبه مجلس سنای آمریکا با 51 رأی موافق در مقابل 47 رأی مخالف ریاست جی کلیتون بر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده را تصویب کرد. جی کلیتون که بیشتر به عنوان دادستان فدرال کار می‌کرد، جانشین تولسی گابارد خواهد شد. خانم گابارد که هدف انتقاد شدید دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان بود، 2 ماه پیش از سمت خود کناره‌گیری کرد. سازمان اطلاعات ملی آمریکا نهادی است که بر فعالیت‌های 18 سازمان اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده نظارت می‌کند.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

کتابم، رفیقای من منطق بلدن، یکی نانچی با دارم، باشه زن و مرد کلن برابر، ولی مرد برابرترن، هرکی زیادی حرف بزنه میگم با کفش تو سرش بزنه.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: به ولایتیان کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
2: بیمیرم اگه یار دل دل کنه، اگه سحر ای عشقو باطل کنه، یکی راه و چاهو نشونم بده،

0: تو ویرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. اینجا رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم و امروز چهارشنبه هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی است. اگر که به تقویم بین المللی هم رجوع کنید میبینید که 29 روز از ماه جولای 2026 میلادی سپری شده. سپاسگزارم که ما را انتخاب کردید برای شنیدن این برنامه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مهمترین رویدادها از جمله حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیروهای هشت و شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و در کنار اون نگاهی هم میکنیم به حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در اردن. در این باره هم برای شما مطالب مفصلی داریم، بنابراین با ما همراه بمونید تا شنونده همه آنچه باشید که در نظر گرفتیم. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها با جمشید زند.
1: با سلام. آمریکا و عربستان در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضع در عراق انجام دادند. حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع نیروهای هشت و شبی در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله انجام شد و خسارات مادی به تأسیسات و تجهیزات نظامی نیروهای هشت و شبی وارد کرد. هشت و شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه از کشته و مجروح شدن دست کم 50 نفر از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. به گزارش کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. به دنبال حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به تانکرهای نفتی عربستان و تغییر مسیر چندین کشتی، تردد در این تنگه حیاتی به شدت کاهش یافت. حوثی‌ها که بیشتر اعلام کرده بودند تنگه باب‌المندب تنها برای عبور و مرور شناورهای عربستان مسدود است، در روز سه‌شنبه یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. عربستان هنوز به این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، عربستان نقل و انتقال نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داد و تا دو هفته پیش حجم صادرات نفت عربستان از این مسیر به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% می‌تواند نشانه ای از پیدایش ابر تورم باشد. و روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257 هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین‌المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده است. سکه طرح امامی هم در روز چهارشنبه در محدوده 187 میلیون تومان معامله می شود.
0: تازه ترین خبرها رو از جمشید زند شنیدید و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم، شمایی که ما رو انتخاب کردید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و اما در ابتدای برنامه ساعت 14 نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ساعات گذشته رخ داد از جمله حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به عراق به گروه هشت شعبی، یکی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که از اون با عنوان محور مقاومت نام می‌بره، و در کنار اون حمله جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم به پایگاه‌های آمریکایی اونطوری که گفته در اردن. بشنویم ابتدا گزارش رو در همین ارتباط از ایلیا جزائری.
3: منطقه خاورمیانه باز هم شبین آرام داشت، نارامی که شروعش حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با امداد چهارشنبه هفتم مرداد به وقت ایران در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام در پیام خود افزود همه موشک‌های ایران با موفقیت رهگیری شدند. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دقایقی بعد مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا نامید عنوان کرد. ساعاتی بعد مناطقی در عراق شاهد حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی بود، حملاتی که برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی را در استان‌های بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا هدف قرار داد. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. فرماندهی هشت شعبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و سعودی دست کم 20 تن از اعضای این ائتلاف کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق زده است. این بیانیه افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید که به همراه عربستان سعودی بیش از 30 حمله به عراق انجام داده در واکنش به حملات سه روز گذشته گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و پاسداری از امنیت و حاکمیت سعودی خواند. شورای وزیران عربستان سعودی هم اعلام کرد که ریاض در حمایت از امنیت و منافع ملی از هیچ اقدامی بر پایه قوانین بین‌المللی فروگذار نخواهد کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شبه نظامیان پیرو ایران تشهید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگرداندن آرامش به منطقه تلاش می‌کرد. پس از این حملات و در ساعت‌های صبح عربستان سعودی اعلام کرد که با یک حمله پهپادی دیگر شبه نظامیان از خاک عراق به زیرساخت‌های نفتی در سعودی مقابله کرده است.
0: شنیدی از ایلیا جزائری در این ارتباط. در ارتباط با اتفاقاتی که در عراق افتاده، مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی هم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی خواسته که از حمله‌ها از خاک عراق خودداری کنند و نسبت به کشاندن این کشور به جنگ دیگری خودداری کنند و در این باره هم هشدار داده. اما درباره آنچه که در ارتباط با اتفاقات شب گذشته اینطور بگیم گذشت، آیا باید اینها رو یک نشانه دانست؟ آیا جمهوری اسلامی میخواد که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره یا این ورود به مرحله دیگری از درگیری ها خواهد بود؟ در این باره با میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگوی داشتم. بشنویم از او در ترکیه.
4: ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هسته سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
0: ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باره که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجه میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
4: ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه. یعنی شما ببینید، از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده. این اتفاقات جدیدیه، یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کرد بیرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدید رو در مورد تحریم‌های روسیه که به هر صورت یه جورای شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن که این قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی دون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
0: اون قانون هم این رو بگیم که شنونده همون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
4: بله بله و ممنون نمازی. و اینم که ببینید ایران مسئله ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، منتها بعدش بعد از اون وساطت قطر میبخشید چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم
0: یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راه برد میدونید در شرایط فعلی.
4: بله،
0: در
4: بله،
0: ادامه
4: ایران
0: جنگ
4: چون که الان یک حالت ملوک و توایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه، حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضاخانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن. این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد، ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی هن. یک گفتمان اینا هن، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا باز هم تو حاشیه رفتن.
0: خب پس باید نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم
4: بله
0: نداره در ارتباط با جنگ؟
4: ایران فاقد یک راه برده یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه، و بعد از فوت آقای خامنه ای، چون به هر صورت آقای خامنه ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه، آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنه، کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه، و الان همینجور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم، یعنی توی اگر همین یک دو هفته و یک دو ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته یه هفته بعدش، حالا ایشون یه هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به تعریض مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامایی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق رو تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام.
0: ولی خب طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که یک اقدام تهاجمیه.
4: ببینید تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو توافقی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم، ولی ببینید مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سری های خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب ایشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه ای. ولی ببینید من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه با دنیا حل بشه محتاج به خامنه ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه ای هم نشون داد که یه دی تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن و همینا هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم با عربستان و دوباره ایران عربستان رو وارد درگیری کردن، خب عربستان هم حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید شخصیت های دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده، این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر مثلا مشاور به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه انگار موضع نظامه، دسته که اصلا بحث اینه که آقای مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخرهشون میکردن که، ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیر حسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
0: بله.
4: این وضعیتی که ما
0: پس شما برایند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی.
4: ببینید ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه. یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابوی در ایران.
0: میثم بادامچی بود، کارشناس مسائل سیاسی که از ترکیه با ما گفتگو میکرد. نگاهی داشتیم به حمله جمهوری اسلامی ایران به اردن، به پایگاه‌های آمریکایی و همچنین حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به گروه هشت شعبی، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق. در این باره اگر نظری داشتید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، رفت و برگشت میکنیم و در کنار شما خواهیم بود. میخوایم نگاهی هم بکنیم به اوکراین. اوکراین هم این روزها میشه گفت که به نوعی حالا یک جبهه جدیدیه برای جمهوری اسلامی با توجه به صحبت‌هایی هم که وزیر خارجه اوکراین کرده و صحبت‌هایی که ایران در این باره پیشتر کرده بود.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: اما ابتدا به این بپردازیم که خب عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه اوکراین ششم مرداد ماه یعنی سه شنبه با هم یک گفتگوی تلفنی رو داشتند که این گفتگوی تلفنی نگاهی داشت به اتفاقی که افتاده بود، یعنی در خصوص هدف قرار گرفتن یک کشتی ایرانی. جدای از این گفتگو خب ما همزمانی سفر بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر زلنسکی رو هم داشتیم، رهبران اسرائیل و اوکراین به آمریکا رو. دو طرف خب به صورت جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار کردند، اما در کنار اون این اولین دیدار اونها بود از آغاز سال 2025 میلادی و از اون تاریخ اینها صحبتی با هم نداشتند و این در نوع خودش خب میشه گفت یک اتفاق بود. وقتی با هم دیدار کردن در مراسم تشییع جنازه سناتور لینسی گراهام، اونجا صحبتی در گرفت بینشون و پس از اون هم وزرای خارجه دو کشور با هم صحبت کردن، اونجا مسئله ایران هم باز پررنگ شد. اما برگردیم، پس از این اتفاقاتی که افتاده و تهدیدی هم که وزیر خارجه اوکراین کرده بود در ارتباط با اینکه اگر بخواد ایران اقدامی رو انجام بده، به ادامه این ماجرا از نگاه گلناز اسفندیاری.
5: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی، کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن، نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زرنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
0: بله شنیدید از گلناز اسفندیاری در ارتباط با وضعیت حاکم بین اوکراین و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا دو طرف مایل هستند به اینکه وارد جدال بیشتر بشن یا آیا یک جبهه جدید گشوده شده در برابر جمهوری اسلامی ایران یا نه. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکل‌گیری آنچه ازش به عنوان محور آشوب نام برده میشه یکی از مهمترین بازآرایی‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار میره. با این حال آندریا کندال تیلور پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا میگه که نگاه کردن به این مجموعه از دلیچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث میشه تصویر بزرگتر نادیده بمونه. او در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشته، توضیح میده که دستاورد مسکو از این شبکه چیه؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهان چند قطبی شکل گرفته. خانم تیلور در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ میده که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی رو تا این اندازه برای امنیت غرب خطرناک کرده. بشنویم در ادامه صحبت‌های آندریا کندال تیلور پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک رو.
6: من تاثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه میکنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت میکنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار میبریم کم اثرتر میکنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می‌کنن.
7: ولادیمیر پوتین از این شراکت‌ها چه چیزی به دست می‌آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
6: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
7: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
6: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
7: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل میکند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
6: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
7: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
6: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هرچند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن. And then of course there's the battlefield lessons learned. So Iran is
7: interesting because it's happening in real time. It's not theoretical. با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
6: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریتی ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely
0: focus on Ukraine and confronting Russia. شنیدید صحبت‌های آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرادلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا رو درباره آن چیزی که این روزها ازش به عنوان محور آشوب نام می‌برند، تعمیق روابط روسیه و چین، ایران و کره شمالی. یک توقفی می‌کنیم، برمیگردیم و میریم سراغ یک موضوعی در ارتباط با ایران.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: او توضیح میده که این بیانیه در چه شرایطی صادر شده و اینکه به هر حال ما برای اولین بار بعد از آغاز دور تازه‌ای از اعدام‌ها شاهد این هستیم که این بار نه در داخل زندان‌ها بلکه اعدام معترضان به داخل شهر آورده میشه، در برابر دیدگان شهروندان قرار داده میشه. بشنویم از رها بحرینی و پس از اون هم اگر فرصتی باشه حتما نظراتی رو که در این باره بوده براتون بازگو خواهم کرد.
1: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. این اعدام های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنن، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
0: خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
1: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام رو حفظ کردن، فقط قتل عمده که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن.

0: بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تا چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
1: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام‌ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
0: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
1: از رها بحرینی شنیدید در لندن از عفو بین الملل و واکنشی که عفو بین الملل داشته به ادامه اعدام معترضان در ایران که این بار در ملأ عام اتفاق افتاد در اصفهان. حسین سناپور نویسنده هم با اعدام ها مخالفت کرده و در نوشته‌ای گفته که با اعدام ها میخواهند جامعه خشمگین و ناراضی را شوکه و منفعل کنند. نوشته آقای سناپور رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در قسمت پوشش زنده همکاران من در بخش برخط یا آنلاین رادیو فردا شنونده خواننده باشید. اما جدایی از اون افرادی بودن که در زندان بودن و از نزدیک با کسانی که در معرض خطر اعدام قرار داشتند دیدار کردند، ملاقات داشتند. یکی از اونها کامران قادری است. کامران قادری یکی از زندانیان دو تابعیتی بود، ایرانی اتریشی، که مدتی رو در ایران در زندان سپری کرد و اکنون که بیرون از ایران هست و در اتریش زندگی میکنه تجربه خودش رو در میون گذاشته درباره آنچه که از دیدار با این افراد احساس کرده بود. با هم بشنویم احساس کامران قادری رو.
2: مثلا از هم اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا دو روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم با هم صحبت میکنیم گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود، با همه خوبی و بدیای خودش. وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسیار با غرور و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت، کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانی که آمریکا انجام میده، در چه لایه‌ای نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور، برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته بگی یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، به حساب مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نبه اعدام داریم، به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه‌شنبه‌ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام، این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه، وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناهکار بودن کسی صحبت نمی کنم، من از نفس اعدام صحبت میکنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوائل زندان 6 ماه اولن چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قزل حصار هستن تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
1: کامران قادری بود. کامران قادری مدتی رو در زندان گذرانده بود، یک ایرانی دو تابعیتی که به واسطه فعالیت‌های اقتصادیش در زندان افتاد و پس از اون هم آزاد شد، اما تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود در ارتباط با افرادی که او ملاقات کرده بود در زندان و اونها محکومان به اعدام بودند. با ما همراه باشید.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: و در ادامه، جام جهانی فوتبال و تبدیل شدنش به معامله بزرگ تجاری، از بنیامین صدر.
4: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید، قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه‌گذاران بالقوه خبر می‌دهد. از جمله نام‌های مطرح شده یکی متعلق به یک شرکت سرمایه‌گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است. و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر، کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن، فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا، طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه؟
1: شنیدید از بنیامین صدر. و در پایان نگاهی به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت و تلفن‌های هوشمند شده، با هم بشنوید.
3: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند.
5: تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
1: الهی روانشاد گزارش می‌داد که نگاهی داشت به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از رایانک یا همون تبلت‌ها، تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی شده که می‌تونید این پژوهش رو اگر مایل بودید بار دیگه از طریق رادیو فردا شنونده‌اش باشید. اما صحبت از اعدام هم شد، بد نیست اشاره بکنم که به هر حال درباره اعدام پژوهش‌های بسیاری شده، کتاب‌های بسیاری نوشته شده که من تلاش می‌کنم که در ساعات بعدی که با هم بودیم به این پژوهش‌ها و کتاب‌ها هم یک اشاره‌ای داشته باشم برای اون دسته از شنونده‌هایی که علاقه‌مند هستند مطالعه کنند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
6: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران حملات آمریکا و عربستان به مواضع 8 شبی در عراق را محکوم کرد. چین خواستار تنزدایی در دریای سرخ شد. و مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در تیر ماه را 66% اعلام کرد. وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع 8 شبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران، آمریکا و آنچه همدستان منطقه آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی 8 شبی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد. در این عملیات که چندین مرکز تدارکاتی و انبارهای سلاح 8 شبی در چندین شهر عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 50 تن از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. دولت عراق حملات شب گذشته به خاک خود را محکوم کرده و همچنین میگوید نباید از خاک آن کشور برای حمله به همسایگان استفاده شود. مقتدی سعد، چهره با نفوذ شیعه عراقی، هم در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا با خودسرخواندن شبه نظامیان 8 شبی از این گروه مورد حمایت ایران خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن عراق ندهد. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار تنزدایی در دریای سرخ و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. چین بخشی از نفت خریداری شده از عربستان سعودی را از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب دریافت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع از جمله یک مقام ایرانی گزارش داده که چین در مذاکرات مستقیم با حوثی‌های یمن از آنها خواسته است از حمله به تانکرهای آن کشور در دریای سرخ خودداری کنند. به گزارش کپلر، مؤسسه رادیویی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنتکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن هم اعلام کرد که دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% می‌تواند نشانه ای از پیدایش ابر تورم باشد. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257 هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین‌المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده است. سکه طرح امامی هم در روز چهارشنبه در محدوده 187 میلیون تومان معامله می شود. و تعداد قربانیان زمین لرزه 7.1 درجه‌ای ژاپن در روز چهارشنبه به 13 نفر رسید و 10 نفر همچنان مفقود هستند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و منطقه با ما بمانید.
7: پاراگراف اول.
8: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 90 و 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده. ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند. بحران هایی که همزمانی آنها با رفت و آمد های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می کند که آیا جبهه های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما رو با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش ها همونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تأکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در پای در واقع در کشورهای منطقه نیستش. خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساسا امکان دستیابی به سلاح هسته ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم؟
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فورد رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفاً داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به این که کنترل ایران کنترل تنگه هرمز رو در دست داره یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه، به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در خصوص تفاهم‌نامه افتاد، وقتی در این تفاهم‌نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این به واقع کال بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست؟ آیا همچنان آقای نتانیاهو رو تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره؟ چقدر این اهرم‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه؟ اینا ها ما دقیقا نمیدونیم،
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه میدیم از آقای از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسندفرم، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده، برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاوی و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت؟ آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
1: در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانهای یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه همین وسط بسیار مهمه، اینکه صرفاً اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این روایت به واکنش روسیه بستگی داره.
0: روسیه ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست که به عنوان یک شریک، حالا اگر راهبردی جمهوری اسلامی ازش نام میبره، وارد ماجرا بشه؟
1: نه به نظر من که ببینید روسیه هم چنانچه که من میدارم سکوت کرده در مورد این مسئله. این سکوت مسئله سازه، برای اینکه یک بار دیگه داره به جهان این مسئله رو یادآور میشه که اتحادی که بین روسیه و در واقع ایران وجود داره صرفا یک در واقع یک شریک تاکتیکی از روسیه برای جمهوری اسلامی، نه اینکه بیاد در قالب یک سری استراتژی هایی بخواد امنیت ایران رو تضمین بکنه، یعنی امنیت جمهوری اسلامی رو بخواد تضمین بکنه. یعنی روسیه تا زمانی خودش رو در مسئله جنگ در خاورمیانه دخیل میکنه که نخواد هزینه مستقیمی داشته باشه براش، با اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه، و به نظر میسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دره خزر بدون پاسخ میذاره. بله، اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنان چیزی که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
0: آقای فرمان، شما تا چند زمان فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
2: من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه. اینکه ایران به روسیه پهپاد فروخته و از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده شده موضوع تازه‌ای نیست، از اون اول جنگ اوکراینی موضوع مطرح بود، ولی چرا الان میاد و اوکراین به کشتی ایرانی حمله میکنه؟
0: آیا میشه اصلا این رو هم به عنوان یک جرم تلقی کرد، یعنی فروش این پهپادها به روسیه، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که بسیاری از کشورها تسلیحات خودشون رو به فروش میرسونن به کشورهای دیگه، آیا این رو میتونیم به عنوان یک جرم تلقی کنیم، یا این صرفا به دلیل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللیه که تبدیل شده به یک موضوعی که بسیار حساسیت برانگیزه؟
2: خب من تا جایی که میدونم اصولا کنوانسیون‌های بین‌المللی فروش سلاح به کشور در حال جنگ رو منع می‌کنند و ایران خب از سوی دیگه اساساً تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساساً قرارداد فروش پهپاد مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ خب از لازه در حقوق بین الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین الملل و حتی نوع حملاتی که انجام دادن، مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملل.
0: اما ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
2: بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یه اراده‌ای وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه، ولی اگر که این صرفا بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتا اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برای چنین کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک. حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیله.
0: خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده، حالا من ادامه میدم با خانم. بله صداتون الان داریم. بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
2: بله داشتم اینجا اگر که بخواد این زده خوردی میانه ادامه داری میانه ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی بکنه، بخاطر اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازهی برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه، به نشانه‌های بیشتری نیاز داره و اراده های بیشتری، و این خب احتمالاً طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی ها رو بیاره وسط، که اروپایی ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه، چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه، این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفاً اینطور نیست که ایران صرفاً درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک‌هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان یک این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترده‌تر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما می‌دونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقه‌مند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسیه نه از طریق نظامی.
0: خانم خورسند، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدن. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی. اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته، کشورهای دیگه چه واکنش نشون خواهند داد؟ ببینید کشورهای منطقه، همین ترکیه که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم میبینیم مثلا در منطقه، نگرانی هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
1: ببین در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون ابتدای ارمی در فکر کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات، که تصمیم گرفتش که نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز. و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشستای ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً بر اساس این گزاره‌هایی که ما در روابط بین‌الملل براش پیش بینی می‌کنیم، بخواد تن به اون ترتیباتی بده که حتی غیر نظامی هستن و در قالب دفاعی داره خودشون نشون میده. جمهوری اسلامی
0: میتونیم به این کدوم گزاره‌ها که دقیقاً شنونده‌های ما هم آشنا بشن که چه گزاره‌هایی هست که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه، باید اونها رو قبول می‌کرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه؟
1: ببین جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره، مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج. یعنی هر گونه حمله ای، هر گونه مقابله ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خطر قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه، اونو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه. و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه، برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست. بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو مثلا مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی اونو تعبیر می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگویی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساساً در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین روی کرده داشت. در پاسخ به بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقا، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مفتنی برای اینکه علارغم اینکه تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم به این، با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان، به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگی تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه. یعنی ایدش و استراتژیش، اینکه چقدر به موفقیت برسه، اون گزاره‌ایه که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیم‌تری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 2023 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که در تا این لحظه اون نقش میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش‌ها و این درگیری‌های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
0: آقای فرمند، شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خورسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش، آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره، جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
2: من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتند، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیم‌تر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفا کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
0: روی چه چیزی واقعا داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد.
2: من خیلی وزن زیادی برای این افراد پرسر و صدای جمهوری اسلامی مثل جبهه پایداری قائل نیستم و من تصور نمی کنم که مثلا آدم هایی مثل امیرحسین ثابتی و رسایی و سعید جلیلی و یا این و اون نماینده مجلس که حرفای جنگ طلبانه می زنن اینها نقشی اساسا در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی داشته باشند. من فکر میکنم اینا صرفاً رول تبلیغاتی و ایجاد سر و صدا رو دارن ایفا میکنن که اتفاقاً کمک میکنه به اون تصویری که الان جمهوری اسلامی داره از خودش میسازه. الان تصویری که ساخته میشه این استش که یک عده تندرویی به خصوص بعد از نقض آتش‌بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این استش که یک عده تندرویی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف، و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست، و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بایستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن لزوماً راهبرد جنگیشون رو پیش نمیبره و به اهدافشون نمیرسونه، بلکه بیشتر این در واقع این باطلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویر سازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مدار تو فضای اجتماعی هم داره سختگیری هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در این رو بذاریم در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، این هم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
0: خیلی خیلی پیام های دوگانه یه دیگه، مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه، در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
2: من دقیقا فکر میکنم اتفاقا همینها هم کمک میکنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن، و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک

0: با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به هر حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره، تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر رو میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم، ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر میکنم که یک نوع برنامه ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
1: خانم خورسفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود، یعنی اگر خاطرتون باشه اونها یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دچار اون وضعیت بشه همون مسئله ایه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
2: ببینید، مسئله تنگی هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل‌آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت در واقع میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد، در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد، من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه‌ای هم که امضا شد درش یک در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر اینکه گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگر رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشیرانی اتفاق بیفته درش و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشیرانی و ترتیبات در اون ساز و کار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی ابهام باید فراتر بره، ساز و کارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. ساز و کارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر ایدئولوژی پیش رفته، ساز و کارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون ساز و کارها در نهایت منطق و سرشت جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل این که اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تاکنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده، که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی، یعنی از مقام‌های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام‌ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات اخیر در تنگه هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده، اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود قاعدتاً ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگو بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا میکرد، ولی میبینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمیدونه و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد، در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه، نشست ناتو، که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره، به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش

0: بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین وابسته است، مرز داره با چین. چین در واقع میان در مذاکرات شیشجانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
1: من از این جهت گفتم خانم خورسندفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمبارانای آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
0: بعد ببینید بحث کره شمالی به ذهنیت یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی. کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله، یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره، اما مهار کننده چین رو داره، قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هسته‌ایش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگی به عنوان یک کشور در واقع ایدئولوژیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز مستقیمی مثل چین باهاش، مشکلات در واقع اون ذهنیتی که در مورد واشنگتن در مورد نظام سیاسی ایران رو ایجاد کرده مساوی با ذهنیتی که راجع به کره شمالی داره نیست. حتی ترکیه به عنوان کشور دوست و مسلمان هم نمیتونه حتی میزانی از تأثیرپذیری که کره شمالی با چین رو داره بر روی ایران داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مهارش متکی به مداخله کشورهای هممرز و دست برداشتن از ایدئولوژیش نیست، چنان که می‌بینیم در همین جنگ حوثی‌ها رو چنان بر در نقطه عطف ماجرا قرار داده که مسئله تقویت نیابتی ها از طریق بازارهای نیابتی ها رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق حوثی‌ها برای اینکه تنگه هرمز رو تأثیرش رو کاهش بده انتقاد در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که در تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگه هرمز به مساوی یک برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. بنابراین این سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
1: آقای فرمت، صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
2: نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایده‌ای که داشتم رو طرح کردم و فکر می‌کنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده‌ای تندرو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله‌ای که من چیدم نمی‌کنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این هستش که همین عده‌ای تندرو یک راهبرد کور رو دنبال نمی‌کنند. اینها می‌دونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
1: خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
2: من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که این تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تامین بشه. تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا به غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهم‌نامه رو اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفاً یه عده تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر می‌کنم یک بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفاً یک حرکت خودسرانه. و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
1: یعنی ما باید بپذیریم که، البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در اصل تنگه هرمز، هیچ راه حل سیاسی دیگه‌ای هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
2: به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور، نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره و در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه، طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ. این و این خودش هم باز
1: فکر
2: می‌کنم
1: چرا این آتشه وجود داره اتفاقاً آقای فرمند، که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
2: من فکر میکنم این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هند، و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به هر حال اون حد اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ، وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست، و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهم‌نامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمین کافی در دست داشته باشن که تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش بس هم به گمان من همین بوده و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله‌ای میگیریم و برمیگردیم.

0: شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خرسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
1: من به هر حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برش اثر بگذاره و همشو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریه‌ام رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونند از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونند، هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند در اونقدر نفوذ و در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزند به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونند بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
0: سپاسگزارم از شما خانم خرسندفر. از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسلح میتونه برای مدتها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاهد همین درگیری های پراکنده باشیم.
2: ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته در مخصوصاً در خاورمیانه که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخرجت باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و مترادف باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدئولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها و بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنی رو بر این میگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کرد، به خاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت و فکر میکرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا میکنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق میفته، ولی میبینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود. و در نتیجه همین گزاره، علارغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش میبره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز. بله. که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویا فروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میرونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که سازوکار تنگه هرمز از استراتژی ابهام بیرون بیاد و کاملا مشخص و قابل اجرا باشه در مسئله تفاهم نامه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت و آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. اینجا رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم و امروز چهارشنبه هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی است. اگر که به تقویم بین المللی هم رجوع کنید میبینید که 29 روز از ماه جولای 2026 میلادی سپری شده. سپاسگزارم که ما را انتخاب کردید برای شنیدن این برنامه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مهمترین رویدادها از جمله حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیروهای هشت و شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و در کنار اون نگاهی هم میکنیم به حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در اردن. در این باره هم برای شما مطالب مفصلی داریم، بنابراین با ما همراه بمونید تا شنونده همه آنچه باشید که در نظر گرفتیم. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها با جمشید زند.
2: با سلام. آمریکا و عربستان در یک عملیات مشترک هوایی مراکز تدارکاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان هوادار ایران در عراق را هدف حملات خود قرار دادند. به گفته وزارت دفاع عربستان این عملیات در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آن کشور انجام شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده جنگنده های آمریکایی و سعودی در پاسخی قوی به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته این عملیات را علیه مواضع در عراق انجام دادند. حملات مشترک آمریکا و عربستان علیه مواضع نیروهای هشت و شبی در بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله انجام شد و خسارات مادی به تأسیسات و تجهیزات نظامی نیروهای هشت و شبی وارد کرد. هشت و شبی بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه هوادار ایران با صدور بیانیه از کشته و مجروح شدن دست کم 50 نفر از اعضای خود و تخریب چندین ساختمان در این عملیات خبر داده است. به گزارش کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آب را در 10 روز اخیر است. به دنبال حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به تانکرهای نفتی عربستان و تغییر مسیر چندین کشتی، تردد در این تنگه حیاتی به شدت کاهش یافت. حوثی‌ها که بیشتر اعلام کرده بودند تنگه باب‌المندب تنها برای عبور و مرور شناورهای عربستان مسدود است، در روز سه‌شنبه یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. عربستان هنوز به این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، عربستان نقل و انتقال نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داد و تا 2 هفته پیش حجم صادرات نفت عربستان از این مسیر به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسید. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% می‌تواند نشانه ای از پیدایش ابر تورم باشد. و روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257 هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین‌المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده است. سکه طرح امامی هم در روز چهارشنبه در محدوده 187 میلیون تومان معامله می شود.
1: تازه ترین خبرها رو از جمشید زند شنیدید و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم، شمایی که ما رو انتخاب کردید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و اما در ابتدای برنامه ساعت 14 نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ساعات گذشته رخ داد، از جمله حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به عراق به گروه هشت شعبی، یکی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که از اون با عنوان محور مقاومت نام می‌بره، و در کنار اون حمله جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم به پایگاه‌های آمریکایی اونطوری که گفته در اردن. بشنویم ابتدا گزارشی رو در همین ارتباط از ایلیا جزائری.
3: منطقه خاورمیانه باز هم شبین آرام داشت، آرامی که شروعش حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با امداد چهارشنبه هفتم مرداد به وقت ایران در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام در پیام خود افزود همه موشک‌های ایران با موفقیت رهگیری شدند. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دقایقی بعد مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه کوتاه حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا نامید عنوان کرد. ساعاتی بعد مناطقی در عراق شاهد حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی بود، حملاتی که برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی را در استان‌های بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا هدف قرار داد. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. فرماندهی هشت شعبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و سعودی دست کم 20 تن از اعضای این ائتلاف کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق زده است. این بیانیه افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید که به همراه عربستان سعودی بیش از 30 حمله به عراق انجام داده در واکنش به حملات 3 روز گذشته گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و پاسداری از امنیت و حاکمیت سعودی خواند. شورای وزیران عربستان سعودی هم اعلام کرد که ریاض در حمایت از امنیت و منافع ملی از هیچ اقدامی بر پایه قوانین بین‌المللی فروگذار نخواهد کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگرداندن آرامش به منطقه تلاش می‌کرد. پس از این حملات و در ساعت‌های صبح عربستان سعودی اعلام کرد که با یک حمله پهپادی دیگر شبه نظامیان از خاک عراق به زیرساخت‌های نفتی در سعودی مقابله کرده است.
1: شنیدی از ایلیا جزائری در این ارتباط. در ارتباط با اتفاقاتی که در عراق افتاده، مقتدا صدر روحانی با نفوذ عراقی هم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی خواسته که از حمله‌ها از خاک عراق خودداری کنند و نسبت به کشاندن این کشور به جنگ دیگری خودداری کنند و در این باره هم هشدار داده. اما درباره آنچه که در ارتباط با اتفاقات شب گذشته اینطور بگیم گذشت، آیا باید اینها رو یک نشانه دانست؟ آیا جمهوری اسلامی میخواد که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره یا این ورود به مرحله دیگری از درگیری ها خواهد بود؟ در این باره با میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگویی داشتم. بشنویم از او در ترکیه.
4: ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هستی سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
1: ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باره که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجهی میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
4: ببینید اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه اید. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه. یعنی شما ببینید از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده، این اتفاقات جدیدیه. یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کرد بیرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدید رو در مورد تحریمای روسیه که به هر صورت یه جورای شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن که این قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی دون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
1: اون قانون هم این رو بگیم که شنونده همون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
4: بله بله و ممنون نمازی. و اینم که ببینید ایران مسئله ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، بعد از اون وساطت قطر میبخشید چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم
1: یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راهبرد میدونید در شرایط فعلی.
4: بله،
1: در ادامه
4: بله،
1: جنگ
4: ایران چون که الان یک حالت ملوک و طوایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضا خانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن. این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد، ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی. یک گفتمان اینا هن، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد. و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا بازم تو حاشیه رفتن.
1: خب پس بعد نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم
4: بله
1: نداره در ارتباط با جنگ؟
4: ایران فاقد یک راه برده یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه. و بعد از فوت آقای خامنه ای، چون به هر صورت آقای خامنه ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه، آقای روحانی اخیرا خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنه کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه. و الان همینجور ادامه پیدا کرده، یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم. یعنی توی اگر همین 1-2 هفته و 1-2 ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته یه هفته بعدش، حالا ایشون 2 هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به تعریض مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق رو تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام.
1: از یه طرف این فاقد راهبرد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید، چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که یک اقدام تهاجمیه.
4: ببینید، تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش رو چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو تدافعی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم. ولی ببینید، مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته، محتاج به تغییر پارادایمه. ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید، همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب ایشون نقش داشتن، گفتن ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه ای. ولی ببینید، من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه‌ای هم نشون داد که یه دی تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه. اینا اصرار دارن که بگن، و همینا هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم، با عربستان و دوباره ایران عربستان وارد درگیری کردن. خب عربستان هم حمله کرده، اینا متقابله. اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید، شخصیت‌های دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده. این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه، انگار موضع نظامی دسته که اصلا بحث اینه که آقا مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم‌های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید، مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخرهشون میکردن، که ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیر حسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
1: بله.
4: این وضعیتی که ما
1: پس شما برایند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم، حتی در جمهوری اسلامی.
4: ببینید، ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه. ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره، و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه. یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
1: میثم بادامچی بود، کارشناس مسائل سیاسی، که از ترکیه با ما گفتگو میکرد. نگاهی داشتیم به حمله جمهوری اسلامی ایران به اردن، به پایگاه های آمریکایی، و همچنین حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به گروه هشت شعبی، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق. در این باره اگر نظری داشتید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، رفت و برگشت میکنیم و در کنار شما خواهیم بود. میخوایم نگاهی هم بکنیم به اوکراین. اوکراین هم این روزها میشه گفت که به نوعی حالا یک جبهه جدیدیه برای جمهوری اسلامی، با توجه به صحبت‌هایی هم که وزیر خارجه اوکراین کرده و صحبت‌هایی که ایران در این باره پیشتر کرده بود.
5: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: اما ابتدا به این بپردازیم که خب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه اوکراین، ششم مرداد ماه یعنی سه شنبه با هم یک گفتگوی تلفنی رو داشتند، که این گفتگوی تلفنی نگاهی داشت به اتفاقی که افتاده بود، یعنی در خصوص هدف قرار گرفتن یک کشتی ایرانی. جدای از این گفتگو، خب ما همزمانی سفر بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر زلنسکی رو هم داشتیم، رهبران اسرائیل و اوکراین به آمریکا رو. دو طرف خب به صورت جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار کردند، اما در کنار اون این اولین دیدار اونها بود از آغاز سال 2025 میلادی و از اون تاریخ اینها صحبتی با هم نداشتند و این در نوع خودش خب میشه گفت یک اتفاق بود. وقتی با هم دیدار کردند در مراسم تشییع جنازه سناتور لینسی گراهام، اونجا صحبتی در گرفت بینشون و پس از اون هم وزرای خارجه دو کشور با هم صحبت کردند، اونجا مسئله ایران هم باز پررنگ شد. اما برگردیم پس از این اتفاقاتی که افتاده و تهدیدی هم که وزیر خارجه اوکراین کرده بود در ارتباط با اینکه اگر بخواد ایران اقدامی رو انجام بده، به ادامه این ماجرا از نگاه گلناز اسفندیاری.
6: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین دو کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زرنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که یک ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
7: بله شنیدید از گلناز اسفندیاری در ارتباط با وضعیت حاکم بین اوکراین و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا دو طرف مایل هستند به اینکه وارد جدال بیشتر بشن یا آیا یک جبهه جدید گشوده شده در برابر جمهوری اسلامی ایران یا نه. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکل‌گیری آنچه ازش به عنوان محور آشوب نام برده میشه یکی از مهمترین بازآرایی‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار میره. با این حال آندریا کندال تیلور پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا میگه که نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث میشه تصویر بزرگتر نادیده بمونه. او در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشته توضیح میده که دستاورد مسکو از این شبکه چیه؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهان چند قطبی شکل گرفته. خانم تیلور در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ میده که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی رو تا این اندازه برای امنیت غرب خطرناک کرده. بشنویم در ادامه صحبت‌های آندریا کندال تیلور پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک رو.
8: من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می کنم. این شرکت ها از یک سو توانایی های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم ها رو که برای مقابله با اونها به کار می بریم کم اثرتر می کنه. در نتیجه این همکاری ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می کنه و در همون حال تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می‌کنند.
9: ولادیمیر پوتین از این شراکت‌ها چه چیزی به دست می‌آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
8: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای همفکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
9: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
8: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
9: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل میکند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
8: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعی از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
9: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
8: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن. And then of course there's the battlefield lessons learned. So Iran is
9: interesting because it's happening in real time. It's not theoretical. با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
8: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely
7: focus on Ukraine and confronting Russia. شنیدید صحبت‌های آندریا کندال تیلور، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرادلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا رو درباره آن چیزی که این روزها ازش به عنوان محور آشوب نام می‌برند، تعمیق روابط روسیه و چین، ایران و کره شمالی. یک توقفی می‌کنیم، برمیگردیم و میریم سراغ یک موضوعی در ارتباط با ایران.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
7: اما بپردازیم به موضوع عفو بین الملل و گزارش تازه‌ای که منتشر کرد. البته این گزارش واکنشی بود به اعدامی که صورت گرفت، اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی، دو تن از معترضان دی ماه 1404 که بامداد سه‌شنبه و در ملأ عام در برابر دیدگان شهروندان صورت گرفت. در گفتگویی که با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین الملل در بخش ایرانش داشتم، او توضیح میده که این بیانیه در چه شرایطی صادر شده و اینکه به هر حال ما برای اولین بار بعد از آغاز دور تازه‌ای از اعدام‌ها شاهد این هستیم که این بار نه در داخل زندان‌ها بلکه اعدام معترضان به داخل شهر آورده میشه، در برابر دیدگان شهروندان قرار داده میشه. بشنویم از رها بحرینی و پس از اون هم اگر فرصتی باشه حتما نظراتی

0: البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چند اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
1: خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در این که ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
0: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن. متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که همین اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
1: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
0: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بیرحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه

0: دیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تاثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل، گزارشگران ویژه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
1: از رها بحرینی شنیدید در لندن از عفو بین الملل و واکنشی که عفو بین الملل داشته به ادامه اعدام معترضان در ایران که این بار در ملأ عام اتفاق افتاد در اصفهان. حسین سناپور نویسنده هم با اعدام ها مخالفت کرده و در نوشته‌ای گفته که با اعدام ها میخواهند جامعه خشمگین و ناراضی را شوکه و منفعل کنند. نوشته آقای سناپور رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در قسمت پوشش زنده همکاران من در بخش برخط یا آنلاین رادیو فردا شنونده خواننده باشید. اما جدایی از اون، افرادی بودند که در زندان بودند و از نزدیک با کسانی که در معرض خطر اعدام قرار داشتند دیدار کردند، ملاقات داشتند. یکی از اونها کامران قادری است. کامران قادری یکی از زندانیان دو تابعیتی بود، ایرانی اتریشی، که مدتی رو در ایران در زندان سپری کرد و اکنون که بیرون از ایران هست و در اتریش زندگی میکنه، تجربه خودش رو در میون گذاشته درباره آنچه که از دیدار با این افراد احساس کرده بود. با هم بشنویم احساس کامران قادری رو.
2: مثلا از هم اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا دو روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم، با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود، با همه خوبی و بدیای خودش، وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت، اعدام میشی. خیلی هم با چیز، بسیار با غرور، و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانی که آمریکا انجام میده، در چه لایه‌ای نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنید. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل، مثال میزنم، ما خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد، برای دیگران هم همینطور. برای منی که مثلا میگم طلا نباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران. خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی، ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، به حساب مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نبه اعدام داریم، به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه شنبه ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نبه اعدام این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه، وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناهکار بودن کسی صحبت نمیکنم، من از نفس اعدام صحبت میکنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوایل زندان 6 ماه اولن، چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قزل حصار هستن تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضاییه ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
1: کامران قادری بود. کامران قادری مدتی رو در زندان گذرانده بود، یک ایرانی دو تابعیتی که به واسطه فعالیت‌های اقتصادیش در زندان افتاد و پس از اون هم آزاد شد، اما تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود در ارتباط با افرادی که او ملاقات کرده بود در زندان و اونها محکومان به اعدام بودند. با ما همراه باشید.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: و در ادامه جام جهانی فوتبال و تبدیل شدنش به معامله بزرگ تجاری از بنیامین صدر.
4: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید، قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده، یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر، کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح میتواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو می‌شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن، فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا، طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
1: شنیدید از بنیامین صدر. و در پایان نگاهی به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت و تلفن‌های هوشمند شده. با هم بشنوید.
5: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز روز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
1: الهی روانشاد گزارش میداد که نگاهی داشت به یک پژوهش تازه که خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از رایانک یا همون تبلت ها، تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های دیجیتالی شده که میتونید این پژوهش رو اگر مایل بودید بار دیگه از طریق رادیو فردا شنوندش باشید. اما صحبت از اعدام هم شد، بد نیست اشاره بکنم که به هر حال درباره اعدام پژوهش‌های بسیاری شده، کتاب‌های بسیاری نوشته شده که من تلاش می‌کنم که در ساعات بعدی که با هم بودیم به این پژوهش‌ها و کتاب‌ها هم یک اشاره‌ای داشته باشم برای اون دسته از شنونده‌هایی که علاقه‌مند هستند مطالعه کنند. سپاسگزارم که با ما هستید.
6: ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران حملات آمریکا و عربستان به مواضع هشت و شعبی در عراق را محکوم کرد. چین خواستار تنش زدایی در دریای سرخ شد. و سازمان ملل درباره وضعیت انسانی در کرانه باختری به جامعه جهانی هشدار داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران، آمریکا و آنچه که همدستان منطقه‌ای آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی هشت شعبی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد. در این عملیات که چندین مرکز تدارکاتی و انبارهای سلاح هشت شعبی در چندین شهر عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 50 تن از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. دولت عراق حملات شب گذشته به خاک خود را محکوم کرده و همچنین میگوید نباید از خاک این کشور برای حمله به همسایگان استفاده شود. در خبری دیگر، روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار تنش زدایی در دریای سرخ و حل اختلافها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. چین بخشی از نفت خریداری شده از عربستان سعودی را از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب دریافت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع از جمله یک مقام ایرانی گزارش داده که چین در مذاکرات مستقیم با حوثی‌های یمن از آنها خواسته از حمله به تانکرهای آن کشور در دریای سرخ خودداری کنند. اما سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت انسانی در کرانه باختری و ادامه حملات شهرک نشینان اسرائیلی به فلسطینیان ساکن این منطقه به جامعه جهانی هشدار داد. راوینا شمدستانی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به تصمیم دولت اسرائیل برای افزایش تعداد شهرک نشین‌ها و ایستگاه‌های بازرسی در مناطق اشغالی کرانه باختری خواستار اقدام جامعه جهانی شد. در دو سال اخیر حملات شهرک نشینان به دهکده‌های فلسطینی نشین به شدت افزایش یافته و به روندی روزمره تبدیل شده. اما روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257 هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده. اما مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه از تیر ماه سال گذشته تا آخر تیر ماه سال جاری را 66% اعلام کرد و در مقابل بانک مرکزی این نرخ را 62% ذکر کرده. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیر ماه امسال به 88% رسیده. در هفته‌های اخیر شماری از اقتصاددانان در ایران نسبت به بالاتر رفتن نرخ تورم هشدار داده و گفتند رسیدن این نرخ به بالای 100% میتواند نشانه‌ای از پیدایش ابر تورم باشد. شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران مناطقی در اردن را هدف حملات موشک‌های بالستیک قرار داد. در بیانیه سپاه گفته شده در این حملات مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن هدف قرار گرفته است. سنکام بامداد چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوالی نیمه شب به وقت ایران نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. همزمان با صدور این بیانیه ارتش اردن اعلام کرد دست کم 5 موشک بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده. سنتکام نیز رهگیری موشک‌ها را تایید کرده. و تعداد قربانیان زمین لرزه 7.1 درجه‌ای ژاپن به 13 نفر رسید و ده‌ها نفر همچنان مفقود هستند. این زمین لرزه که در منطقه کوماموتو در جنوب ژاپن روی داد سبب قطع برق و گاز و تخریب جاده‌ها و یک مرکز خرید بزرگ شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

شش عصر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد آمریکا پاسخ سختی به حملات ایران خواهد داد. ایران حملات آمریکا و عربستان به مواضع هشت‌الشعبی در عراق را محکوم کرد. و چین خواستار تنش صدایی در دریای سرخ شد. دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخی سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای اثرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در تحولی دیگر، عربستان سعودی و آمریکا از حملات مشترک به مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق خبر دادند. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات مراکز لوجستیکی و تسلیحاتی این گروه‌ها را هدف قرار داده. این تحولات همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رخ داده. دو طرف اعلام کردند در این دیدار درباره هدف مشترک خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. در همین حال، وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع هشت‌الشعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران، آمریکا و آنچه که همدستان منطقه‌ای آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی هشت‌الشعبی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد. اما یک وزیر دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز چهارشنبه حکومت ایران و حوثی‌های یمن را متهم کرد که در حال برنامه ریزی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ هستند. اقدامی که به گفته این مقام می‌تواند پس از انسداد تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را با تهدید روبرو کند. معمر الریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان و مشاوران سپاه پاسداران در طراحی سازوکار فنی و اجرایی این طرح مشارکت دارند و قرار است نهادی ویژه برای دریافت مبالغ از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های تجاری ایجاد شود. او این اقدام را تشدیدی خطرناک توصیف کرد و افزود هدف از آن تبدیل یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان به منبع دائمی تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی حوثی هست. اما روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار تنش‌زدایی در دریای سرخ و حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. چین بخشی از نفت خریداری شده از عربستان سعودی را از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب دریافت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع از جمله یک مقام ایرانی گزارش داده که چین در مذاکرات مستقیم با حوثی‌های یمن از آنها خواسته از حمله به تانکرهای آن کشور در دریای سرخ خودداری کند. به گزارش کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی روز سه‌شنبه 37 کشتی تجاری توانستند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که بیشترین تعداد تردد شناورها از این آبراه در 10 روز اخیر است. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 193,000 تومان رسید. قیمت یورو پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 257,000 تومان رسیده که بیانگر کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران است. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی تقریبا ثابت مانده و قدرت خود در مقابل ارزهای بین المللی مانند یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن را حفظ کرده. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون. وقت بخیر.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزاری.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. بله. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم حرف رو زبط
0: میکنیم. نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه،
0: یه حرف دیگه. آقای فرید خان سلام.
2: درود.
0: حالتون چطوره؟
2: چطورم، تو چطوری؟
0: شما انسان اهل رقابتی هستید؟
2: در چه زمینه ای؟
0: حالا کلا
2: عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
0: ولی رفاقت کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
2: خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشم جمع شد.
0: خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
2: خیلی رقابت
0: بسیار سختی،
2: بسیار زیاد از
0: وجود داره و رفاقت اصلا
2: همدیگر رو میگیرن. بله جونم، بعد بایی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
0: و خواهد بود.
2: باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین های برقی و اینا هست، باتری لیتیوم که استفاده میشه.
0: ولی باتری قلمی ها همشون یه مارکن، من میبینم اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمینه.
2: نه بابا هستن،
0: حالا غیر قلمی ها هم از این یه ذره کلوفتر ها یه ذره یه مدل همشون.
2: نه
0: نیستم،
2: من مخالفم.
0: خب
2: چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت تو اینجور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران که مخصوصا گیمرها خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن، که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن و همین دیگه. معلومه میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت‌ها دارن توش رقابت
0: شدید.
2: میکنه
0: شدید.
2: آره انقدر الان چت بات آره
0: مایکروسافت و
2: مایکروسافت کوپایلت دیگه، گوگل جمینای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزهای مختلفی
0: هستن. خیلی مش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
2: برای کارهای مختلف آره. حالا اینو می‌خواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس‌های هوش مصنوعی فقط اینو می‌بینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
0: قشنگ شد.
2: بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیزو میخواد و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده می‌کنه. یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
0: حالا بیا کاری کنیم. از جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
2: اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس‌های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه بکن خودت بگو که کدومش از همه بهتره.
0: و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست؟
2: و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
3: خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت جی پی تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی می‌تونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن‌ها تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم واقعا مستگی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه صرفاً بخوای بدونی رقیب اصلی چت جی پی تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه هول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی‌ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت جی پی تی می‌دونن.
2: خوبه، می‌خوای از خود جمنای هم بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن. میتونی یه توضیح بدی؟
4: چت جی پی تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
0: نه نمیخوام بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
4: سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه‌ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
0: از دیگه سوالمون از خودمون نپرس.
2: این جمنای همینطوره. هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
0: مدل احمدی نژادی میره جلو.
2: من از شما میپرسم. به نظرت کدومش بهتره؟
0: آره
2: خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
0: ببینید این بحث ولش کنیم، ببینیم رفاقت کنیم.
2: مطمئنی؟
0: آره.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم. ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی‌رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز، خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه.

اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگار نژاد، ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگار نژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهرا در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران، عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهرا خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتا خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.

بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.

0: شوزنی.
1: یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه، ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه‌مند.

جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی از ترانه شانه رو بشنویم.

0: بابک سلام.
1: سلام دوباره.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حد زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدن.
0: دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
1: یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه میدونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار میگذشت. یکی از مقطع‌های خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق‌ها همون سال‌های انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو میشنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
0: حضور خانم تسلیمی
1: در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازد. اما از نکته‌های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چراغ خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمان‌ها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سال‌ها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
0: این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
1: آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رها، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلمنامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت‌های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش‌های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات اینکه خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره، حتی در اون همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته
0: ولی نقش شهره آقداشلو بازی
1: نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
0: خب سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع‌ها دیده میشه.
1: افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جا به جا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی به ایشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست نویسندگان فیلم نامه و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت‌ها و نوع زمینه‌ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت‌هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی و از دغدغه‌های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرحا رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
0: رفیع پیتس هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
1: فصل رسته. پنجم
0: فصل پنجم
1: فکر کنم اون دهه 70 بود. آره آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت اون فیلم، خیلی هم موفق نبود فکر کنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
0: فیلم آقای محمد
1: متوسلانی، علی نصیریان بازی کرده. برای ممنون همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما با اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
0: ممنون ازت بابک غفوری‌آذر.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربونت. تو خوبی؟
0: قربونت. متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ای هم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن
0: شاید اینه که از ایران خارجن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی
1: نمیده
0: و پاسپورت
1: مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص و اساس 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هستن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: های... دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده. نه پاسپورت میده مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت، از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایه ولی گرونه.
0: بله بسیار گرونه.
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه
0: دوم.
1: چند تا کشور رو گفته.
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالبه مهدی نگاه میکنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه‌های بالا برای مهاجر پذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر موندم، با مردم بیشتر صحبت کردم. تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلوم نیست سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
0: بهترین توازن هزینه زندگی عربستان اوله.
1: اوله
0: بهترین توازن هزینه زندگی، یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ضرورتاً زندگی خوبی نداره، این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی، درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملتی عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورهایی که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقاً کارگر زیاد دارن، اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
0: مسکن
1: و اجاره، چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجر پذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدرسه بین المللی دارن خودشون غریبه حساب نمیکنن، چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میانی که مدارس رایگان هست در امارات، یا اینکه بعد پرداخت بشه، یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه میکنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه،

0: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن.
1: توی دیدنی ها میگو؟
0: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه
1: یه برنامه صبح جمعه با شما
0: یه برنامه شب بود، یه برنامه شب بود در مورد
1: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد خرد خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادم.
0: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن. یادمه من کوچیک بودم، چند هفته برنامه داشت در مورد اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در مارس میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً. اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
1: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و ور اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
0: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز. یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن. تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت، به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلاً مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
1: خیلی هم عالی. ایلیا دست درد نکنه. کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
0: ولی لوکزامبورگ باحاله.
1: لوکزامبورگ
0: یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
1: من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.

0: خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسواد چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
1: ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تسه تسه تونگ رقابت میکردم.
0: کی استاد؟ کی هستن ایشون؟
1: جا و جان از همکارای چینی بنده هستن.
0: اوه، یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
1: بله بله بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم، که از دستش دلم خونه.
0: من که استاد دست به جاییتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
1: بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن، که بازار کار ما جادوگرا رو زدن خراب کردن.
0: جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
1: آره پسرم ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
0: من نمیفهمم استاد چجوری، یعنی چه مزاحمتی

0: واسه شما دارن.
1: مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومن، تو تا هم بخرم یکیش رایگان در میاد، بازه با گارانتی.
0: ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
1: آره پسرم نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم تلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
0: جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
1: والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
0: 19 ساعت یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
1: من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
0: بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین و ما خبر نداشتیم.
1: کدوم مسائل؟
0: همین استاد بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
1: خیلی باوزه بود پسرم، تو واقعی کاتو به واقعی گاهی تنزت منو به سوتو میاره. سی خستن.
0: اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقاً چیکار میکنن؟
1: والا من از این جا اتستستونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
0: چقدر عجیب، پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
1: آره تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
0: واقعا استاد اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
1: بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
0: راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد دوباره خوبین؟
1: این جاوت ستستون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
0: استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن بلش کن، شهرم سرم درد گرفتش، خطش کن، بریم آقا.

0: خب آقا جلو قراره چی کار کنی؟
1: قراره سریال بازی کنیم تو.
0: سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
1: سریال وایت لوتوس رو بریم به نظرم.
0: وایت لوتوس خیلی خوبه.
1: خیلی خوبه.
0: نیلوفر
1: آبی سفید.
0: آبی سفید.
1: آره یعنی آبیش آبی رنگ نیست. آب. واتر. ما. احتمالاً خب خیلی از دوستان دیدن ولی خب به نظرم انقدر سریال خوبیه که اونایی که ندیدن هم حتما برام ببینم، به خصوص توی تعطیلات نوروز.
0: آه خیلی میچسبه.
1: حتما جواب میده به خاطری که خب مینی سریال، درسته که 3 فصلش اومده ولی هر فصلش اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 اپیزوده.
0: فرق میکنه. سری اول من خودم فقط فصل اولش رو فعلا دیدم و فصل اول 6 قسمته، فصل دوم 7 قسمته، فصل سوم 8 قسمته.
1: آره.
0: همینجوری یکی رفتم
1: بالا و
0: الانم دارن فصل چهارمش رو میسازن. احتمالاً نه.
1: بر اساس همین روندی که داره پیش میره.
0: من اینکه بخوام غافلگیرمون
1: آره من به تو که دو سیزنشو ندیدی و اونایی که اصلا ندیدن خیلی حسودی میشه. من همچین آدمی ام، یعنی اصلا چیز نیستم تو زمین سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار بسیار بسیار لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید. که
0: مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض نمیشه؟ هتله
1: لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره‌ای.
0: این هتل زنجیره‌ای که همه جا همین وایت لوتوس.
1: خط نخ تسبیح که این سریال رو نگه می‌داره عملاً لوکیشنه و یکی از کاراکترها که عملاً از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملاً همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم، یکم تحقیق میکردم دربارش، اینی که دلیل این که اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییترم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هستشون میده. میگم هتل
0: رفتن پاتایا
1: تو جزیره پوکته و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی.
0: ایرانی ها دیدن اونجا؟ آره خیلی هاشون اونجا رفتن.
1: حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقع پوکت یکم فرهنگی تر
0: میرن سریع عکس میگیرن همون بله. پوکت و اینا بله. مناظر طبیعی اینا بعدش میرن خلاصه
1: بله. ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا
0: بله.
1: رو تو تاکسی هم حرف
0: من خدا وکیلی نرفتم. من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
1: I'm so happy. All my babies all together. I hope you enjoy Thailand. We usually go to the Caribbean. I feel really lucky to be here. It's a wellness center. You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad. عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
0: بذار قصه رو بگیم. یه هتلی، هر سری حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره بره. این هتل که آدم‌های عجیب غریبی و جالبی هستن،
1: آدم‌های بسیار عموما پولدار و از این هتل هاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک میکنی، رزرو میکنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامت تو بر اساس شما و شخصیت شما کاستومایز میکنن، شخصی سازی میکنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ده. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اون برا
0: هیچ
1: تو سریال ها اینو باید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
0: برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم میتونه آره. بشینه خونه و اینو تماشا کنه بره سفر باش.
1: آره به خصوص با این بعض خارج رفتن و دلار و این حرفا میشه سفری رفت تایلند با
0: داخل رفتن هم قصه است.
1: دقیقاً
0: چه برسه به خارج رفتن.
1: بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
0: سیزن اول نجابتی وجود نداشت،
1: تناقض تازه شما سیزن دوم وارد میبینی که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
0: من همین امشب شروع میکنم سیزن
1: آره دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز میکنیم.
0: بله
1: سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولا یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره برمیگرده به اومدن این آدم‌ها به سریال، میگم به هتل، ورودشون به هتل و داستان از اول شروع میشه و به نظرم اگه بخوای یک روی یه چیز سریال، به نظرم سریال کاملی، ولی اگه بخوای روی یه فاکتور به عنوان چیزی که تو رو علاقمند میکنه که سریال ببینی، یک کمدی سیاهیه که مبتنی بر شخصیت هاست، بر ویژگی های آدم هایی که تو در ظاهر که میبینی که خب یارو مثلا تو همین سیزن فعلی، سیزن سوم، مثلا یک خانواده بسیار شیکه ابرپولدار آمریکایی که ظاهرا یه شرکت فایننس دارن و در زمینه مالی، منتها بعد که وارد خانواده میشه و اون لایه اولیه رو سریال، اون پوست اولیه رو شخصیت رو میکنه، تو میگی واو با چه حیولاهایی طرفی، چه پسر خانواده و تک تک آدم ها، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره، اون پسره که تو هتل کار هم میکنه، شخصیت پرده هیچکی ول نیست، یعنی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ول نکردن، تو اگه هستی دلیلی
0: یه جورای نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه ها و چالش هایی که به همراه خودش داره، و یک جورهای همه آدم های وایت لوتوس به خصوص حالا من سیزن اولش دیدم اینجوری بود که یک درگیری هایی با خودشون داره،
1: بله.
0: نه تنها با همدیگه یک چالش هایی دارن، با خودشون هم درگیر هستن، بله. و یک جورهایی با خودشون وارد چلنج و چالش میشن،
1: درست.
0: بعضیاشون به یک رستگاری میرسن، بعضیاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
1: آره دقیقا. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45 50 سالن، و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش، اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن، این دو تا دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی، و تو میگم در نمای اول که اینا رو میبینی سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، بعد یواش یواش روابطی بین این آدم‌ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی هم مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یوهو تبدیل به یک آدمهایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبی،
0: عجب،
1: یعنی
0: عجب.
1: سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من نمیتونم کلمشو بکار ببرم، ولی خیلی
0: خیلی
1: خیلی
0: خیلی،
1: ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن لذت میبرن واقعا.
0: ما هم یه تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم، شو که زیاد نداریم، من
1: آره متاسفانه
0: دو سیزن دارم،
1: من اصلا هر هفته که میاد و میبینم آخ چرا من آخه من همجا باید توضیح شنوندگانم بگم که مهدی سریال ها رو نگه میداره نم بکشه، بعد
0: آره،
1: میبینم من
0: آره.
1: من میبلم،
0: من بعضی چیزها رو هم دلم نمیاد ببینم، مثلا سوپرانوز رو، من یکی از سریال هایی که واقعا طرفدار بسیار زیادی هم داره، من 5 تاش رو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
1: و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوس تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2 وایلدوس هم هست،
0: بازی میکنه.
1: به هر حال ببینید و لذت ببرید.
0: بله
1: مادر خدید.

0: خب دوستان، کار عبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه‌مون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در هفتمین روز از مرداد 1405 خورشیدی چهارشنبه است و در تقویم بین‌المللی هم 29 روز از ماه جولای 2026 میلادی گذشته و سپری شده. در کنار شما خواهم بود درباره اتفاقاتی که از شب گذشته شاهدش بودیم و به هر حال درگیری‌های دوباره ای رو دیدیم، هم عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق حمله کردند، هم ایران حمله ای رو داشت به پایگاه‌های آمریکایی در اردن و در کنار اون واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو هم داشتیم که عنوان کرده ضربه خیلی سختی به آنها خواهیم زد. به این موضوعات نگاهی خواهیم کرد، در کنارش موضوعات دیگری هم داریم که اگر با ما همراه بمونید به فراخور اونها رو هم برای شما بازگو خواهم کرد و با هم شنونده خواهیم بود. اما پیش از هر چیز یک فاصله بگیریم با خبرها، همراه بشیم با مهران کریمی که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
1: مرسی محمد. دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخ سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در تحولی دیگر، عربستان سعودی و آمریکا از حملات مشترک به مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق خبر دادند. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات مراکز لوجستیکی و تسلیحاتی این گروه‌ها را هدف قرار داده. این تحولات همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رخ داده. دو طرف اعلام کردند در این دیدار درباره هدف مشترک خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. اما وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا عربستان به مواضع هشت‌الشعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمریکا و آنچه که همدستان منطقه‌ای آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی هشت‌الشعبی به تاسیسات نفتی عربستان انجام شد. در این عملیات که چندین مرکز تدارکاتی و انبارهای سلاح هشت‌الشعبی در چندین شهر عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 50 تن از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. دولت عراق حملات شب گذشته به خاک خود را محکوم کرد و همچنین میگوید نباید از خاک این کشور برای حمله به همسایگان استفاده شود. مقتدی صدر چهره بانفوذ شیعه عراقی هم در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا با خود سرخواندن شبه نظامیان هشت‌الشعبی از این گروه مورد حمایت ایران خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن عراق ندهد. یک وزیر دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز چهارشنبه حکومت ایران و حوثی‌های یمن را متهم کرد که در حال برنامه ریزی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ هستند. اقدامی که به گفته این مقام می‌تواند پس از انسداد تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را با تهدید روبرو کند. معمر الریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان و مشاوران سپاه پاسداران در طراحی سازوکار فنی و اجرایی این طرح مشارکت دارند و قرار است نهادی ویژه برای دریافت مبالغ از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های تجاری ایجاد شود. او این اقدام را تشدیدی خطرناک توصیف کرد و افزود هدف از آن تبدیل یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان به منبع دائمی تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی حوثی‌هاست.
0: سپاسگزارم از تو مهران کریمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده های خوب برنامه ایستگاه 19 رسوندی و اما در ادامه این برنامه باز در کنار شما خواهیم بود.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید
0: و اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با ایران. همونطوری که در ابتدا هم گفتم ما شاهد درگیری‌های پراکنده‌ای که البته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت‌هایی که داشته گفته ضربه خیلی سختی به آنها خواهد زد. منظور آقای ترامپ به بیانیه و اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران داد و تایید کرد که به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حمله کرده و اکنون باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که یک گزارش رو بشنویم با هم در همین ارتباط از ایلیا جزائری و پس از اون باز این موضوع رو بیشتر ادامه میدیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حالات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد من اجازه می دهم آنها به صحبتهایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت اجازه می دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهداف دیگر توافق نظر دارند.
4: سیام که اخشاب گیشا متسویانت ایم نسی ترامپ. کنی اومر متسویانت זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית.
3: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شبی در عراق اشاره کرد و گفت این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت شبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتاً شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شبی در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت شبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
0: از ایلیا جزائری شنیدید. همزمان با همین تحولات هستش که وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا هم تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع کرده که نفتکش‌ها رو هدف قرار میده. اما اگر نگاه کنیم به آنچه که اتفاق افتاده، با توجه به این که ایران یا جمهوری اسلامی ایران همیشه گفته بود که اقدام‌های تلافی جویانه خودش رو به عنوان اقدام‌های تدافعی انجام میده، آیا آنچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در اردن انجام داده رو میتونیم یک اقدام تهاجمی تلقی کنیم. این پرسشیه که با میثم بادامچی کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه در میون گذاشتم و از او پرسیدم که این اقدام آیا به این منظور صورت گرفته که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره یا ما وارد مرحله جدیدی میشیم، چه نشانه هایی رو میتونیم روش تاکید کنیم و به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟ میثم بادامچی در ترکیه.
5: ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هسته سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
0: ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باری که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجه میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
5: ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه، یعنی شما ببینید از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده، این اتفاقات جدیدیه، یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کرد بیرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدیدی رو در مورد تحریمای روسیه که به هر صورت یه جورایی شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن که این قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی تو اون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
0: اون قانون هم این رو بگیم که شنونده همون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
5: بله بله، و ممنون نمازی. و اینم که ببینید ایران مسئله‌ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، بعد از اون وساطت قطر می‌بخشید چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم
0: یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راه برد میدونید در شرایط فعلی.
5: بله،
0: در ادامه
5: بله،
0: جنگ،
5: چون که الان یک حالت ملوک و توایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک به مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضاخانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن، این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد. ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی، یک گفتمان اینا هن، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا بازم تو حاشیه رفتن.
0: خب پس باید نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم نداره در ارتباط با جنگ؟
5: ایران فاقد یک راه برده، یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه و بعد از فوت آقای خامنه‌ای، چون به هر صورت آقای خامنه‌ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به این نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه. آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه و الان همین جور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم. یعنی توی اگر همین یک دو هفته و یک دو ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته یه هفته بعدش حالا ایشون دو هفته بعدش پیام میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به طریق مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامایی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق و تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام.
0: از یه طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید، چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که یک اقدام تهاجمیه.
5: ببینید تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش رو چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو تدافعی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم. ولی ببینید مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید همین انتخاب آقای مجتبی خامنه ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب ایشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه ای. ولی ببینید من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه ای هم نشون داد که یه عده‌ای تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن. و همینایی هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم با عربستان و دوباره ایران عربستان وارد درگیری کردن، خب عربستان هم حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید شخصیت‌های دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده. این وضعیت جمهوری اسلامیه، مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه انگار موضع نظامه، درسته که مثلا بحث اینه که آقا بله مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخره شون میکردن که، ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیرحسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
0: بله.
5: و این وضعیتی که ما
0: پس شما برایند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی.
5: ببینید ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چه جوری اینا موشک به اینجا زدن ما چه جوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره. و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه، یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
0: از میثم بادامچی شنیدید، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده تا کنون. اما همونطوری که میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم دیدارهایی رو داشت، هم با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد، هم با بنیامین نتانیاهو دیدار داشت و این دیدارها رو مثبت عنوان کرد و آنچه که در این دیدارها برجسته شد بی برو برگرد مسئله ایران و نام جمهوری اسلامی ایران بود. بشنویم دیدگاه محمد قائدی رو، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی رو در واشنگتن.
6: ببینید آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصا برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده، قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین ماموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این ماموریت آقای نتانیاهو ماموریت سختری بوده. من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا اینگونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دوچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
0: از محمد قائدی شنیدید در خصوص دیدارهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داشت با رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر اسرائیل. همچنین رسانه‌های ایرانی هم که گزارش دادن که در حمله‌های هوایی عربستان و آمریکا 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم کشته شدند، که در این خصوص قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم، یک موضوع مرتبط با ایران نگاهی داریم، موضوعی حقوق بشری.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: سازمان عفو بین‌الملل، یک سازمان شناخته شده حقوق بشری، بیانیه ای رو منتشر کرده که این بیانیه نگاه و اشاره مستقیمی داره به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو تن از معترضان دی ماه 1404 که این بار برخلاف رویه های گذشته قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اعدام معترضان، که این اعدام ها میشه گفت از جنگ 12 روزه شروع شد و ادامه پیدا کرد، این بار در برابر دیدگان شهروندان رخ داده. گفتگو رو داشتم در همین خصوص با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن، که دعوت میکنم شنوندش باشید.
8: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و شد رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده میکنن، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده، که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن، و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
0: خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
8: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند، و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثل مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین مللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمده که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه، و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
0: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنید؟ شنیده، چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
8: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
0: گفتگویی بود با رها بهرینی که شنیدیدم و در پیوند با این گفتگو باید بگم که واکنش‌هایی هم ماجرای اعدام‌هایی که شاهدش هستیم به دنبال داشته. حسین سناپور نویسنده سرشناس با انتشار یادداشتی انتقاد کرده از روند دادرسی‌های غیرعلنی این اعدام‌ها رو تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراض‌های دی ماه نامیده. همچنین همایون غنی‌زاده کارگردان هم ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و با زبانی کنایه‌آمیز نوشته اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتونستن جامعه رو تحت تأثیر قرار بدن، خبر اعدام، اون هم اعدام در ملأ عام، حتما میتونه امید، پویایی و نشاط رو به جامعه تزریق کنه. همچنین درباره این موج اعدام ها ما شاهد واکنش های از سوی مصطفی آل احمد نقاش و فیلمساز، رضا درمیشیان فیلمساز و علی احمدزاده فیلمسازی بودیم که اونها هم با هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام ها واکنش اعتراضی نشون دادن. برخی دیگر از افراد هم در این مدت در بیشتر نوشته های خودشون در شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن، از جمله اردلان سرفراز، ترانه سرای سرشناس ایرانی مقیم آلمان که ایشون هم در نوشته های خود هر پست و هر ترانه‌ای رو که بازنشر کرده با محتوای نعب اعدام بازنشر کرده. در کنار این فراموش نکنید که شما میتونید گاهی اوقات از کتاب‌های هم بهره ببرید، از جمله نوشته‌ای از سعید مدنی که اشاره مستقیم داره به مسئله اعدام و ویکتور هوگو هم کتابی داره که در اون کتاب آخرین ساعات و لحظات زندگی یک محکوم به اعدام رو بررسی کرده که میشه به اونها هم مراجعه کرد و این تجربه رو بیشتر درباره‌اش خوند و درباره‌اش اندیشید. با ما همراه باشید در ادامه، چون می‌خوایم به یک موضوع دیگر حقوق بشری هم مراجعه کنیم و نگاهی داشته باشیم. سپیده ابتهی، یک مستندساز و عضو خانه سینما که همچنان خبری از اتهامی که متوجهش شده در دست نیست. بازداشت او در برابر چشمان پدر و مادر سال خوردهش صورت گرفت و نگرانی ها درباره تداوم فشارهای امنیتی بر جامعه فرهنگی ایران رو چنین بازداشتی بیشتر هم کرده. بنیامین صدر.
9: سپیده ابتهی، مستندساز، تدوینگر سینما و عضو خانه سینما، دو هفته است که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند زنان زندان قرچک محبوس است. آنطور که برخی نزدیکان خانم ابتهی به رادیو فردا گفتند، او که از 24 تیر ماه 1405 در تهران بازداشت شده تا کنون تفهیم اتهام نشده است. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سالخوردهش بازداشت کردند. به گفته نزدیکان خانم ابتهی، ماموران تلفن همراه، رایانه و دیگر وسایل الکترونیکی سپیده ابتهی را ضبط کرده و با خود بردند. سعیده ابتهی، خواهر این فیلمساز، پیشتر گفته بود که خانواده با وجود مراجعه به مراجع قضایی و اطلاعاتی و امنیتی تا کنون هیچ اطلاع رسمی درباره وضعیت حقوقی و اتهام سپیده ابتهی دریافت نکردند. یکی از نزدیکان سپیده ابتهی در گفتگو با ما با ابراز نگرانی درباره وضعیت بیماری‌های او و همچنین شرایط روحی و جسمی والدین سالمندش خواستار فراهم شدن امکان تماس او با خانواده شده است. این در حالی است که مطابق آیین دادرسی کیفری در ایران، مسئولان قضایی موظفند در مدت کوتاهی پس از بازداشت وضعیت پرونده بازداشت شده را مشخص کنند و اصطلاحاً او را تفهیم اتهام کنند. سپیده ابتهی متولد 1353 از اعضای خانه سینما و از مدیران پیشین انجمن مستندسازان سینمای ایران است. او در سالهای گذشته به عنوان فیلمنامه نویس، تدوینگر و دستیار تدوین در پروژه های مستند و سینمایی فعالیت کرده و آثارش بیشتر درباره مسائل اجتماعی، زندگی زنان و فعالیت های مدنی بوده است. نام او همچنین در جریان اعتراض سراسری سال 1401 پس از جان باختن مهسا در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران مطرح شد، جایی که با حمایت از معترضان و همراهی با کارزارهای اعتراضی هنرمندان مواضع انتقادیش را درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد. بازداشت سپیده ابتهی در شرایطی انجام شده که در سالهای اخیر شماری دیگر از فیلمسازان، مستندسازان، بازیگران و فعالان فرهنگی ایران به دلیل فعالیت‌های مدنی یا اعتراضی خود با احضار، بازداشت یا محدودیت‌های قضایی و امنیتی روبرو شدند. روندی که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری همان را شاهدی بر افزایش فشار بر کنشگران مدنی در ایران می‌دانند.
0: از بنیامین صدر درباره سپیده ابتهی شنیدید، مستندسازی که با اتهامی نامشخص همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: و اما در ادامه، روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی منتشر کرد درباره شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگانش هست، گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان او، حامیانش و منتقدان او. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی آقای پهلوی صحبت می‌کنه، از اختلاف‌های درون اپوزیسیون و همچنین انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در جامعه ایران. بشنویم از امید نیک فرجام که نگاهی داشته به چکیده این گزارش.
11: رضا پهلوی، ویلکم. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
12: شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلیست برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان و گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلیست به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است. از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه

0: مدیر کمپانی اوبر و حمید مقدم، مدیر غول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسرو شاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
1: I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do X, Y and Z.
0: در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
1: When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
0: آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید. پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
1: Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that. I'm only honest with my own thoughts and principles.
0: او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم. ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه از خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
2: از امید نیک فرجام شنیدید درباره گفتگوی چالشی خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از

0: طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: این روزا اگر اخبار رو دنبال کرده باشید، چه در رسانه‌های داخل ایران چه بیرون از ایران، یک نام رو حتما بسیار دیدید. شاید تلفظش رو هم اشتباه خوندید، شاید درست خوندید، شاید حد زدید. باید چگونه بخونید؟ شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که 150 ساله در علوم رایانه رو شکسته و مدال آباکوس سال 2026 اتحادیه بین المللی ریاضیات رو دریافت کرده. برای منی که همیشه کمترین نمره ها رو در درس ریاضی گرفتم، به هر حال با یک ریاضیدان صحبت کردن کمی مشکله، چون قاعدتا نمیتونم خیلی وارد مباحث تخصصی بشم. خیلی خوشحالم آقای اویس قرن که با شما صحبت میکنم امروز در این ساعت و در این لحظه در برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. بهتون خوش آمد میگم و میخوام از یک جای ساده شروع کنیم. جغرافیا، شما در اصفهان بودید و الان در ایالات متحده آمریکا، و این جغرافیا چقدر تأثیر داشته فکر میکنید تو این چیزی که الان به دست آوردید؟
2: با سلام، خیلی ممنون که وقت گذاشتین صحبت کردین. جغرافیا به نظرم شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا، دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
1: نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی رو داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
2: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، واقعا مبحث، یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم، و در واقع سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریع‌تر بتونه اون عددو بشماره.
1: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بده به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
2: خواهید یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم؟
1: خیلی خوبه.
2: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این برون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسین، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونید پیداش بکنید، چطوری میتونید انتخاب بکنید. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا هم آدمایی که توی حالا دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده، یه روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار انجام بدی میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
1: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید؟
2: نه،
1: یه مسئله چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
2: حالا اونم بعدا خواستین براتون میگم. بعد بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه، یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1,000,000 بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، یه بهش میگن نزول همبستگی، انگلیسی بهش میگن correlation decay، یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکولا یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
1: بعد این پدیده رو میتونیم بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه جایی که تو زندگیشون این تأثیر میذاره؟
2: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
1: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه بشن، منم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
2: یه نمونه خیلی ملموستر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کاری بوده که قبل از من شده، ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست. خیلی نتیجه اگه حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به این که شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف بکنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفر شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست که اینا بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
1: شما تو زندگیتون هم همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
2: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی چیز هست، خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-$300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
1: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم. ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودنه ریاضیات و این که مثلا تو حوزه‌های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
2: آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از این که هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم این که یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضی هاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
1: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون آره. این روزها تولد یکی از ترانه سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایگاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
2: نه واقعا به نظر به شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا، بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر نمیدونم عادتهای روزمره. خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن ما تفاوته، تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
1: یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
2: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی برام تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم و اینو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که، ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
1: پس چه خوب که شما دوست دارید. اتفاقا توی همونطوری هم که من یه اشاره هم کردم توی ادبیات ما هم بهش اشاره شده، از جمله ابوسعید ابوالخیر تو اشعارش بهش اشاره کرده و به هر حال میگم پیوندی با عرفان داره، ضمن اینکه اون فروشنده دورگرد شما هم یه جورایی انگار اهل جابلقا و جابلساست. به هر حال در مورد اون هم میشه صحبت کرد، فرصت ما زیاد نیستش. خیلی خوشحال شدم شایان اویس قرن که باهاتون صحبت کردم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری دارم.
2: که وقت گذاشتید، دست شما درد نکنه.
1: بله شایان اویس قرن با ما بود، کسی که تونسته به روایت رسانه ها صد 50 ساله در علوم رایانه رو بشکنه. سپاسگزارم از شمایی که وقتتون رو گذاشتید تا ایستگاه 19 رادیو فردا رو بشنوید و دنبال کنید. براتون در ادامه لحظات آرام و خوبی آرزو میکنم در پناه صلح و آرامش. خب همکاران من تا لحظات دیگر با شما خواهند بود، با ما همراه بمونید برای شنیدن خبرها.
3: مرسی محمد. ساعت 8 شب به وقت تهران هستش. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخی سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در تحولی دیگر عربستان سعودی و آمریکا از حملات مشترک به مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق خبر دادند. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات مراکز لوجستیکی و تسلیحاتی این گروه‌ها را هدف قرار داده. این تحولات همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رخ داده. دو طرف اعلام کردند در این دیدار درباره هدف مشترک خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. دو منبع در ائتلاف 80 شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. به گفته این منابع، این افراد در حمله به استان دیالی در مرکز عراق جان باختند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه همچنین در مراسم تشییع کشته شدگان در بغداد تابوت‌های مشاهده کردند که با پرچم ایران پوشانده شده بودند. در همین حال کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف با انتشار پیامی در واکنش به حملات اخیر عربستان و آمریکا به عراق گفت یک بار دیگر خون ایرانی و عراقی در هم آمیخت. در این بیانیه همچنین آمده هرچه خون دو ملت در مقابله با دشمن مشترک بیشتر در هم آمیزد، پیوند خونی میان آنها عمیق‌تر و مستحکم‌تر و گسست‌ناپذیرتر می‌شود. در همین حال وزارت خارجه ایران حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع هشتل شعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمریکا، آنچه همدستان منطقه‌ای آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. و شرکت امنیت دریایی امری روز چهارشنبه اعلام کرد یک پهپاد به نفتکش ذخیره سازی گاز انرگوس وینتر متعلق به آمریکا در بندر مدیترانه‌ای دمیات مصر برخورد کرده. به گفته این شرکت، در پی این حمله آتش سوزی در این شناور آغاز شد و سپس به نفتکش دیگری به نام گسلاک سالم سرایت کرد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز از آتش سوزی در دو نفتکش حامل گاز در بندر دمیات خبر داده. امری اعلام کرد که خدمه هر دو شناور تخلیه شدند و آتش تحت کنترل در آمده. یک وزیر دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز چهارشنبه حکومت ایران و حوثی‌های یمن را متهم کرد در حال برنامه‌ریزی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ هستند، اقدامی که به گفته این مقام می‌تواند پس از انسداد تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را با تهدید روبرو کند. معمر الریانی، وزیر اطلاع رسانی دولت یمن، به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان و مشاوران سپاه پاسداران در طراحی سازوکار فنی و اجرایی این طرح مشارکت دارند و قرار است نهادی ویژه برای دریافت مبالغ از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های تجاری ایجاد شود. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواستار تنش زدایی در دریای سرخ و حل اختلاف ها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. چین بخشی از نفت خریداری شده از عربستان سعودی را از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب دریافت می کند. خب، با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردین و توجه کردین به این خبرها. وقت بخیر.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته

اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه، اگر بسو

9 شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد آمریکا پاسخ سختی به حملات ایران خواهد داد. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. ایران حملات آمریکا و عربستان به مواضع هشت الشعبی در عراق را محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخی سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای اثرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. این تحریم‌ها ساعتی پس از آن اعمال شد که دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به نیروهای آمریکایی وعده داد پاسخ سختی به تهران خواهد داد. در خبری دیگر، دو منبع در ائتلاف هشت الشعبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. به گفته این منابع، این افراد در حمله‌ای به استان دیالی در مرکز عراق جان باختند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه همچنین در مراسم تشییع کشته شدگان در بغداد تابوت‌هایی را مشاهده کردند که با پرچم ایران پوشانده شده بودند. در همین حال کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف با انتشار پیامی در واکنش به حملات اخیر عربستان و آمریکا به عراق گفت یک بار دیگر خون ایرانی و عراقی در هم آمیخت. وزارت خارجه ایران هم حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مواضع هشت الشعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران، آمریکا و آنچه که همدستان منطقه‌ای آن خوانده شده مسئول پیامدهای خطرناک این حملات دانسته شده است. عملیات مشترک آمریکا و عربستان به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در واکنش به حملات پهپادی هشت الشعبی به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد. اما شرکت امنیت دریایی امبری روز چهارشنبه اعلام کرد یک پهپاد به نفتکش ذخیره‌سازی گاز انرگوس وینتر متعلق به آمریکا در بندر مدیترانه‌ای دمیات در مصر برخورد کرده. به گفته این شرکت در پی این حمله آتش سوزی در این شناور آغاز شد و سپس به نفتکش دیگری به نام گسلاک سالم سرایت کرد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز از آتش سوزی در دو نفتکش حامل گاز در بندر دمیات خبر داده. امبری اعلام کرد که خدمه هر دو شناور تخلیه شدند و آتش تحت کنترل در آمده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. یک وزیر دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز چهارشنبه حکومت ایران و حوثی‌های یمن را متهم کرد که در حال برنامه ریزی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ هستند. اقدامی که به گفته این مقام می‌تواند پس از انسداد تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را با تهدید روبرو کند. معمر الریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان و مشاوران سپاه پاسداران در طراحی سازوکار فنی و اجرایی این طرح مشارکت دارند و قرار است نهادی ویژه برای دریافت مبالغ از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های تجاری ایجاد شود. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که همراه ما بودید. وقت بخیر.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید. فلا کی پیروز میشه آخه با این آرزو، حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حد بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه،
0: یه حرف دیگه. آقای فرید خان سلام.
2: درود،
0: حالتون چطوره؟
2: چطورم، تو چطوری؟
0: شما انسان اهل رقابتی هستید؟
2: در چه زمینه ای؟
0: حالا کلا
2: عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
0: ولی رفاقت کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
2: خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشم جمع شد.
0: خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
2: خیلی رقابت
0: بسیار سختی،
2: بسیار زیاد از
0: وجود داره و رفاقت اصلا
2: همدیگر رو میگیرن. بله جونم، بعد بگی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه‌های مثلا پردازنده‌ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
0: و خواهد بود.
2: و خواهد بود. باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت می‌شد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین‌های برقی و اینا هست، باتری لیتیوم که استفاده میشه.
0: باتری قلمی ها همشون یه مارکن من میبینم، اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمینه.
2: نه بابا هستن،
0: حالا غیر قلمی ها هم از این یه ذره کلوفتر ها یه ذره یه مدل همشون.
2: نه
0: نیستم،
2: من مخالفم. چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکایی پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت تو اینجور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران، که مخصوصا گیمرها خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن، که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن. و همین دیگه، معلومه میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت‌ها دارن توش رقابت
0: شدید.
2: میکنه
0: شدید.
2: آره انقدر الان چت‌بات‌های مختلف، آره
0: مایکروسافت
2: کوپایلت دیگه، گوگل جمینای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه، و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزهای مختلفی
0: هست، خیلی همش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
2: برای کارهای مختلف آره. حالا اینو میخواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس های هوش مصنوعی فقط اینو میبینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن، که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
0: قشنگ شد.
2: بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیزو میخواد و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده، یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
0: حالا بیا کاری کنیم. جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
2: اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه ای بکن خودت، بگو که کدومش از همه بهتره
0: و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست.
2: و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
3: خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت جی پی تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی میتونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن‌ها تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم واقعا مستگی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه صرفاً بخوای بدونی رقیب اصلی چت جی پی تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه هول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت جی پی تی میدونن.
2: خوبه، میخوای از خود جمنای هم اینو بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن. میتونی یه توضیح بدی؟
4: چت جی پی تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
0: نه نمیخوام بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
4: سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
0: دیگه سوالمون از خودمون نپرس.
2: این جمنای همینطوره. هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
0: مدل احمدی نژادی میره جلو.
2: من از شما میپرسم. به نظرت کدومش بهتره؟
0: آره
2: خیلی بحث عجیب غریبیه دیگه.
0: ببینید این بحث ولش کن، ببینیم رفاقت کنیم.
2: مطمئنی؟
0: آره.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم، ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه.

اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگارنژاد، ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگارنژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهرا در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران، عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهراً خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتاً خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.

بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.

0: شوزنی.
1: یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه‌مند.

جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی از ترانه شانه رو بشنویم.

0: بابک سلام.
1: سلام دوباره.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدن.
0: دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
1: یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق شون هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه میدونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار میگذشت. یکی از مقطع‌های خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق‌ها همون سال‌های انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو میشنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش‌هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت‌هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
0: حضور خانم تسلیمی
1: در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازن. اما از نکته های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چراغ خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمانها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سالها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
0: این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
1: آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلم نامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش‌های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات اینکه خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره، حتی در همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته
0: ولی نقش شهره آقداشلو بازی
1: نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
0: خب سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع ها دیده میشه.
1: افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جا به جا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی به ایشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست، نویسندگان فیلم نامه، و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت ها و نوع زمینه ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرح رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
0: رفیع پیتز هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
1: فصل رسته. پنجم
0: فصل پنجم
1: فکر کنم اون دهه 70 بود. آره آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت. اون فیلم خیلی هم موفق نبود فکر کنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی باز هم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
0: فیلم آقای محمد متوسلانی
1: علی نصیریان بازی کرده. برامون همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما با اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
0: ممنون ازت بابک غفوری‌آذر.

0: خب چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
1: سلام سلام.
0: حالت خوبه؟
1: قربان، تو خوبی؟
0: قربونت، متشکرم.
1: مهاجرت کردیم چی؟
0: من الان تو مهاجرتم.
1: کدوم مرحله مهاجرتی؟
0: مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه. مهاجرتمونو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
1: ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن
0: شاید اینه که از ایران خارج شن.
1: بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین، برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
0: بله.
1: چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در مواردی بسیار محدود.
0: زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
1: بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
0: ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی
1: نمیده
0: و پاسپورت
1: مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص رو از 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
0: های دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
1: تا ایران هم پاسپورت نمیده نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
0: کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخر؟
1: حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی.
0: بله.
1: به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت، از جمله شاخصهاش هزینه‌های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجرپذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
0: خوب جایی هم هست.
1: خوب جایی، ولی گرونه.
0: بله، بسیار گرونه،
1: بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای همین اومده رتبه
0: دوم.
1: چند تا کشور رو گفته،
0: لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
1: چون کوچیکه.
0: بله.
1: خیلی قشنگه، هم هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه می‌کنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، تو رتبه‌های بالا برای مهاجرپذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی می‌کنن و کار می‌کنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها، کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر موندم، با مردم بیشتر صحبت کردم. تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
0: نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت. و جالبه که
1: سوئیس چیه؟
0: سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست، که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلوم نیست سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
1: اما یک نگاهی داره برای کشورها که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن، بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن، عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص میبینید.
0: بهترین توازن هزینه زندگی عربستان اوله.
1: اوله.
0: بهترین توازن هزینه زندگی یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن، و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا نیست.
1: به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتا زندگی خوبی نداره. این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای که کار کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتا کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورهایی که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقا کارگر زیاد دارن، اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
0: مسکن
1: و اجاره، چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست. چون در امارات برای خانواده مناسب هست، بدانید که امارات کشور مهاجر پذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدرسه بین المللی دارن، خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
0: میانی که مدارس رایگان هست در امارات، یا این که باید پرداخت بشه، یا هر دو مدلش وجود داره؟
1: نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
0: بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن.
1: بله.
0: اونها چه میکنن برای تحصیل؟
1: مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه. این مدارسی هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن، بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن، البته کارگر ها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
0: چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون،
1: دقیقا
0: در کشور مبدا یک نفر میاد برای کار و پول
1: و پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن در کشور خودشون، چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
0: مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن،
1: یه زمانی
0: آره زمانی مود شده بود تو دهه 60،
1: یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن.
0: توی دیدنی ها میگو؟
1: آره یه برنامه نه دیدنی ها نه بود
0: یه برنامه صبح جمعه باشه،
1: یه برنامه شب بود، یه برنامه شب بود در مورد
0: دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادم.
1: نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن، یادمه من کوچیک بودم، چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً، اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات. در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
0: توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و ورا اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
1: متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی

0: خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسوا چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
1: ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تس تونگ رقابت میکردم.
0: کی استاد؟ کی هستن ایشون؟
1: جا و جان از همکاروی چینی بنده هستن.
0: او یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
1: بله بله بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم که از دستش دلم خونه.
0: من که استاد دست به جایتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
1: بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن که، بازار کار ما جادوگرا رو زدن خراب کردن.
0: جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
1: آره پسرم ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
0: من نمی فهمم استاد چجوری، یعنی چه مزاحمتی واسه شما دارن؟
1: مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تا هم بخرم یکیش رایگان در میاد، بازه با گارانتی.
0: ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
1: آره پسرم نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم دلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
0: جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
1: والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
0: 19 ساعت؟ یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
1: من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
0: بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین و ما خبر نداشتیم.
1: کدوم مسائل؟
0: همین استاد بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
1: خیلی باوزه بود پسرم، تو باقی کاتو به واقع گاهی تنزت منو به سوتو میاره. سی خواستن
0: اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چیکار میکنن؟
1: والا من از این جا اتس تونگ پرسیدم، میگه من

0: بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
1: چقدر عجیب. پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
0: آره، تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
1: واقعا استاد، اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
0: بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
1: راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد، دوباره خوبین؟
0: این جاو تستون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
1: استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن، بلش کن، شرم سرم درد گرفتش، خطش کن، بریم آقا.

0: خب آقا جلو، قراره چی کار کنی؟
1: قراره سریال بازی کنیم.
0: سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
1: سریال وایت لوتوس رو بریم. به نظرم
0: وایت لوتوس خیلی خوبه.
1: خیلی خوبه.
0: نیلوفر
1: آبی سفید.
0: آبی سفید.
1: آره، یعنی آبیش آبی رنگ نیست، آب واتر ما. احتمالاً خب خیلی از دوستان دیدن، ولی خب به نظرم انقدر سریال خوبیه که اونایی که ندیدنم حتما برام ببینم، به خصوص توی تعطیلات نوروز.
0: خیلی میچسبه.
1: حتما جواب میده، به خاطری که خب مینی سریال، درسته که سه فصلش اومده ولی هر فصلش اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 اپیزوده.
0: فرق میکنه. سری اول من خودم فقط فصل اولش رو فعلا دیدم و فصل اول 6 قسمته، فصل دوم 7 قسمته، فصل سوم 8 قسمته.
1: آره.
0: همینجوری یکی رفتم
1: بالا و
0: الانم دارن فصل چهارمش رو میسازن.
1: احتمالاً بر اساس همین روندی که داره پیش میره.
0: من اینکه بخوام غافلگیرم.
1: آره، من به تو که دو سیزنشو ندیدی و اونایی که اصلا ندیدن خیلی حسودی میشه. من همچین آدمی ام، یعنی اصلا چیز نیستم تو زمینه سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار بسیار بسیار لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید. که
0: مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض میشه؟ هتله
1: لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره‌ای.
0: این هتل زنجیره‌ای که همه جا همین وایت لوتوس.
1: اصلا خط نخ تسبیح که این سریال رو نگه همیداره عملاً لوکیشنه و یکی از کاراکترها که عملاً از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملاً همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی و ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم، یکم تحقیق میکردم دربارش، اینه که دلیل اینکه اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت، یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییتر هم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هست نشون میده. میگم هتل
0: رفتن پاتایا
1: تو جزیره پوکت و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی.
0: ایرانی‌ها دیدن اونجا؟ آره، خیلی‌هاشون اونجا رفتن.
1: حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقع پوکت یکم فرهنگی
0: میرن داره. سریع عکس میگیرن همون پوکت و اینا. مناظر طبیعی اینا، بعدش میرن خلاصه.
1: حتی ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا.
0: من خدا وکیلی نرفتم، من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
2: I'm so happy. All my babies, all together.
3: I hope you enjoy Thailand.
4: We usually go to the Caribbean.
5: I feel really lucky to be here.
6: It's a wellness center.
7: You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad.
1: عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
0: بذار قصه رو بگیم. یه هتلیه، هر سری، حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره این هتل که آدمهای عجیب غریب و جالبی هستن،
1: آدمهای بسیار عموما پولدار. و از این هتل هاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک میکنی، رزرو میکنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامت تو بر اساس شما و شخصیت شما کاستومایز میکنن، شخصی سازی میکنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ها. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اون برا
0: هیچی
1: تو سریال های نباید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
0: برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم میتونه بشینه خونه و اینو تماشا کنه، بره سفر باشه.
1: آره، به خصوص با این وضع خارج رفتن و دلار و این حرفا میشه یه سفری رفت تا ایلند.
0: داخل رفتن هم قصه است، چه برسه به خارج رفتن.
1: بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
0: سیزن اول نجابتی وجود نداشته،
1: تناقض سازه. شما سیزن دوم واقعا ببینید که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
0: من همین امشب شروع میکنم سیزن
1: آره دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز میکنیم.
0: بله،
1: سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولا یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره، برمیگرده به اومدن این آدم‌ها به سریال، میگم به هتل، ورودشون به هتل و داستان از اول شروع میشه و به نظرم اگه بخوای یک روی یه چیز سریال، به نظرم سریال کاملی، ولی اگه بخوای روی یه فاکتور به عنوان چیزی که تو رو علاقمند میکنه که سریال ببینی، یه کمدی سیاهیه که مبتنی بر شخصیت هاست، بر ویژگی های آدم هایی که تو در ظاهر که میبینی، میبینی که خب یارو مثلا تو همین سیزن فعلی، سیزن سوم، مثلا یک خانواده بسیار شیکه ابرپولدار آمریکایی که ظاهرا یه شرکت فایننس دارن و در زمینه مالی، منتها بعد که وارد خانواده میشه و اون لایه اولیه رو سریال، اون پوست اولیه رو شخصیت رو میکنه، تو میگی واو با چه هیولاهایی طرفی، چه موج پسر خانواده و تک تک آدم ها، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره، اون پسره که تو هتل کار هم میکنه، شخصیت پرد هیچ کی ول نیست. یعنی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ول نکردن. تو اگه هستی دلیلی
0: یه جورای نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه‌ها و چالش‌هایی که به همراه خودش داره، و یک جورهای همه آدم‌های وایت لوتوس، به خصوص حالا من سیزن اولش رو دیدم، اینجوری بود که یک درگیری‌هایی با خودشون داره.
1: بله.
0: نه تنها با همدیگه یک چالش هایی دارن، با خودشون هم درگیر هستن. بله. و یک جورهایی با خودشون وارد چلنج و چالش میشن.
1: درست.
0: بعضی هاشون به یک رستگاری میرسن، بعضی هاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
1: آره دقیقا. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45-50 سالن و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش، اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن. این دوتا دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی. بعد تو میگم در نمای اول که اینا رو میبینی، سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، خب بعد یواش یواش روابطی بین این آدم‌ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی همون مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یهو تبدیل به یک آدمهایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبیه.
0: عجب.
1: یعنی
0: عجب.
1: سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من نمیتونم کلمش به کار ببرم، ولی خیلی
0: خیلی
1: خیلی
0: خیلی،
1: ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن لذت میبرن واقعا.
0: ما هم یه تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم، تو که زیاد نداری. من
1: آره متاسفم،
0: دو سیزن دارم.
1: من اصلا هر هفته که میاد و میبینم آخ چرا من آخ من همجا باید توضیح شنوندگانم بگم که مهدی سریال ها رو نگه میداره نم بکشه بعد.
0: آره،
1: من میبلم.
0: من بعضی چیزا رو هم دلم نمیاد ببینم، مثلا سوپرانوز رو، من یکی از سریالاییه که واقعا طرفداران بسیار زیادی هم داره. من 5 تاشو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
1: و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوز تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2 وایلدوس هم هست.
0: بازی میکنه.
1: به هر حال ببینید و لذت ببرید.
0: بله.
1: مدرسه.

خب دوستان، کار اول. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه چهارشنبه است، 7 مرداد سال 1405 خورشیدی، برابر با 29 ژوئیه سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابعاد حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، واکنش عفو بین الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در ملأ عام، و بررسی اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه توسط سازمان گمان. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
1: دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخی سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. در تحول دیگر، عربستان سعودی و آمریکا از حملات مشترک به مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق خبر دادن. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات مراکز لوجستیکی و تسلیحاتی این گروه‌ها را هدف قرار داده. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین 2 شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم‌ها نیز می‌شود. این تحریم‌ها ساعتی پس از آن اعمال شد که دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به نیروهای آمریکایی وعده داد پاسخی سخت به تهران خواهد داد. 2 منبع در ائتلاف 8 شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. به گفته این منابع، این افراد در حمله‌ای به استان دیالی در مرکز عراق جان باختند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه همچنین در مراسم تشییع کشته شدگان در بغداد تابوت‌هایی را مشاهده کردند که با پرچم ایران پوشانده شده بودند. در همین حال کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف با انتشار پیامی در واکنش به حملات اخیر عربستان و آمریکا به عراق گفت یک بار دیگر خون ایرانی و عراقی در هم آمیخت. و ائتلاف مقاومت اسلامی عراق که متشکل از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران است، روز چهارشنبه اعلام کرد پاسخ به حملات مرگبار مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این گروه‌ها در عراق اجتناب ناپذیر خواهد بود. این ائتلاف که در جریان جنگ اخیر خاورمیانه صدها بار تأسیسات آمریکا را هدف قرار داده است، در بیانیه هشدار داد که پاسخ آن به آنچه دشمن آمریکایی خواندند ممکن است ابزارهای آمریکا در عربستان را نیز هدف قرار دهد. در همین حال گروه کتائب حزب الله عراق روز چهارشنبه اعلام کرد تا 6 اوت به دولت این کشور فرصت می‌دهد تا نشان دهد قادر به دفاع از حاکمیت عراق است. این گروه که از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، جزئیات بیشتری درباره اقدامات احتمالی خود پس از پایان این مهلت ارائه نکرده. 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند: حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. این سه زندانی سیاسی در پایان اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و آنچه پروژه سازمان یافته و پروژه و آنچه معذرت می‌خوام این سه زندانی در پایان اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده را پروژه سازمان یافته سرکوب خواندند.
0: مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: گزارش‌هایی منتشر شده که می‌گوید در حملات مشترک بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی به عراق از جمله دست کم 5 تن از مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان سعودی برخی پایگاه‌های ائتلاف شبه نظامیان هشتو شبی مورد حمایت تهران را هدف قرار داد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده انجام حمله شدید به ایران داد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: من اجازه می دهم آنها به صحبت‌هایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: اجازه می دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت: دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به صلح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهداف دیگر توافق نظر دارند.
4: سیام پی اخشاب پیشا متزوینت ایمان اسی ترامپ. کنی اومر متزوینت زلو من اصفای الاخوت. سیخایم شبفوت ملا ایم تمیخا عددیت.
3: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شبی در عراق اشاره کرد و گفت این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت شبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتا شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شبی در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت شبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه، یعنی صحبت‌های دونالد ترامپ که وعده داده ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد و همینطور آمریکا و عربستان سعودی حملاتی رو انجام دادن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ابتدا پرسیدم این تحولات چه تصوری از تنش ایران و آمریکا ارائه میده. ابراهیم روشندل:
5: تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت ها و استعداد های گروه های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در عراق و یمن و حتی لبنان علیه اسرائیل، که در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی ها تا حدودی به کار گرفت، و برخی کشورهای عربی که حشد الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن. در واقع میشه گفت که این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه. و از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای عزیزی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام رو علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشد الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که جدا از اون موضوع مورد اختلافی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله اینجا هستش که در حال حاضر ما باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره، این سیاست‌ها و این حملاتی که به طور مشترک از سوی عربستان و آمریکا شکل گرفته داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا داره مسیرش رو عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشد الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهایی مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه، و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
0: الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر میکنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
5: بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. اونجا فضای رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان در عراق از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرشون بود. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اون اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی که از طریق به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن تونست قدرت اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود که تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. ما مشابه همین رو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی در استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن، و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق عنوان کشور در واقع عربی قاعدتا نباید در کنار ایران قرار بگیره و باید اون ظرفیت های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل من میخوام بگم که شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست. در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص مخرج بشه. ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن از جبهه های مختلف بودن که میشه گفت حزب الدعوه بوده، مثلا یکیشون جمهوری اسلامی زمان صدام اینا رو ایجاد کرده بود و نیروهای خاص خودش رو داره اونجا استفاده میکنه. شکل سوم خوزستان نیروهای نظامی و امنیتی هستن که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه، نه نیابتی های عربستان مثل دوره 2003-2004، نه نیابتی های کشورهای دیگه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که این سطح از تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بعدی، کارت بازی قدرتمند دیگه مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت ازدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی یا هر گونه اجازه همکاری که داد. ولی خب اقدامی که آقای ازدی نشون داد در همراهی و هماهنگی با آقای ترامپ که ترامپ اعلام کرده، اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای زیدی بوده، طبیعتاً آقای زیدی تقریباً کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر بکنه.
0: ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ زمین اون که تأکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، اما در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده و همچنان ادامه گفتگوهای آتش بس امکانش وجود داره. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
5: اون پارامترهایی که در حال حاضر ما میبینیم در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تقسیم منافع یا تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت آقای ترامپ اعلام کرده که این اقدامات و حملات رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم که دیپلماسی دیگه تقریبا به یک کاغذ پاره شده و یک شو نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش واقعا حساب کرد، چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکردن. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم رصد شعای جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل مندب هم کشیده بشه و تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن و حریم هوایی ایران محل حملات وقوع حملات بیشتری از سوی کشورهای دیگری هم بشه که این باعث تأسف.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. عفو بین الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در ملأ عام واکنش نشان داده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است. رها بحرینی، کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است، در گفتگو با محمد زرقامی به زوایای این گزارش پرداخته.
6: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
7: خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
6: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که همین اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثل مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمده که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
7: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام‌ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
6: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
0: گفتگویی بود با رها بحرینی، کارشناس امور ایران در سازمان حقوق بشری عفو بین الملل.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: مؤسسه مطالعات افکار سنجی ایرانیان، سازمان غیر انتفاعی و ثبت شده در هلند با اسم اختصاری گمان، در تازه ترین نظرسنجی خود نگرش ایرانیان درباره اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه را بررسی کرده. این پژوهش با مشارکت بیش از 31,000 پاسخ دهنده داخل ایران و از طریق 3 فیلتر شکن انجام شده و نتایج آن پس از وزندهی آماری منتشر شده است. یافته ها از شکافه‌ای جدی در نگرش جامعه به حکومت، اعتراضات، مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت دارند. ولی این نظرسنجی تا چه اندازه نماینده جامعه ایران است؟ احتمال خطای آن چگونه محاسبه شده و پژوهشگران برای کاهش سوگیری‌های ناشی از نمونه‌گیری آنلاین چه اقداماتی انجام دادند؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، در میان گذاشته است.
8: مؤسسه گمان خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه به اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق خواصم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن‌ها هم بعضی از فیلتر شکن‌ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر، بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وضع شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده بسیار پرکاربرد هستن در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو البته همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
9: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق سه فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
8: ببینید، در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتاً بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای این که مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزیه که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. و تو بگم جامعه هدف ما افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. نمیدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست ها همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در صد هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
9: پیرو پاسخ شما، مؤسسه یمن برای این نظرسنجی فاصله اعتبار حدود مثبت و منفی 3% رو اعلام کرده. این میزان خطا چگونه محاسبه شده و آیا هم سوگیری احتمالی ناشی از نمونه‌گیری آنلاین و استفاده از فیلتر شکن رو پوشش میده؟
8: بله، که نظرسنجی آنلاین، نظرسنجی به اصطلاح بهش میگن غیر احتمالی، یعنی اونجوری که به نوعی اون نظرسنجی کلاسیکی که حالا میگن قدیم ها اینجوری بودش که شما وقتی زنگ میزدید مثلا به تلفن یه چیزی اولش مثلا 80% مردم جواب میدادن و میگفتید که به صورت تصادفی همه این افراد در اقشار جامعه پوشش داده میشن، اگر فرض کنیم که همه تلفن دارن فرضاً. اینجا این نظرسنجی آنلاین درصد اون حالت رو نداره، اما اون کاری که ما میکنیم از طریق فیلتر شکن ها اون حالت تصادفی بودن رو به نوعی باز هم داریم. تا حد زیادی کسانی که به نوعی وصل میشن، چون مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی اگر باشه شما باید طریق یک سری مثلا کانال‌های مشخص یا صفحه‌های مشخصی برید مثلا افراد رو دعوت کنید به شرکت در نظرسنجی، ولی توی فیلتر شکن ما تا جایی که گسترده است، یعنی گفتم روزانه 5 میلیون نفر استفاده میکنن و کار تحقیقی که ما قبلا کردیم که مثلا کاربران سایفون از تمام گروه‌های اجتماعی هستن، یعنی اونجوری نیست که مثلا کاربران سایفون جوان باشن یا کاربران سایفون همه مثلا مخالف رژیم باشن یا کاربران سایفون مثلا در شهرها زندگی کنن. بسیار گسترده است، با توجه اینکه مثلا مجانی هستش، به نوعی کیفیت وصلش هست، بالا هستش، این باعث میشه که به نوعی به لحاظ آماری اون چیزی رو که در اون معمولا به عنوان حاشیه خطا حالا گفته میشه یا سطح اعتبار گفته میشه، توی نظرسنجی های آنلاین به نوعی با عنوان فاصله اعتبار که مثلا همون حاشیه خطا هستش گفته میشه. و ما با توجه محاسبات دیگه 3% رو تقریبا خیلی محافظه‌کارانه در نظر میگیم، چون حجم نمونه ما خیلی بالاتره، حتی ممکنه معمولا توی محاسبات آماری میگن تا 1.5% مثبت و منفی خطا هست، اما ما با توجه بالاخره اینکه در نظر میگیریم که سوگیری های دیگری هم ممکنه باشه، مسائلی که بالاخره به لحاظ آماری باید در نظر گرفت، ما محافظه‌کارانه معمولا مثبت منفی 3% در نظر میگیریم که توی گزارش هم ذکر شده.
9: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
8: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ، و هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده، و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم، و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالاتی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشته، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم، و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
9: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
8: مسئله ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کما بیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، این که نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده، و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته، و البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها. حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم، مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دی ماه انجام شده، دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی دستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد، و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسته بودیم، گرایش به روش های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا روش 14% جامعه روش های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت آمیز رو موجه میدونن، چیزی هولوش 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسائلی هستش که قابل تأمل هستش، و البته واقعیتش اینه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه ای علاقمند هستش توی این حوزه ها، من فکر می‌کنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تأمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
0: گفتگویی بود با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان. بله، این گزارش رو شنیدیم و میریم در واقع به سراغ گزارش بعدی. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی درباره رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، منتشر کرد. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگان آن، گفتگو با خود شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان، حامیان و منتقدان اوست. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی رضا پهلوی سخن می‌گوید، از اختلافات درون اپوزیسیون و انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در داخل ایران. چکیده این گزارش را از امید نیک فرجام بشنوید.
10: رضا پهلوی، ویلکم. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
11: شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلیست برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم، نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمدرضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلیست به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است، از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورده و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دیماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند، گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر، و حمید مقدم، مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را

0: going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you, but you have to do X, Y, and Z.
1: در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
0: When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
1: آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
0: Of diverse representative of the Iranian opposition.
1: پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می‌کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه‌های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه‌هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می‌کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
0: Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that. I'm only honest with my own thoughts and principles.
1: او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم، ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
2: گزارشی بوده از امید نیک فرجام در مورد مصاحبه خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

0: جام جهانی فوتبال ممکن است وارد بزرگترین معامله تجاری تاریخ خود شود. طرح فیفا برای واگذاری بخشی از کسب و کار این رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران برخی مخالفت‌ها را برانگیخته. منتقدان هشدار می‌دهند این اقدام روح فوتبال را به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
1: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو رئیس 56 ساله فیفا پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است. و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود رد کرد. با وجود آن فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید @fardagram.
0: می‌خواهید مغزتون پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر می‌ماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم می‌تواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما یک جوان نروژی روز چهارشنبه در بریتانیا به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع بدنامترین شبکه تباهکاری سوئد که بنیانگذار اون به داشتن ارتباط با ایران متهم شده مجرم شناخته شد. یوهانس کانگسنس ناتلند 19 ساله در ماه مارس 2025 برای کشتن فردی که هویت او مشخص نشده بود در ازای دریافت 25,000 یورو به بریتانیا سفر کرده بود، اما پلیس پیش از اینکه بتواند این سوء قصد را اجرا کند او را در هتلی در شمال انگلستان بازداشت کرد. ماموران پلیس 2 قبض سلاح گرم و تعدادی گلوله جنگی را درون یک کیسه پلاستیکی که زیر تخت اتاق هتل او پنهان شده بود کشف کردند. تا ناتلند این سلاح‌ها را از منطقه جنگلی در نزدیکی هتل تحویل گرفته بود. و به گفته پلیس کلان شهر لندن، این فرد که قصد داشت نقش یک آدمکش رو ایفا کنه، مأموریت خودش رو از گروه تبهکاری سازمان یافته فاکستراد مستقر در سوئد دریافت کرده بود. گروهی که از سوی دولت بریتانیا تحریم شده و به نوشته خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس به انجام فعالیت‌های مجرمانه به نیابت از ایران متهمه. و سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران رو محکوم کردن و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنه. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند: حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده، می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کنه. خب عزیزان، میرسیم یواش یواش به پایان این برنامه. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

11 شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد آمریکا پاسخ سختی به حملات ایران خواهد داد. و سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه میدهند. سه زندانی سیاسی محبوس در اوین حکومت ایران را متهم کردند که از اعدام برای بازسازی اقتدار خود استفاده می‌کنند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن وعده داد واشنگتن پاسخی سخت به تهران خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آنها را به شدت هدف قرار خواهیم داد. او با استفاده از الفاظی تند بر عزم خود برای پاسخ نظامی تاکید کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که وقفه کوتاه در درگیری‌ها که امیدهایی برای اثرگیری مذاکرات ایجاد کرده بود پایان یافته و همزمان بهای نفت نیز به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه جهانی حدود 5% افزایش یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین 2 شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم‌ها نیز می‌شود. 2 منبع در ائتلاف 8 شعبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. به گفته این منابع این افراد در حمله‌ای به استان دیالی در مرکز عراق جان باختند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه همچنین در مراسم تشییع کشته شدگان در بغداد تابوت‌هایی را مشاهده کردند که با پرچم ایران پوشانده شده بود. دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهان ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فاکستراد مجرم شناخت. شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. دادستانی بریتانیا اعلام کرد این پرونده نشان می‌دهد شبکه‌های تبهکاری سازمان یافته چگونه از نوجوانان برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند و تأکید کرد که این طرح پیش از آن که کسی آسیب ببیند خونسا شد. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین المللی اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی های تجاری در این گذرگاه را ندارد و 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام ها و بازداشت های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آن چه شکست در میدان نبرد خوانده شده میکوشد با افزایش اعدام ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از اینکه همراهی کردید ما رو.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. و سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه میدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افسود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزند، چون حالا نوبت آمریکاست که به آنها ضربه بزند. آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره آمریکا تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی قبل از آن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز نیز وعده داد که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده با امداد چهارشنبه به وقت ایران اعلام کرد سپاه پاسداران در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند که همه این موشک‌ها رهگیری شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین دو شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکستراد مجرم شناخت، شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین المللی اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی های تجاری در این گذرگاه را ندارد. 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض است. رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: گزارش هایی منتشر شده که میگوید در حملات مشترک بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا و نیروهای مسلح عربستان سعودی به عراق از جمله دست کم 5 تن از مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. حملات آمریکا و عربستان سعودی برخی پایگاه های ائتلاف شبه نظامیان هشت و شبی مورد حمایت تهران را هدف قرار داد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده انجام حمله شدید به ایران داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: من اجازه می دهم آنها به صحبت‌هایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: اجازه می دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت: دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهداف دیگر توافق نظر دارند.
3: سیامتی اخشاب گیشا متسوینت ایم انسی ترامپ. کنی اومر متسوینت זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית.
2: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شبی در عراق اشاره کرد و گفت این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت شبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتاً شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شبی در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت شبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افسوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه، یعنی صحبت‌های دونالد ترامپ که وعده داده ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد و همینطور آمریکا و عربستان سعودی حملاتی رو انجام دادن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و ابتدا پرسیدم این تحولات چه تصوری از تنش ایران و آمریکا ارائه میده. ابراهیم روشندل:
4: تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در عراق و یمن و حتی لبنان علیه اسرائیل، که در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفته. برخی کشورهای عربی که حشر الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستن. در واقع میشه گفت که این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه. و از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزبیدی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام رو علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشر الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که جدا از اون موضوع مورد اختلافی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله اینجا هستش که در حال حاضر ما باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره، این سیاست‌ها و این حملاتی که به طور مشترک از سوی عربستان و آمریکا شکل گرفته داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا داره مسیرش رو عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشر الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
1: الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر میکنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
4: بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. اونجا فضای رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان در عراق از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرشون بود. به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اون اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی که از طریق به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن تونست قدرت رو اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود که تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. ما مشابه همین رو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی داره استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن، و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی قاعدتا نباید در کنار ایران قرار بگیره و باید اون ظرفیت‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل من می‌خوام بگم که شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل می‌کنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست، در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص محرز بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن، از جبهه های مختلف بودن که میشه گفت حزب الدعوه بود، مثلا یکیشون جمهوری اسلامی زمان صدام اینا رو ایجاد کرده بود و نیروهای خاص خودش رو داره اونجا استفاده میکنه. شکل سوم نفوذران نیروهای نظامی و امنیتی هستن که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه، نه نیابتی های عربستان مثل دوره 2003-2004، نه نیابتی های کشورهای دیگه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل من میخوام بگم که این سطح از تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بعدی، کارت بازی قدرتمند دیگه ای مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت الزیدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی یا هر گونه اجازه همکاری که داد. ولی خب اقدامی که آقای الزیدی نشون داد در همراهی و هماهنگی با آقای ترامپ که ترامپ اعلام کرده، اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای الزیدی بوده، طبیعتاً آقای الزیدی تقریباً کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر بکنه.
1: ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ ضمن اون که تأکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، اما در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده و همچنان ادامه گفتگوهای آتش بس امکانش وجود داره. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
4: اون پارامترهایی که در حال حاضر ما میبینیم در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تقسیم منافع یا تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت آقای ترامپ اعلام کرده که این اقدامات و حملات رو انجام خواهد داد. من فکر میکنم که دیپلماسی دیگه تقریبا به یک کاغذ پاره شده و یک شو نمایشی شده که نمیشه روی پارامترش واقعا حساب کرد، چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکردند. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم رصد شعاع جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب هم کشیده بشه و تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن و حریم هوایی ایران محل حملات وقوع حملات بیشتری از سوی کشورهای دیگری هم بشه که این باعث تأسفه.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. عفو بین الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در ملأ عام واکنش نشان داده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است. رها بحرینی، کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است، در گفتگو با محمد زرقامی به زوایای این گزارش پرداخته.
5: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. این اعدام های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام‌جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همونطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
6: خب اتفاقا این نکته رو خانم بهرین اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
5: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستن بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودن و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که این اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین مللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمد که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن، بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
6: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
5: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تاثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثنا صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل، گزارشگران ویژه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
1: گفتگوی بود با رها بحرینی، کارشناس امور ایران در سازمان حقوق بشری عفو بین الملل.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: مؤسسه مطالعات افکار سنجی ایرانیان، سازمان غیر انتفاعی و ثبت شده در هلند با اسم اختصاری گمان، در تازه ترین نظرسنجی خود نگرش ایرانیان درباره اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه را بررسی کرده. این پژوهش با مشارکت بیش از 31,000 پاسخ دهنده داخل ایران و از طریق 3 فیلتر شکن انجام شده و نتایج آن پس از وزندهی آماری منتشر شده است. یافته ها از شکافه جدی در نگرش جامعه به حکومت، اعتراضات، مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت دارند. ولی این نظرسنجی تا چه اندازه نماینده جامعه ایران است؟ احتمال خطای آن چگونه محاسبه شده و پژوهشگران برای کاهش سوگیری های ناشی از نمونه گیری آنلاین چه اقداماتی انجام دادند؟ اینها پرسش هایی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، در میان گذاشته است.
8: مؤسسه گمان، خب نظرسنجی که توی 6-7 سال گذشته انجام داده یک روشی هستش که به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش‌های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش‌های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت‌های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب‌های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه‌ای که ما تو گمان کار کردیم و به صورتی به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد، این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین‌المللی و آمارهای داخلی، و از اون طرف هم چون فیلتر شکن هم به دلیل محدودیتی که در تمام تقریبا سوشیال مدیاها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره در ایران، چیزی حدود 65% هم طبق بخوازم تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، و البته فیلتر شکن ها هم بعضی از فیلتر شکن ها هستن که به اقشار مختلف مردم به نوعی دسترسی بهشون دارن، به دلیل اینکه مجانی هستش، کیفیتش بالاتر هستش. از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی می‌کنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم، و توی این نظرسنجی هم بعد از 3 ماه که اینترنت کاملا بسته بود در ایران بعد از اعتراضات دیماه و جنگ، از تاریخ 30 خرداد تا 6 تیر، بعد از تقریبا 2 هفته‌ای که اینترنت وصل شده بود و میزان استفاده از اینترنت و فیلتر شکن به نوعی به یک ثباتی رسیده بود، با همکاری به فیلتر شکن‌های سایفون و لنترن و محسانت که 3 تا از فیلتر شکن‌های نسبتاً شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران، مثلا سایفون که تا روزی 5 میلیون یوزر یونیک داره، استفاده کردیم و نهایتاً با 31,450 نفر در داخل ایران نمونه های کاملی بودش که استفاده کردیم، برای که بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات بالاخره سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو حتی همه رو کسا کلاوند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
9: آقای ملکی، اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزندهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
8: ببینید در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، شما نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات بالاخره اون نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتیتون کاملا تطبیق بدید، که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن، بعضی از سنینی که مثلا در این نظرسنجی شرکت میکنن از دیگر گروه های سنی بیشتر هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزی که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. و تو بگم جامعه هدف ما هم افراد با سواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بی سواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن و میدونیم که در ایران 90% افراد با سواد هستن. از این جهت با چک هایی هم که ما انجام میدیم نهایتا بعد از اون که اون نمونه رو درآوردیم، این که مطمئن بشیم که تا چه حد این بالاخره نمونه میتونه نمایانگر اون جامعه یا معرف اون جامعه باشه، که همین که خدمتتون گفتم این تست ها همه خودش نشون میده. و البته نهایتا میدونیم که در اصل هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
9: پیرو پاسخ شما، مؤسسه یمان برای این نظرسنجی فاصله اعتبار حدود مثبت و منفی 3% رو اعلام کرده. این میزان خطا چگونه محاسبه شده و آیا همون سوگیری احتمالی ناشی از نمونه‌گیری آنلاین و استفاده از فیلتر شکن رو پوشش میده؟
8: بله، نظرسنجی آنلاین نظرسنجی به اصطلاح بهش میگن غیر احتمالی، یعنی اونجوری که به نوعی اون نظرسنجی کلاسیکی که حالا میگن قدیم ها اینجوری بودش که شما وقتی زنگ میزدید مثلا به تلفن یه چیزی بهش مثلا 80% مردم جواب میدادن و میگفتید که به صورت تصادفی همه این افراد در اقشار جامعه پوشش داده میشن، اگر فرض کنیم که همه تلفن دارن فرضاً. اینجا این نظرسنجی آنلاین درصد اون حالت رو نداره، اما اون کاری که ما میکنیم از طریق فیلتر شکن ها اون حالت تصادفی بودن رو به نوعی باز هم داریم. تا حد زیادی کسانی که به نوعی وصل میشن، چون مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی اگر باشه شما باید طریق یک سری مثلا کانال‌های مشخص یا صفحه‌های مشخصی برید مثلا افراد رو دعوت کنید به شرکت در اساس، ولی توی فیلتر شکن ما تا جایی که گسترده است، یعنی گفتم روزانه 5 میلیون نفر استفاده میکنن و کار تحقیقی که ما قبلا کردیم که مثلا کاربران سایفون از تمام گروه‌های اجتماعی هستن، یعنی اونجوری نیست که مثلا کاربران سایفون جوان باشن یا کاربران سایفون همه مثلا مخالف رژیم باشن یا کاربران سایفون مثلا در شهرها زندگی کنن. بسیار گسترده است، چون که مثلا مجانی هستش، به نوعی کیفیت وصلش هست بالا هستش، این باعث میشه که به نوعی به لحاظ آماری اون چیزی رو که در اون معمولا به عنوان حاشیه خطا حالا گفته میشه یا سطح اعتبار گفته میشه توی نظرسنجی های آنلاین به نوعی با عنوان فاصله اعتبار که مثل همون حاشیه خطا هستش گفته میشه. و ما با توجه به محاسبات دیگه 3% رو تقریبا خیلی محافظه‌کارانه در نظر میگیم، چون حجم نمونه ما خیلی بالاتره، حتی ممکنه معمولا توی محاسبات آماری میگن تا 1.5% مثبت و منفی خطا هست، ما با توجه بالاخره اینکه در نظر میگیریم که سوگیری های دیگری هم ممکنه باشه، مسائلی که بالاخره به لحاظ آماری باید در نظر گرفت، ما محافظه کارانه معمولا مثبت منفی 3% در نظر میگیریم که توی گزارش هم ذکر شده.
9: آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تأثیر گرفته؟
8: خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت تو 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه در صد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات هم به مسائل جنگ و هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده. و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که در صد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه چیزهایی، چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالاتی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیم دل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشتهش و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بودش، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
9: آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
8: مسئله‌ای که با خب قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده. و حتی ما نسبت به پارسال گذشته که بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. و البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته ای که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی هستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه وقتی پرسیده بودیم، گرایش به روش های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا حدود 14% جامعه روش های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت آمیز رو موجه میدونن، چیزی حدود 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینها همه چیزهای بالاخره مسئله هستش که قابل تحمل هستش. و البته واقعیتش اینه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش، فکر کنم برای هر کسی که در هر حوزه ای علاقمند هستش توی این حوزه ها، من فکر میکنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تحمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
1: گفتگویی بود با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان. بله، این گزارش رو شنیدیم و میریم در واقع به سراغ گزارش بعدی. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی درباره رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، منتشر کرد. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگان آن، گفتگو با خود شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان، حامیان و منتقدان اوست. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی رضا پهلوی سخن می‌گوید، از اختلافات درون اپوزیسیون و انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در داخل ایران. چکیده این گزارش را از امید نیک فرجام بشنوید.
10: رضا پهلوی، ویلکم. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
11: شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلی است برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلی است به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است، از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز، در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند، گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی، مدیر کمپانی اوبر، و حمید مقدم، مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس، از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
12: I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do x y and z.
11: در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده، در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه اون نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
12: When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
11: آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها موثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
12: Broadening the tent, so to speak. In fact, I don't think I haven't had

0: او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند من این کار و آن کار را بکنم. ولی به نظرم تا حد زیادی من از حمایت بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور برخوردارم. پهلوی که پیشتر هر گونه مذاکره و مصالحه با حکومت ایران را رد کرده و از آتش‌بس دولت ترامپ با ایران هم انتقاد کرده، در مصاحبه خود گفته است که از مردم ایران نباید به عنوان ابزار مذاکره بهره برداری کرد. مردم برای باز شدن تنگه هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه است خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
1: گزارشی بوده از امید نیک فرجام در مورد مصاحبه خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: جام جهانی فوتبال ممکن است وارد بزرگترین معامله تجاری تاریخ خود شود. طرح فیفا برای واگذاری بخشی از کسب و کار این رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران برخی مخالفت‌ها را برانگیخته. منتقدان هشدار می‌دهند این اقدام روح فوتبال را به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
3: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید قصد دارد تا پایان امسال با فروش سهام اقلیت و بدون حق کنترل حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشنال تایمز منتشر شد. گزارش‌هایی که بر اساس اطلاعات فاش شده از سوی دو منبع آگاه جزئیات این طرح را افشا کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو، رئیس 56 ساله فیفا، پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031، ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح

0: مطرح شده، یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تأمین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی میزند. به گفته سپ بلاتر، کسی حق فروش فوتبال را ندارد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال دارایی قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح میتواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند. اما یکی دیگر از منتقدان این طرح، اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی و هوادار باشگاه اورتون است. او در شبکه اجتماعی ایکس از این طرح انتقاد کرد و نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌داران نیست، متعلق به هواداران است که هفته به هفته در سرما و گرما سکوها را پر می‌کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست، بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان است و هرگز متعلق به کسی نبوده که بخواهد بخشی از آن را واگذار کند یا بفروشد. در هر حال این نخستین بار نیست که برخی طرح‌های فیفا در واگذاری فعالیت‌های تجاریش با چالش روبرو می‌شود. در سال 2019 هم کمیته زینفان فیفا طرحی را که با حمایت جیانی اینفانتینو برای جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای توسعه جام جهانی باشگاه‌ها ارائه شده بود، رد کرد. با وجود آن، فیفا بعدها تعداد تیم‌های جام جهانی باشگاه‌ها را از 7 تیم به 32 تیم افزایش داد. حال باید دید که آیا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا، طرح‌هایی از این دست می‌توانند با اقبال سایر اعضای فیفا و جامعه فوتبال روبرو شود یا نه.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
1: می‌خواهید مغزتان پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر می‌ماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم می‌تواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به 2 زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به 1 زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت، به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبانهای مورد استفاده مربوط نمی شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زود هنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت، این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا، خواستار احتیاط شد. او گفت، در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند، سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما یک جوان نروژی روز چهارشنبه در بریتانیا به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع بدنامترین شبکه تباهکاری سوئد که بنیانگذار اون به داشتن ارتباط با ایران متهم شده مجرم شناخته شد. یوهانس کانگسنس ناتلند 19 ساله در ماه مارس 2025 برای کشتن فردی که هویت او مشخص نشده بود در ازای دریافت 25,000 یورو به بریتانیا سفر کرده بود، اما پلیس پیش از اینکه بتواند این سوء قصد را اجرا کند او را در هتلی در شمال انگلستان بازداشت کرد. ماموران پلیس دو قبضه سلاح گرم و تعدادی گلوله جنگی را درون یک کیسه پلاستیکی که زیر تخت اتاق هتل او پنهان شده بود کشف کردند. تا ناتلند این سلاح‌ها را از منطقه جنگلی در نزدیکی هتل تحویل گرفته بود. و به گفته پلیس کلان شهر لندن، این فرد که قصد داشت نقش یک آدمکش رو ایفا کنه، مأموریت خودش رو از گروه تبهکاری سازمان یافته فاکستراد مستقر در سوئد دریافت کرده بود. گروهی که از سوی دولت بریتانیا تحریم شده و به نوشته خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس به انجام فعالیت‌های مجرمانه به نیابت از ایران متهمه. و سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران رو محکوم کردن و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنه. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند، حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کنه. خب عزیزان، میرسیم یواش یواش به پایان این برنامه. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. بعد دادگاه بریتانیا نوجوان نروژی را به اتهام توطئه برای قتل به نفع شبکه مرتبط با ایران مجرم شناخت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افزود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت وقت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
1: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but
0: آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین دو شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکستراد مجرم شناخت. شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. ناتلند با وجود رد اتهام توطئه برای قتل از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد و قرار است حکم او در ماه اکتبر صادر شود. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی لیست اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. در خبری دیگر، 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. دو منبع در ائتلاف هشت شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سامان نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود. اما خب این سری خیلی متفاوت بود. خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود، نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند. کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت. حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم انکار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرار چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، نه اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر همین به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سختیشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. هستن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدم ها به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم، خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسید. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما میرن مغازه دارن، اونا بیشتر ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها میخواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون از دست دادم و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگش خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگری خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیکای خیلی زیادیشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حضرت جبران ناپذیر به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. و یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدهای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافی های ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده تر یا روستاها باشید، امکان حضور در کلاس های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسی که تو حوزه فعالیت میکردن متاسفانه اینها هم از آسیب های قطع اینترنت به دور نبودن و دورهایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد میدادن، متاسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش میدیدن به اینترنت بس. یعنی سر کلاس که می اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی هم میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد. و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که جد میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشتم. مثلا یکی از خانمهایی که میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک میکرد، به خاطر اینکه بتونه این کارها رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم میکرد. و اینطوری بود که من همیشه اینستاگراممو باز میکردم و محتوای کودکانه برای بچه‌ها میذاشتم که اینا سرگرم فیلمای کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیست که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت براشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیماه که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا میکرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدم‌ها کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیت گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیم بند و محدود و چه گزارش‌های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای‌ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردمی که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره، نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیر اتفاقی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. بعد دادگاه بریتانیا نوجوان نروژی را به اتهام توطئه برای قتل به نفع شبکه مرتبط با ایران مجرم شناخت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افزود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
1: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but
0: آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین دو شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکسترات مجرم شناخت، شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. ناتلند با وجود رد اتهام توطئه برای قتل از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد و قرار است حکم او در ماه اکتبر صادر شود. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی لیست اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. در خبری دیگر، 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. دو منبع در ائتلاف هشت شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: و اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با ایران. همونطوری که در ابتدا هم گفتم، ما شاهد درگیری‌های پراکنده‌ای که البته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت‌هایی که داشته گفته ضربه خیلی سختی به آنها خواهد زد. منظور آقای ترامپ به بیانیه و اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران داد و تایید کرد که به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حمله کرده و اکنون باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که یک گزارش رو بشنویم با هم در همین ارتباط از ایلیا جزائری و پس از اون باز این موضوع رو بیشتر ادامه میدیم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حالات بامداد چهارشنبه 7 مرداد سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن وعده داد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند. سنتکام میگوید که همه موشک‌های ایران رهگیری شدند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. درسی سخت به آنها خواهیم داد و شکستی ویرانگر بر آنها تحمیل خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: من اجازه می دهم آنها به صحبت‌هایشان ادامه دهند و آمریکا در پاسخ به حملاتی که به سایت‌های آمریکایی در اردن انجام شد به آنها حمله خواهد کرد. او درباره احتمال ادامه مذاکرات با ایران نیز گفت: اجازه می دهم همچنان به گفتگو ادامه دهند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در بیانیه ای حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اردن را تایید و این حمله را پاسخی به آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا نامید عنوان کرد. آقای ترامپ همچنین دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را که در آن از جمله درباره موضوع ایران گفتگو شد بسیار خوب توصیف کرد. آقای نتانیاهو نیز جلسه با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد و گفت: دو طرف بر سر اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد و اهداف دیگر توافق نظر دارند.
3: سیام که اخشاب گیشا متسوینت ایم نسی ترامپ. کنی اومر متسوینت זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית.
2: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به حملات مشترک بامداد چهارشنبه ایالات متحده و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شبی در عراق اشاره کرد و گفت این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شد. هشت شبی به ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عراقی عمدتاً شیعه گفته می‌شود که از سوی تهران حمایت می‌شوند. دونالد ترامپ با بیان اینکه در حال بررسی انجام حملاتی علیه گروه‌های نیابتی ایران است، این گروه‌ها را سرطان جهان توصیف کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شبی در عراق، استانهای بغداد، بصره، واسط، کرکوک، کربلا، دیالی و نینوا را شامل شد. فرماندهی هشت شبی اعلام کرد که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند، آماری که غیر نهایی اعلام شده است. سنتکام اعلام کرد که بامداد چهارشنبه با نیروهای مسلح عربستان سعودی دست به حملاتی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران زده است. سنتکام افزوده که این اقدام در پاسخ به حملات این گروه‌ها به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی صورت گرفت. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز این حملات را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد.
1: از ایلیا جزائری شنیدید. همزمان با همین تحولات هستش که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع کرده که نفتکش‌ها رو هدف قرار میده. اما اگر نگاه کنیم به آنچه که اتفاق افتاده، با توجه به این که ایران یا جمهوری اسلامی ایران همیشه گفته بود که اقدام‌های تلافی جویانه خودش رو به عنوان اقدام‌های تدافعی انجام میده، آیا آنچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در اردن انجام داده رو میتونیم یک اقدام تهاجمی تلقی کنیم؟ این پرسشیه که با میثم بادامچی کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه در میون گذاشتم و از او پرسیدم که این اقدام آیا به این منظور صورت گرفته که سطح تنش رو در یک حدی نگه داره یا ما وارد مرحله جدیدی میشیم، چه نشانه هایی رو میتونیم روش تاکید کنیم و به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟ میثم بادامچی در ترکیه:
4: ببینید، من معتقد نیستم که هیچ تغییر رفتاری توی رفتار جمهوری اسلامی هست، یعنی تو رفتار هسته‌ای سخت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
1: ولی خب به هر حال در نظر بگیرید این رو که این اولین باری که جمهوری اسلامی پیش از این که همیشه اقدامات رو متوجه میکرد که حمله شده و اقدامات خودش رو تدافعی عنوان میکرد، ولی این بار میتونیم بگیم که داره یک اقدام تهاجمی انجام میده.
4: ببینید، اونقدر زد و خورد بین طرفین هست که شما مبدا و هر جا بگیرید یه اتفاق قبلش افتاده، منتها ممکنه شما تو اون کشور نه یه کشور دیگه ای. و الان مسئله اینه که ایران توی جنگ داره جهانی وارد میشه، یعنی شما ببینید از یه طرف اوکراین هست، با اوکراین داره درگیر شده، این اتفاقات جدیدیه، یعنی موشکی که اوکراین زد توی دریای خزر که گفته میشد خب به هر صورت مهماتی که به روسیه میرفت، که البته من معتقدم حالا جاشو میشه جداگانه بحث کرد، این اتفاقات کرد میرفت نیست به مرگ گراهام، لینسی گراهام، چون اینکه اون به طرزی که فوت کرد وقتی از اوکراین داشت برمیگشت و میخواستن، یعنی کنگره آمریکا یک قانون جدیدی رو در مورد تحریمای روسیه که به هر صورت یه جورایی شاید به ایران هم اون بخش حامی روسیش هم روسیه ایران هم شامل میشد، میخواستن چنین قانونی تصویب کنن که البته میخوان هنوزم بکنن، ولی تو اون برگشت بحث اون فوت کرد و بعدش هم این جنگ یادمون باشه شروع شد، جنگ اخیر 13 روزه. در هر صورت از طرف دیگه ایران دوباره
1: اون قانون هم این رو بگیم که شنونده همون هم بدونن که اون قانون توی سنا به تصویب رسید.
4: بله بله، و ممنون نمازی. و اینم که ببینید، ایران مسئله‌ای که تو 7 سال با عربستان سعودی در حال یک جنگ حالا نیابتی یا هر چی بود از طریق حوثی‌ها، بعد از اون وساطت قطر می‌بخشید چین حدود 2 سال قبل اینا توافقی کردن، 2-3 سال قبل، دوباره الان این اتفاقی شما گفتین دقیقا نشون میده که انگار داریم برمیگردیم به وضعیت قبل از این توافق بین ایران و عربستان و چین. و به خاطر همین اصلا معلوم نیست که جمهوری اسلامی الان برنامه‌اش چیه. من معتقدم،
1: یعنی شما جمهوری اسلامی رو هم فاقد راه برد میدونید در شرایط فعلی؟
4: بله،
1: در
4: بله،
1: ادامه
4: ایران
1: جنگ،
4: چون که الان یک حالت ملوک و طوایفی و بی‌نظمی در جمهوری اسلامی کاملا حاکمه. حالا ممکنه به تعبیر آقای سعید لیلاز و یا برخی دیگر یک زمانی یک بناپارتی ظهور کنه از داخل این نظام، اون وقت به سمتی بره، یا یک به مثلا به تعبیر دیگه یه بن سلمانی ظهور کنه، یه رضاخانی، چه میدونم. ولی الان در وضعیت کنونی به نظر میرسه نیروهای خب سپاه پاسداران این کاری که الان اقدامات نظامی رو خب قرارگاه خاتم و سپاه اینا یه دیسکورس تقریبا مشخصی داشتن که خیلی هم اهل سازش نیستن، ولی خیلی هم لزوما جنگ طلب تا آخر هم نیستن، میخوان خب قدرت نمایی کنن، این اقدامات رو میشه بر اساس اون توجیه کرد. ولی از یه جای دیگه هم مثلا فاقد استراتژی، یک گفتمان اینا هست، یک گفتمان خب گفتمان دولت پزشکیان و قالیباف و اینا هست که البته اینا الان به نظرم تو سایه رفتن بعد از اینکه این توافقی که با امضای پزشکیان بود در کنار ترامپ اینجوری به هم خورد، و الان خیلی آقای پزشکیان، آقای همتی که اونا هم خب به نوعی بانک مرکزی پشت این قضیه بوده، همه اینها زیر ضربن و فعلا بازم تو حاشیه رفتن.
1: خب پس باید نتیجه بگیریم که در شرایط فعلی با توجه به اقداماتی که الان اگر بپذیریم که یک بخشی از سپاه پاسداران که به گفته شما میخواد قدرت نمایی کنه داره انجام میده، در اصل کاملا این گروه رو که خواهان مذاکره هستند یا گفتگو هستند رو به سایه خواهد بود. در این شرایط چه خواهد شد اگر که ما بپذیریم باز از اون دیدگاهی که شما مطرح میکنید جمهوری اسلامی هم اکنون راهبردی هم نداره در ارتباط با جنگ؟
4: ایران فاقد یک راه برده، یعنی یک بی‌نظمی در جمهوری اسلامی حاکمه و بعد از فوت آقای خامنه‌ای، چون به هر صورت آقای خامنه‌ای هرچی بود یک به هر صورت فصل الخطاب بود که گرچه نظریات ایشون هم به این نوعی ما رو به این وضعیت کشوند، به خاطر اینکه اون نظریه نه جنگ نه صلحی که داشت و خلاصه هیچ وقت حاضر به توافق و حل مسئله با آمریکا نبود. اینجا یه بگم تو خاطرات نقل شده که آقای هاشمی دوره رهبری آقای خامنه ای چند بار دهه 90 میلادی میخواست مسئله رو حل کنه. آقای روحانی اخیراً خاطراتش گفته و آقای خامنه‌ای مخالفت کرده بود، گفته بود که اگرم گناهی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، من به خدا پاسخ میدم. حتی باز دوباره فکر کنم از آقای هاشمی رفت نقل شده که زمان آقای خمینی اواخرش میخواستن مسئله با آمریکا رو حل کنن که اگه حل نشه بعد از ایشون میمونه و الان همین جور ادامه پیدا کرده. یعنی 40 سال اینو ما باید توی چارچوب مسئله رابطه ایران و آمریکا ببینیم. یعنی توی اگر همین یک دو هفته و یک دو ماه گیر کنیم مسئله حل نمیشه. ولی آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه که اگر ایشون حالا زنده است و اون پیامایی که بهش منتسب میکنن و خیلی معمولا با تاخیر هر اتفاقی میفته یه هفته بعدش حالا ایشون یه هفته بعدش پیامی میده مال خودش باشه، ایشون هم فاقد استراتژی و ذهن روشنه. یعنی همون مشکلی که حالا پدرش نمیخواست مسئله با آمریکا رو حل کنه، ایشون به طریق مضاعف به نظر میسه دچار تردید. نگاه کنید مثلا تو صحبت پیامی که ازش منتشر میشه، از یه طرف توافق و تایید میکنه، از یه طرف میگه که وعده انتقام،
1: از یه طرف این فاقد راه برد بودن در این شرایط که شما روش تاکید میکنید چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد؟ تا کجا میتونه جمهوری اسلامی به این شکل عمل بکنه؟ ضمن اینکه این بار داره حمله ای رو انجام میده که دیگه نمیتونیم بگیم یک حمله تدافعیه، بلکه میتونیم بگیم که یک اقدام تهاجمیه.
4: ببینید تهاجمی که گفتم بسته به مبدأش رو چه زمانی حساب کنیم، هی باش تو تدافعی تهاجمی بودن رفت و برگشت میکنیم. ولی ببینید مسئله بیشتر ذهنیته. یعنی جمهوری اسلامی یا هر اگر قرار بشه تحول اتفاق بیفته محتاج به تغییر پارادایمه، ولی ما نشانه از این تغییر پارادایم رو نمیبینیم. یعنی ببینید همین انتخاب آقای مجتبی خامنه‌ای هم بر اساس همین اعضای سریای خبرگان و تندروهایی که مثلا مصاحبه کردن و ظاهرا تو نقش انتخاب ایشون نقش داشتن، گفتم ما اینو گذاشتیم که حتی آقای عراقچی تو مصاحبه گفت که هیچ چیز انگار که تو ایران عوض نشده بعد از خامنه‌ای. ولی ببینید من اینو جای دیگه هم گفتم، ایران برای اینکه مسئله‌اش حل کنه و حل بشه با آمریکا و یک اصلا با منطقه حل بشه، با دنیا حل بشه، محتاج به خامنه‌ای زداییه. ولی شما وقتی که اصرار دارین، همین تشییع جنازه آقای خامنه‌ای هم نشون داد که یه عده‌ای تو کشور استاد دارن همون 20% طرفدار حکومت و ولایت مدار اصطلاحاً، یعنی مسئله خود ولایت فقیه، اینا اصرار دارن که بگن. و همینایی هم که الان تو بخش قبلی سخنانم هم گفتم با عربستان و دوباره ایران عربستان وارد درگیری کردن، خب عربستان هم به حمله کرده، اینا متقابله، اینا همون ذهنیتیه که همون ذهنیت ولاییه که خلاصه میگه سازش نباید بپذیریم، نگاه به شرقی ابراهیم رئیسی وجود داشته. همین الان ببینید شخصیت‌های دولت رئیسی تو نه انگار که تو ایران دولت عوض شده، این وضعیت جمهوری اسلامیه. مخبر معاون رئیسی بود، الان به عنوان مثل اینکه الان هنوز معاون رهبر، مثلا مشاور، به عنوان مشاور رهبر یه حرفای میزنه انگار موضع نظامه، دسته که مثلا بحث اینه که آقای مخبر شما رو کی انتخاب کرده. و البته مردم ایران هم بحث تو با تحریم های انتخابات هم وضعیت رو مضاعف کرد. ببینید مجلس اون زمان یه عده میگفتن روزنش گشایی کنیم، همه مسخره شون میکردن که، ولی همون هم اگر که اتفاق شاید میافتاد، یه تعداد از این تندروهایی که مثل امیرحسین ثابتی، مثل رسایی، مثل نبویان که الان پر مجلس، اصلا هر کسی تو شورای عالی هم تو شورای کمیسیون امنیت مجلس حرف میزنه مصاحبه میکنه، میبینی یکی از یکی تندروتر، یکی میگه دنگر رو ببندین، یکی میگه ما باید به اوکراین حمله کنیم.
1: بله.
4: و این وضعیتی که ما
1: پس شما برآیند آنچه که داره اتفاق میفته رو در این تصویر میبینید که به هر حال ما شاهد یک نبود راهبردی برای هدایت این جنگ هستیم حتی در جمهوری اسلامی.
4: ببینید ممکنه راهبرد نظامی صرفی که مثلا چجوری اینا موشک به اینجا زدن ما چجوری جواب بدیم، اینا رو دارن، اینا چیزای مقطعی نظامیه، ولی راهبردی برای پایان جنگ که توش اجماع باشه متاسفانه در جمهوری اسلامی وجود نداره. و چون صدای جامعه هم شنیده نمیشه، یعنی یه راهش اینه که برم از طریق رفراندوم ببینم مردم ایران چی میگن، ولی اونم که خب متاسفانه یک تابویه در ایران.
1: از میثم بادامچی شنیدید، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده تا کنون. اما همونطوری که میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم دیدارهایی رو داشت، هم با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد، هم با بنیامین نتانیاهو دیدار داشت و این دیدارها رو مثبت عنوان کرد و آنچه که در این دیدارها برجسته شد بی برو برگرد مسئله ایران و نام جمهوری اسلامی ایران بود. بشنویم دیدگاه محمد قائدی رو، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی رو در واشنگتن.
5: ببینید آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصا برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده، قرار بود که اساسا این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصا من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، اینکه با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش هم این بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده. من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا اینگونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دوچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریو غیر محتملیه.
1: از محمد قائدی شنیدید در خصوص دیدارهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داشت با رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر اسرائیل. همچنین رسانه‌های ایرانی هم که گزارش دادن که در حمله‌های هوایی عربستان و آمریکا 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم کشته شدند، که در این خصوص قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم، یک موضوع مرتبط با ایران نگاهی داریم، موضوعی حقوق بشری.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش می‌کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: سازمان عفو بین‌الملل، یک سازمان شناخته شده حقوق بشری، بیانیه‌ای رو منتشر کرده که این بیانیه نگاه و اشاره مستقیمی داره به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو تن از معترضان دی ماه 1404 که این بار برخلاف رویه‌های گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اعدام معترضان، که این اعدام‌ها میشه گفت از جنگ 12 روزه شروع شد و ادامه پیدا کرد، این بار در برابر دیدگان شهروندان رخ داده. گفتگویی داشتم در همین خصوص با رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن، که دعوت میکنم شنوندش باشید.
7: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. این اعدام‌های در ملأ عام بسیار تکان دهنده هستند و نشون میده که کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه‌تری از بی‌رحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و شد رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، این که مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه را ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم. و در حال حاضر ما دست کم اسامی 60 نفر رو شناسایی کردیم از کسانی که در رابطه با اعتراضات دیماه دستگیر شدن که در خطر اجرای اعدام هستن و تعداد واقعی بسیار بالاتره، چون خیلی از خانواده ها به دلیل ترس از انتقام جویی یا بدتر شدن وضعیت اطلاع رسانی نمی کنن و این آسیب بیشتری رو میرسونه به کسانی که تحت خطر هستن و در واقع دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز میذاره که این احکام اعدام رو در خفا صادر بکنن. و خیلی مواقع ما از هویت اعدام شدگان وقتی مطلع میشیم که اعدام و اون فاجعه صورت گرفته. بنابراین میخواستم از این فرصت خیلی تلخ استفاده کنم و یک بار دیگه روی اهمیت اطلاع رسانی تاکید کنم، هرچند که همطور که شما هم گفتین به نظر میرسه که پیام اصلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جامعه ایران و به جامعه جهانی اینه که بی‌اعتنا هستن به اعتراض‌های حقوق بشری.
1: خب اتفاقا این نکته رو خانم بحرینی اجازه کمی بازترش کنیم، به خاطر اینکه آیا ما میتونیم بپذیریم که با وجود تندتر شدن این اعدام‌ها، ضمن اینکه چند مسئله رو هم همزمان میبینیم، به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که یک جور میشه گفت اتحاد رو ایجاد کنه در شرایط جنگی، از یک طرف خود شرایط جنگی چقدر مؤثر هست در اینکه ما با موج این اعدام ها روبرو باشیم و حکومت بتونه توجیه کنه این اعدام ها رو در پرتو اون چیزی که ازش داره صحبت میکنه و اتهاماتی که متوجه این افراد میکنه. همزمانی این مسائل رو چقدر میتونیم بهش توجه کنیم و تاثیرگذار هست و جامعه جهانی چقدر باید هوشیار باشه درباره همزمانی اینها و نوع استفاده‌ای که حکومت ازش میکنه، و بعد در کنارش در ادامه بپردازیم اصلا به مخاطبان این پیام.
7: خب این اعدام ها که به هیچ عنوان قابل توجیه نیستن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه از شرایط جنگی استفاده بکنه، اعدام ها نقض فاحش حق حیات هستند بر اساس رویه های فوق العاده غیر عادلانه همراه با شکنجه و ناپدید سازی قهری و اعتراف های اجباری صورت گرفتن، متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و محاکمه محروم بودند و به همین خاطر عفو بین الملل گفته که همین اعدام ها نقض فاحش حق حیات، سلب خودسرانه حق حیات هستند و طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشن. به علاوه ما در خیلی از پرونده ها دیدیم که اتهام هایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن، مثل مثلا آتش زدن اماکن عمومی یا خرابکاری، اینها اصلا اتهام هایی نیستن که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای اونها جایز باشه، به خاطر اینکه بر اساس قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردن فقط قتل عمده که میتونه مشمول مجازات اعدام بشه و اون هم بعد از طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه و شفاف و محاکمه هایی که فقط ظرف چند روز انجام شدن بعد از چند هفته پس از دستگیری به خودی خود نشون میدن که ما تو چه اندازه با نقض اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
1: مخاطب چطور؟ مخاطب این پیام الان چه کسی میتونه باشه؟ یعنی آیا جامعه واقعا این پیام رو شنیده؟ چون ما رفتاری که داریم از سمت جامعه میبینیم متفاوت تره، یعنی میزان اعتراض ها و اون صداهایی که مخالفت داره میکنه با اعدام بیشتر داره شنیده میشه. آیا این رو میتونیم بپذیریم که اصلا جمهوری اسلامی مخاطب خاصی برای این اعدام ها داره و میتونه همچنان ترس ایجاد کنه در دل جامعه؟
7: صدای مخالفت با اعدام بیش از هر زمانی در ایران بلندتره و بخش‌های بیشتری از جامعه ایران متوجه شدن که اعدام چه مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه و تا زمانی که در کتاب‌های قانون یک کشور باشه همیشه این امکان رو برای مقامات اون کشور فراهم می‌کنه که از اعدام برای انگیزه‌های سیاسی هم استفاده بکنن. با وجود این مخالفت‌ها اما ما نمی‌تونیم تأثیر بی‌رحمانه مجازات اعدام رو روی روان جامعه نادیده بگیریم. اعدام مجازاتیه که جو رعب و وحشت رو در جامعه ایجاد میکنه، فضای بیرحمی و خشونتگری در جامعه رو گسترش میده و متاسفانه این اعدام های پی در پی این تأثیر رو روی جامعه ایران هم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید برای لغو این مجازات اعدام تحت همه شرایط بدون استثناء صرف اینکه چه جرمی مطرحه در آینده ایران تلاش بشه. جامعه جهانی هم اون بخش تخصصیش مثل سازمان ملل گزارشگران نمیشه دارن همه اعتراضشون رو میکنن، ولی عفو بین الملل در بیانیه‌اش تاکید کرده که ما نیاز به اقدامات دیپلماتیک هماهنگ دولت‌های جهان هم داریم که روی مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری بیارن.
1: گفتگویی بود با رها بهرینی که شنیدیدم و در پیوند با این گفتگو باید بگم که واکنش هایی هم ماجرای اعدام هایی که شاهدش هستیم به دنبال داشته. حسین سناپور نویسنده سرشناس با انتشار یادداشتی انتقاد کرده از روند دادرسی های غیر علنی، این اعدام ها رو تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراض های دیماه نامیده. همچنین همایون غنی‌زاده کارگردان هم ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و با زبانی کنایه‌آمیز نوشته اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتونستن جامعه رو تحت تأثیر قرار بدن، خبر اعدام، اون هم اعدام در ملأ عام، حتما میتونه امید، پویایی و نشاط رو به جامعه تزریق کنه. همچنین درباره این موج اعدام ها ما شاهد واکنش های از سوی مصطفی آل احمد نقاش و فیلمساز، رضا درمیشیان فیلمساز و علی احمدزاده فیلمسازی بودیم که اونها هم با هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام ها واکنش اعتراضی نشون دادن. برخی دیگر از افراد هم در این مدت در بیشتر نوشته های خودشون در شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن، از جمله اردلان سرفراز، ترانه سرای سرشناس ایرانی مقیم آلمان که ایشون هم در نوشته های خود هر پست و هر ترانه‌ای رو که بازنشر کرده با محتوای نعب اعدام بازنشر کرده. در کنار این فراموش نکنید که شما میتونید گاهی اوقات از کتاب‌های هم بهره ببرید، از جمله نوشته‌ای از سعید مدنی که اشاره مستقیم داره به مسئله اعدام و ویکتور هوگو هم کتابی داره که در اون کتاب آخرین ساعات و لحظات زندگی یک محکوم به اعدام رو بررسی کرده که میشه به اونها هم مراجعه کرد و این تجربه رو بیشتر درباره‌اش خوند و درباره‌اش اندیشید. با ما همراه باشید در ادامه، چون می‌خوایم به یک موضوع دیگر حقوق بشری هم مراجعه کنیم و نگاهی داشته باشیم. سپیده ابتهی، یک مستندساز و عضو خانه سینما که همچنان خبری از اتهامی که متوجهش شده در دست نیست. بازداشت او در برابر چشمان پدر و مادر سال خوردهش صورت گرفت و نگرانی ها درباره تداوم فشارهای امنیتی بر جامعه فرهنگی ایران رو چنین بازداشتی بیشتر هم کرده. بنیامین صدر.
8: سپیده ابتهی، مستندساز، تدوینگر سینما و عضو خانه سینما، دو هفته است که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند زنان زندان قرچک محبوس است. آنطور که برخی نزدیکان خانم ابتهی به رادیو فردا گفتند، او که از 24 تیر ماه 1405 در تهران بازداشت شده تا کنون تفهیم اتهام نشده است. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 24 تیر ماه با حضور در خانه پدری سپیده ابتهی او را در برابر چشمان پدر و مادر سالخورده‌اش بازداشت کردند. به گفته نزدیکان خانم ابتهی، ماموران تلفن همراه، رایانه و دیگر وسایل الکترونیکی سپیده ابتهی را ضبط کرده و با خود بردند. سعیده ابتهی، خواهر این فیلمساز، پیشتر گفته بود که خانواده با وجود مراجعه به مراجع قضایی و اطلاعاتی و امنیتی تا کنون هیچ اطلاع رسمی درباره وضعیت حقوقی و اتهام سپیده ابتهی دریافت نکردند. یکی از نزدیکان سپیده ابتهی در گفتگو با ما با ابراز نگرانی درباره وضعیت بیماری‌های او و همچنین شرایط روحی و جسمی والدین سالمندش خواستار فراهم شدن امکان تماس او با خانواده شده است. این در حالی است که مطابق آیین دادرسی کیفری در ایران، مسئولان قضایی موظفند در مدت کوتاهی پس از بازداشت وضعیت پرونده بازداشت شده را مشخص کنند و اصطلاحاً او را تفهیم اتهام کنند. سپیده ابتهی متولد 1353 از اعضای خانه سینما و از مدیران پیشین انجمن مستندسازان سینمای ایران است. او در سالهای گذشته به عنوان فیلمنامه نویس، تدوینگر و دستیار تدوین در پروژه‌های مستند و سینمایی فعالیت کرده و آثارش بیشتر درباره مسائل اجتماعی، زندگی زنان و فعالیت‌های مدنی بوده است. نام او همچنین در جریان اعتراض سراسری سال 1401 پس از جان باختن مهسا در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران مطرح شد، جایی که با حمایت از معترضان و همراهی با کارزارهای اعتراضی هنرمندان مواضع انتقادیش را درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد. بازداشت سپیده ابتهی در شرایطی انجام شده که در سالهای اخیر شماری دیگر از فیلمسازان، مستندسازان، بازیگران و فعالان فرهنگی ایران به دلیل فعالیت‌های مدنی یا اعتراضی خود با احضار، بازداشت یا محدودیت‌های قضایی و امنیتی روبرو شدند. روندی که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری همان را شاهدی بر افزایش فشار بر کنشگران مدنی در ایران می‌دانند.
1: از بنیامین صدر درباره سپیده ابتهی شنیدید، مستندسازی که با اتهامی نامشخص همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و اما در ادامه، روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقی منتشر کرد درباره شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق نویسندگانش هست، گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، اطرافیان او، حامیانش و منتقدان او. این گزارش از چالش‌های پیرامون برنامه سیاسی آقای پهلوی صحبت می‌کنه، از اختلاف‌های درون اپوزیسیون و همچنین انتقاد برخی حامیان سابق گرفته تا تردید مقام‌های آمریکایی درباره میزان نفوذ او در جامعه ایران. بشنویم از امید نیک فرجام که نگاهی داشته به چکیده این گزارش.
10: Reza Pahlavi, welcome. Thank you for speaking to Reuters today in Paris.
11: شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز در قالب گزارش تحقیقی این رسانه درباره تلاش او برای رد شدن از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که او نه مقصد بلکه پلی است برای رسیدن به مقصد. در این گزارش مفصل که رویترز روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه با عنوان تغییر رژیم نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران منتشر کرد، آمده است که فرزند ارشد محمد رضا شاه در حال حاضر با حامیان مالی ناراضی، دست رد از طرف واشنگتن و خشونت برخی از هوادارانش دست به گریبان است. پهلوی با این همه در مصاحبه نزدیک به نیم ساعته با نویسندگان و گزارش تأکید کرده است که جمهوری اسلامی به رغم تمام مشکلات در آستانه سقوط است و خود او پلی است به سوی آینده‌ای دموکراتیک برای ایران. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر مصاحبه کرده است. از جمله 8 نفر که هنوز با آقای پهلوی در ارتباط هستند یا پیشتر در ارتباط بودند. عده‌ای از این اشخاص حامیان مالی بزرگ رضا پهلوی در راه رهبری ایران برای گذر از حکومت فعلی در کشور بودند که به نوشته رویترز اکنون از او سرخورد و ناراضی‌اند. کمتر از 10 نفر از این حامیان مالی در دوره اخیر، یعنی پس از جنگ 12 روزه در تابستان 1404 و پس از آنکه در دی ماه هزاران نفر در ایران نام رضا پهلوی را فریاد زدند، بیش از 3 میلیون دلار به دفتر پهلوی کمک کردند. به نوشته رویترز در پی جنگ 12 روزه 15 ایرانی آمریکایی صاحب کسب و کار و تجارت در ایالات متحده گروهی در واتساپ تشکیل دادند که خصوصی درباره اوضاع ایران حرف بزنند. گروهی که در نهایت به 28 نفر افزایش یافته است. ارزش شرکت‌های این افراد در بازار جهانی بیش از 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. دارا خسروشاهی مدیر کمپانی اوبر و حمید مقدم مدیر قول مستقلات در آمریکا یعنی پرولوگیس از جمله افرادی بودند که در نهایت به دفتر پهلوی کمک مالی کردند، اما اکنون از رهبری او رضایت ندارند. خسروشاهی از طریق سخنگوی شرکتش گفته است که سلطنت طلب نیست و برای تأمین هزینه حفاظت از پهلوی کمک مالی کرده است. آنطور که در گزارش رویترز آمده، این حامیان مالی بزرگ هم از اینکه پهلوی تهدیدهای شدید و لحن دونالد ترامپ علیه مردم و تمدن ایران را محکوم نکرده ناراضی‌اند و هم از اینکه او توصیه آنها برای تلاش بیشتر در راه متحد کردن اپوزیسیون و محکوم کردن برخی هواداران افراطی خود را پشت گوش انداخته است. یکی از حامیان که رویترز به نامش اشاره نکرده به این خبرگزاری گفته است که پس از مشاهده این رویکرد پهلوی دیگر به او کمک نکرده است. او گفته است ما همه آدم‌های تجارت و بازار هستیم. می‌خواهیم سرمایه‌گذاری‌مان برگشتی هم داشته باشد. در مقابل رضا پهلوی در مصاحبه خود با رویترز در پاسخ به این انتقاد گفته است من قرار نیست مأموریت را بر اساس انتظار و توقع یک حامی مالی عوض کنم. این روش کار من نیست.
12: I'm not going to change the mission based on the benefactor's expectation that I pay you but you have to do x y and z.
11: در گزارش رویترز درباره ناکامی پهلوی در کنترل برخی از هواداران افراطی و دستیاران و مشاوران و حتی همسرش آمده است که این ناکامی یا پشت گوش انداختن که مورد انتقاد حامیان مالی او هم بوده در نهایت به گسست و انشقاق بیشتر در اپوزیسیون ایران منجر شده است. برخلاف گزارشگران رویترز که تلاش رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیون را کارزاری در حال فروکش کردن توصیف کردند، پهلوی در مصاحبه خود میگوید اینکه او نتوانسته جنبشی توده‌ای به راه بیاندازد حقیقت ندارد.
12: When you're dealing with that level of massacre, it changes the entire.
11: آخرین ولیعهد ایران در توضیح به فراخوان خود برای روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته اشاره کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در به خیابان آوردن مردم در آن روزها مؤثر بود، اما در نهایت به کشتار هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
12: Broadening the tents, so to speak. In fact, I don't think we haven't had such a broad array of diverse representative of the Iranian opposition.
11: پهلوی همچنین در این مصاحبه ادعا می‌کند که با رهبران بیش از 1000 هسته مختلف از میان کارگران و دانشگاهیان و گروه‌های دیگر در داخل کشور در ارتباط است. کسانی که به محض اینکه راه باز شود آماده مداخله هستند. رویترز نتوانسته از تعداد کسان یا گروه‌هایی را که از داخل ایران با رضا پهلوی همکاری می‌کنند به طور مستقل راستی آزمایی کند.
12: Now people are entitled to their opinion. Some people may not like my face. Some people may think that I should be doing this and that. I'm only honest with my own thoughts and principles.
11: او در پاسخ به انتقادهای برخی از گروه‌های اپوزیسیون در گفتگو با رویترز گفته است که منتقدان نظرشان محترم است. بعضی ها شاید از قیافه من خوششان نیاید و بعضی هم شاید بخواند

0: هرمز یا توافق هسته‌ای کشته نشدند. آنها برای آزادی جان باختند. رویترز در پایان گزارش تحقیقی خود با اشاره به اینکه آقای پهلوی چند دهه از خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است، یادآوری کرده است که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ حرفی از تغییر رژیم نمی‌زند.
1: از امید نیک فرجام شنیدید درباره گفتگوی چالشی خبرگزاری رویترز با شاهزاده رضا پهلوی.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: این روزا اگر اخبار رو دنبال کرده باشید، چه در رسانه‌های داخل ایران چه بیرون از ایران، یک نام رو حتما بسیار دیدید، شاید تلفظش رو هم اشتباه خوندید، شاید درست خوندید، شاید حد زدید. باید چگونه بخونید؟ شایان اویس قرن، دانشمند جوانی که 150 ساله در علوم رایانه رو شکسته و مدال آباکوس سال 2026 اتحادیه بین المللی ریاضیات رو دریافت کرده. برای منی که همیشه کمترین نمره ها رو در درس ریاضی گرفتم، به هر حال با یک ریاضیدان صحبت کردن کمی مشکله، چون قاعدتا نمیتونم خیلی وارد مباحث تخصصی بشم. خیلی خوشحالم آقای اویس قرن که با شما صحبت میکنم امروز در این ساعت و در این لحظه در برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. بهتون خوش آمد میگم و میخوام از یک جای ساده شروع کنیم. جغرافیا، شما در اصفهان بودید و الان در ایالات متحده آمریکا، و این جغرافیا چقدر تأثیر داشته فکر میکنید تو این چیزی که الان به دست آوردید؟
3: با سلام، خیلی ممنون که وقت گذاشتین صحبت کردیم. جغرافیا به نظرم شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا، دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
1: نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یک کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
3: آره، خیلی مبحثی که جالب هست، مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنم و در واقع سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی، چطوری شما میتونی این عدد بزرگ رو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عدد رو بشماره.
1: من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا واقعا اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بده به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
3: خواهی یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم.
1: خیلی خوبه.
3: یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کن یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسیم، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که

0: میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا، یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدا اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونو بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا هم آدمایی که توی حالا دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اون آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
1: این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح
0: نه،
1: کردید
0: یه
1: یا نه؟ چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
0: حالا اونم بعدا خواستین براتون میگم. بعد بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه، یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، یه بهش میگن نزول همبستگی، انگلیسی بهش میگن correlation decay، یه نزول همبستگی بین این مولکولا هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکولا یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
1: بعد این پدیده رو میتونیم بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقا میشه، تو چه
0: آره،
1: جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره؟
0: این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
1: یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه شن، من هم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکولا رو میگین، من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که می‌خواد نمی‌تونست بخونه میدادن.
0: یه نمونه خیلی ملموستر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارایی بوده که قبل از من شده، ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دسته ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دسته ورقتون تصادفی بشه. و این خیلی سوال کاربردی هم هست، خیلی نتیجه اگه حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به این که شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف بکنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایینو بذارین بالا، میتونی ثابت کنی به صورت ریاضیاتی که شما حدوداً لازمه مثلا چیز تو مایه های 200-300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفل شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنار بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقا تصادفیش بکنی.
1: شما تو زندگیتون هم همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها.
0: خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی چیز هست، خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه. حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200-$300 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیط رو بخرین چه
1: یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
0: آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشن خب ناراحتیم، و به نظرم اینکه یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
1: دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایگاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
0: نه واقعا به نظر به شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر نمیدونم عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن ما تفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
1: یه احساس، حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
0: آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی برام تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم من اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
1: پس چه خوب که شما دوست دارید. اتفاقا توی همونطوری هم که من یه اشاره هم کردم توی ادبیات ما هم بهش اشاره شده، از جمله ابوسعید ابوالخیر تو اشعارش بهش اشاره کرده و به هر حال میگم پیوندی با عرفان داره. ضمن اینکه اون فروشنده دورگرد شما هم یه جورایی انگار اهل جابلقا و جابلساست. به هر حال در مورد اون هم میشه صحبت کرد، فرصت ما زیاد نیستش. خیلی خوشحال شدم شایان اویس قرن که باهاتون صحبت کردم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری دارم.
0: که وقت گذاشتید، دست شما درد نکنه.
1: بله شایان اویس قرن با ما بود، کسی که تونسته به روایت رسانه ها صد 50 ساله در علوم رایانه رو بشکنه. سپاسگزارم از شمایی که وقتتون رو گذاشتید تا ایستگاه 19 رادیو فردا رو بشنوید و دنبال کنید. براتون در ادامه لحظات آرام و خوبی آرزو میکنم در پناه صلح و آرامش.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ تهدید کرد پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران حمله بسیار سخت خواهد بود. آمریکا 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. بعد دادگاه بریتانیا نوجوان نروژی را به اتهام توطئه برای قتل به نفع شبکه مرتبط با ایران مجرم شناخت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت ایالات متحده در پاسخ بسیار سخت به ایران حمله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش احتمالی ایران در هدف قرار گرفتن یک نفتکش آمریکایی در مصر گفت در جریان این حمله قرار گرفته و افزود قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.
1: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but
0: آقای ترامپ اضافه کرد مایل است کنگره تعرفه‌های مرتبط با ایران را نیز در لایحه تحریم‌های روسیه بگنجاند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 8 نفتکش و 10 نهاد از جمله 6 نهاد مستقر در چین را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همچنین دو شرکت را به اتهام مشارکت در طرحی برای دریافت اجباری هزینه بیمه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این طرح شامل دریافت پرداخت‌ها با رمز ارز برای دور زدن تحریم ها نیز می شود. اما دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یوهانس ناتلند نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع شبکه تبهکاری سوئدی فوکسترات مجرم شناخت، شبکه‌ای که بریتانیا و آمریکا آن را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. دادستان‌ها در بریتانیا اعلام کردند که وی در ازای دریافت حدود 21,000 پوند برای انجام این قتل به بریتانیا سفر کرده بود، اما پیش از اجرای نقشه در هتل محل اقامتش بازداشت شد. ناتلند با وجود رد اتهام توطئه برای قتل از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد و قرار است حکم او در ماه اکتبر صادر شود. اما فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره بنادر ایران ادامه می‌دهند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا 7 مرداد نیروهای این فرماندهی مسیر حرکت 20 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را نیز بازرسی کردند. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی لیست اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. در خبری دیگر، 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده شده می‌کوشد با افزایش اعدام‌ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. امضا کنندگان اضافه کردند جمهوری اسلامی ایران با تشدید اعدام‌ها و سرکوب در پی ایجاد فضای هراس در جامعه و خاموش کردن اعتراض هاست. رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فرداست که پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. دو منبع در ائتلاف هشت شبی عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند 5 مستشار ایرانی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف در عراق کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه
1: سلام
0: فردا علیکم. به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بله کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه،
0: یه حرف دیگه، یه نقطه بریم دیگه. آقای فرید خان سلام.
2: درود،
0: حالتون چطوره؟
2: چطورم، تو چطوری؟
0: شما انسان اهل رقابتی هستید؟
2: در چه زمینه ای؟
0: حالا کلا
2: عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
0: ولی رفاقت هم. کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
2: خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشم جمع شد.
0: خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
2: خیلی رقابت
0: بسیار سختی،
2: بسیار زیاد از
0: وجود داره جنب. و رفاقت اصلا
2: همدیگر میگیرن. بله جونم، بعد بگی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
0: و خواهد بود
2: و خواهد بود. باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین های برقی و اینا هست، باتری ها، باتری لیتیوم که استفاده میشه.
0: باتری قلمی ها همشون یه مارکن من میبینم، اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمینه.
2: نه بابا هستن،
0: حالا غیر قلمی هم از این یه ذره کلوفتر ها، یه ذره یه مدلن همشون.
2: نه
0: نیستم،
2: من مخالفم.
0: خب
2: چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت تو این جور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران، که مخصوصا گیمر رو خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن. و همین دیگه، معلوم میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت ها دارن توش رقابت
0: شدی.
2: میکنه
0: شدید.
2: آره انقدر الان چت بات
0: آره مایکروسافت و
2: مایکروسافت کوپایلت دیگه، گوگل جمنای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه، و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزهای مختلفی،
0: خیلی یه مش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
2: برای کارهای مختلف آره. حالا اینو میخواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس های هوش مصنوعی فقط اینو میبینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
0: قشنگ شد.
2: بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیزو میخواد و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده میکنه. یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
0: حالا بیا کاری کنیم. نه. از جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
2: اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس‌های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه‌ای بکن خودت بگو که کدومش از همه بهتره.
0: و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست؟
2: و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
3: خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت جی پی تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی می‌تونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم واقعا مستگی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه مثلا بخوای بدونی رقیب اصلی چت جی پی تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه هول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی‌ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت جی پی تی میدونن.
2: خوبه، می‌خوای از خود جمنای هم بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن. میتونی یه توضیح بدی؟
4: چت جی پی تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
0: نه نمیخوایم بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
4: سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
0: از دیگه سوالمون از خودمون نپرس.
2: این جمنای همینطورا هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
0: مدل احمدی نژادی میره جلو.
2: من از شما میپرسم. به نظرت کدومش بهتره؟
0: آره
2: خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
0: ببینید این بحث ولش کنیم، بریم رفاقت کنیم.
2: مطمئنی؟
0: آره.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم، ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری، خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه.

0: بتعلم وتروح ايام عالبال بتعلم وتروح.
1: اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگارنژاد، ترانه‌سرای این کار میرسه. آقای رستگارنژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهراً در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران، عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده، قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهراً خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتاً خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.
0: بل

بعضی از روایت ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.

یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه

جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه، بیشتر بازخوانی های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک، خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی، از ترانه شانه رو بشنویم.

0: بابک سلام.
1: سلام دوباره.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدند.
0: دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنج شنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد، اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
1: یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق ایشون هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن. در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه می‌دونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار می‌گذشت. یکی از مقطع‌های خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق‌ها همون سال‌های انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریباً هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو می‌شنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
0: حضور خانم تسلیمی
1: در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازه. اما از نکته های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چراغ خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر، و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمانها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سالها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
0: این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
1: آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلمنامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات اینکه خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره، حتی در همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته
0: ولی نقش شهره آقداشلو بازی
1: نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
0: خب سالهای اولیه دهه 60 به سربه‌داران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع ها دیده میشه.
1: افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربه‌داران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جابجا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی بهشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست نویسندگان فیلم نامه و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت ها و نوع زمینه ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقع است که طرحی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرحا رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن. احتمال